0: a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
2: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
1: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

mračnim silama. Bacali mi uroke, tarot kugle kristalne.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštita je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu u raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesenu u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Bit će promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrijeme dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skrušeni.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: I iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplje za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, traže neku drugu destinaciju. Politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz one koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i rasta cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Loše prognoze za jesen. Plin bi mogao poskupjeti i do 15%. Stručnjaci upozoravaju na rast tržišnih cijena, a konačna odluka o poskupljenju očekuje se do kraja lipnja. Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje odgovor dao premijer Andrej Plenković.
2: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru. Iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili ili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane, za gospodarstvo budu što niže.
0: A o tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina za HTV govorio je predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
3: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci vlade. Cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstvo.
0: Hrvatski će Sabor nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o 3 nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su izgledi za prekid vatre s Iranom na niskim granama, nakon što je odbacio odgovor Teherana na američki mirovni prijedlog. Iran traži prekid neprijateljstava na svim frontama, uključujući sukob Izraela i Hezbolaha u Libanonu, ukidanje sankcija te povlačenje zabrane prodaje iranske nafte. Washington je ranije predložio prekid borbi prije nastavka pregovora o iranskom nuklearnom programu. Upitano o statusu prekida vatre, Trump je rekao:
4: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
5: We are experiencing the largest.
4: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
1: Vijesti.
0: Večeras je prva polufinalna večer ovogodišnjeg Eurosonga u Beču. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, dok 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu.
6: Vrijeme.
0: Promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro vam jutro, uopće ne znamo gdje smo. Sve nam je čudno, pobjegla mi je Suzana. Novo studio, nove priče. Stari vaši domaćini, Suzana i Željko.
1: Malo nam je neobično. Ne znam što su jučer ujutro rekli. Odnosno, već u nedjelju Berto i jučer Marina. Jesu li oni se isto pohvalili? Dobro, ali u svakom slučaju moramo prokomentirati, malo nam je neobično.
2: A malo nam je više neobično. Ali neke ali stvari toliko nisu ni loše. Sad imamo dobro ostojanje jedan od druga.
1: Je istina.
2: Dobro jutro, Suze.
1: Evo, uspjeli smo se rukovati toliko.
2: Dobro jutro.
1: Toliko smo udaljeni. Ono. Dobro jutro svima. Želi još, što ćemo reći samo, Maksim Adum je naš.
2: Maksim Adum je glazbena urednica Silvi. Končurac, Suzana, Željko, pa eto, lijep dan će biti, čini mi se, tako?
1: Jako.
2: Spominjali su kišu, ali ne vidim ja nigdje ni tragova, kiše i bolje.
1: Rekla je na kolegica, pravo proljetno vrijeme, malo kiše, malo sunca, kako treba.
2: Tako je.

0: A, gotovo sam.
1: Da, 6:14 minuta, za koju sekundu će nam početi emisija, dogodilo se na današnji dan, pa onda što ćemo, samo kratko, vremenska prognoza, Željko.
2: Da, tu stoji promjenjiva oblačnost s kišom, pljuskovima i grmljavinom ponegdje izraženim, i to većinom tijekom poslije podne. Eto, nek mi odradimo svoje, pa a nek poslije pada, tako?
1: Ma nema, koga briga?
2: Pa dobro, ovdje se čvrst krov, a?
1: Ovdje, da, čvrst je krov.
2: A iz zvona svete stoše su blizu nas, tako da smo u sigurnim rukama.
1: Znam ja što ste ujučer u podne kad je luncijalo, osim što si čitao vijesti, ali neka blagoslovit će vam i ove prostore, ti me to već jesi.
2: Ko nam je adresa, rekla sam im privesa, Široka ulica 18.
1: Eto, mi smo postali smo stanovnici Kalelarge.
2: Da.
1: I inače stiže bura i sjeverozapadnjak. I to olujna, mene veseli ta bura, jer ova vlaga malo, malo je naporna, pogotovo za nas žene koje sušimo robu svakodnevno. Da, pa većina žena se ipak bavi robom.
2: Dobro, sti normalno.
1: Vidjela sam jučer jednog muškarca kako skuplja robu.
2: Kako skuplja.
1: Ima njih.
2: I stavljam, i skupljam.
1: Kape.
2: Ozbiljno.
1: Gdje si bio?
2: Tu sam.
1: A ranije? Dobro, ajmo mi. A gdje si bio te neke godine kad se dogodilo ovo što se dogodilo?
2: Mali.
3: Dogodilo se na današnji dan.
4: Švedski kralj Gustav I. Vasa rođen je 12. svibnja 1496. godine. On je utemeljitelj dinastije Vasa, a Šveđani ga smatraju utemeljiteljem moderne Švedske. Gustav je poveo švedski oslobodilački rat protiv Danske 1521. godine. Njegov izbor za kralja 6. lipnja 1523. godine i triumfalni ulazak u Štokholm 11 dana kasnije označili su kraj srednjovjekovne izborne monarhije u Švedskoj i uspostavu nasljedne monarhije.
5: Gustava I. Šveđani pamte i kao brutalnog vladara tiranina. Odlučno i krvavo je ugušio tri velika ustanka protiv svoje vlasti. Gustav je modernizirao državnu upravu, povećao poreze, dokrajčio klasično razdoblje feudalizma u Švedskoj. U njegovo se doba Švedska priklanja reformaciji i protestantskim pokretima. Gustav je skršio moć lokalnih zemljoposjednika, plemića i svećenstva, centralizirao je upravljanje državom i središnja je vlast imenovala upravitelje pojedinih područja i biskupe. Nacionalizirao je imovinu katoličke crkve i uspostavio luteransku crkvu Švedske, kojoj je na čelu kralj osobno. Gustav I. volio se uspoređivati s Mojsijem. Smatrao je da je on, poput Mojsija, oslobodio svoj narod i stvorio suverenu državu. U njegovo vrijeme zaoštravaju se i odnosi Švedske i Rusije i Gustav I. Vasa vodio od 1554. do 1557. godine rat bez pobjednika protiv ruskog cara Ivana Groznog. Rivalstvo te dvije države završit će stoljeće i pol kasnije pobjedom ruskog cara Petra Velikog. Gustav I. bio je vladar koji je htio sve kontrolirati, vanjske poslove, vojsku, upravu, ekonomiju, crkvu. Zahvaljujući takvom autokratskom karakteru uspio je ujediniti Švedsku, državu koja prije njega nije imala standardizirani jezik i koja je dotad bila obilježena snažnim i autonomnim regijama. Vojnim reformama stvorio je osnovu švedske profesionalne vojske, koja je bila najbolje organizirana vojska u 17. stoljeću i zahvaljujući koje je Švedska postala regionalnom silom na Baltiku. Kralj Gustav I. Vasa umro je 29. rujna 1560. godine.
4: Francuski revolucionarni ratovi pokazali su i koliko je nekadašnja evropska sila, Mletačka republika ili Venecija, slaba, te da takve male gradodržave u novim okolnostima u kojima nastaju velike evropske države ne mogu više opstati. Mletačka je republika prestala postojati 12. svibnja 1797. godine ulaskom Napoleonovih trupa u grad. Pomorska je snaga Venecije opadala cijelo 18. stoljeće, no njezin kopneni dio, venecijansko zaleđe, ostao je netaknut i prostirao se gotovo do Milana.
5: Godine 1796. Napoleon je uspješno vodio svoju talijansku kampanju protiv Austrije. Venecija je nastojala ostati po strani, svjesna vlastite slabosti. Njezina nekad silna pomorska snaga bila je svedena na 4 zastarjele galije. Te godine Napoleon pobjedio Austrijance kod Montenota i Lodija, a proganjajući protivnika ušao je i na teritorij Mletačke republike. Do konca godine republika nije kontrolirala veći dio svog teritorija. Dio je bio pod kontrolom Napoleona, dio pod kontrolom Habsburga. U travnju 1797. godine Napoleon i Austrijanci potpisali su preliminarni mirovni sporazum u Lebenu. Prema tom sporazumu Habsburzima su trebali pripasti mletački posjedi u Dalmaciji, a Francuskoj u Lombardiji. Na Napoleonov zahtjev duž Ludovico Manin pristao je na bezuvjetnu predaju 12. svibnja 1797. godine, a Veliko vijeće objavilo je kraj Republike. Napoleon je organizirao privremenu upravu na čelu s francuskim vojnim zapovjednikom. Teritorij nekadašnje Mletačke Republike Francuska i Austrija definitivno su podijelile u listopadu 1797. godine mirovnim sporazumom u Campo Formio. Mletačka Republika, svojedobno najsnažnija pomorska sila Europe i trgovačka velesila koja je duboki trag ostavila i u hrvatskoj povijesti, prestala je tako postojati nakon 1100 godina.
4: Njemački kemičar koji je znatno unaprijedio agronomiju i biokemiju Justus von Liebig rođen je 12. svibnja 1803. godine u Darmstadtu. Von Liebig je zapamćen kao otac industrije umjetnih gnojiva zbog svog otkrića da je dušik jedan od hranjivih sastojaka za bilje. Liebig je od malena pokazivao interes za kemiju. U dobi od 13 godina, 1816. godine, doživio je Europsku godinu bez ljeta, godinu u kojoj je većina usjeva na sjevernoj hemisferi uništena zbog vulkanske zime, izazvane erupcijom vulkana Tambora na Indoneziji 1815. godine.
5: Njemačke države bile su među najteže pogođenim, a iskustvo globalne gladi utjecalo je na kasni Liebigov rad. Nakon završetka studija postaje u dobi od 21. godine sveučilišni profesor u Gisenu, gdje stvara prvi moderni studij kemije na svijetu. U Gisenu će raditi gotovo 30 godina, sve do 1852. selidbe na sveučilište u Minhen. Liebig je bio jedan od prvih kemičara koji je organizirao moderne laboratorije, organizacijski usporedive s današnjim. Njegovo najvažnije otkriće odnosi se na gnojenje pomoću dušika. Smatrao je da se biljkama dušik treba davati u obliku amonijaka, a shvatio je i da se umjetnim gnojivima mogu zamijeniti prirodna gnojiva. Tim je otkrićima znatno unaprijedio agronomiju, povećao sigurnost usjeva i smanjio mogućnost gladi. Liebig je znatno unaprijedio i analizu organskih spojeva. Svojim istraživanjima unaprijedio je proizvodnju ogledala, sintetizirao je kloroform, kloral i brojne druge spojeve. Njegova otkrića uvelike su omogućila nastanak potpuno nove kemijske industrije. Mnogi su njegovi izumi bili vrlo praktični za svakodnevnu uporabu u domaćinstvu i koriste se i danas. Liebig je tako izumio prašak za pečenje te goveđi mesni ekstrakt, koji se kod nas uobičajeno naziva kocka za juhu. Justus von Liebig umro u Minhenu 18. travnja 1873. godine.

0: Zbog toga su Sovjeti odlučili blokirati Berlin i onemogućiti njegovu opskrbu. U lipnju 1948. godine blokirali su sve željezničke i cestovne prilaze Berlinu i očekivali da će zapadni saveznici ubrzo njima prepustiti zapadni dio Berlina. Za zapadne saveznike očuvanje zapadnog Berlina bilo od goleme strateške, ali i psihološke važnosti u hladnom ratu. Sovjetima je bilo potrebno pokazati da ne mogu dalje širiti svoj utjecaj. Za opskrbu blokiranog Berlina organiziran je zračni most. Sljedećih mjeseci zračnim putem stanovnici zapadnog Berlina bili su opskrbljivani svim, doslovce svim, potrepštinama. Od brašna, jaja, mesa, ugljena, odjeće, tiskarskog papira, lijekova, do školskih potrepština i igračaka. Svakoga dana u Berlin je bilo potrebno zrakoplovima dopremiti oko 5000 tona različite robe. Usporedbe radi, njemačkoj 6. armiji u Staljingradu dnevno je bilo potrebno zračnim putem dopremati oko 300 tona potrepština i u tome se nije uspjelo. Na proljeće 1949. godine postalo je jasno da je sovjetska blokada neuspjela. U travnju je zračnim putem u grad dopremano više hrane i drugih potrepština nego što je prije blokade bilo dopremano željeznicom. Prekid blokade bio je težak psihološki poraz Sovjetskog saveza i pobjeda zapadnih saveznika, a opskrba zapadnog Berlina zajamčena je posebnim pravilima i prometnim koridorima.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: Espresso Macchiato, ona je pjesma Eurovizijska. Isto je bio drugi, jel tako? Ovaj naš, on je Finac. Da, mislim da je Finac.
1: Sviđa se,
0: dobro. Pa dobro, sviđalo se ljudima, ono, dosta se svirala ta pjesma, svira se i sad. A inače večeras prvo polufinale Eurosonga, nastupaju
2: naše
0: predstavnice Lelekice. Lelek, valjda neće lelekati na kraju, valjda će ući u finale, ja se nadam da hoće.
1: Najde,
0: s obzirom na sve ove neke najave, kladionice i sve to, čini se da bi mogle bez problema ući u finalnu večer, pa ćemo i o tome malo kasnije u 8.30.
1: Pa možemo.
0: Malo o Eurosongu, prisjetiti se nekih naših uspješnica.
1: Da.
0: I možda onih manje uspješnih pjesama, uz naravno komentare naših slušatelja na 314315.
1: 091-634-7959.
0: To je WhatsApp, tu možete WhatsApp. Isto slati da. Komentare.
1: Da, da, da.
0: A što se tiče Hrvatskog autokluba i stanja na prometnicama, s obzirom na stanje, odnosno na vremenske uvjete.
1: Kolnici su, koliko vidimo, mjestimice, mokri i skliski, zastoj jasno očekivani na gradskim prometnicama i obilaznicama.
0: Drugih posebnih upozorenja što se tiče A1 nema, a vidjet ćemo što kažu u gradu Zadru, ima li kakvih najava i dodatnih radova s obzirom da nad više lokacija se radi, tako da vjerujem da neće počinjati s novima, ali evo mogu malo provjeriti što se toga tiče. 6 sati i 30 minuta ovo vrti i onda
1: dok izvrti
0: izvrtio je i dalje ostaje ova obavijest za ulicu Franka Lisice, da su na stazi privremena regulacija do daljnjega, tamo EVN izvodi svoje radove i ulica Kolomare za sav promet zatvorena, odnosno možete autom do bolničkog kolodvora, ovog parkirališta, pa tamo, a kamioni ne mogu nikako.
1: Pa dobro.
0: Zbog one rampe, zbog koje ja spuštam glavu.
1: U Ksari si našla kultno, je da.
0: Da, ona i dalje ostaje.
1: A, dobro.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Malo se informiramo oko, odnosno gledamo ove servisne informacije kako bismo vam ne pomogli i svima nama da vidimo što se tiče struje i vode. Za danas što se tiče vodovoda nema najave, ima za sutra i to za ulicu Denisa Špike od ulice Miroslava Krleže do ljekarne Sfinga, put Petrića do kućnog broja 19, Asije Petričić od 20 do 26, Miroslava Krleže, kućni brojevi 19A, 19B, 21A, 21B, 34, 36 i 38, to je za sutra.
3: Jel?
2: Da, a kako me gledaš, slatko, od 8 do 14 i put Njivica u Diklu isto sutra 13. od 8 do 12, to ćemo i sutra ponoviti.
3: Ha. Bez sumnje ćemo ponoviti, a što se tiče struje danas ovdje kod nas, ima tu dosta radova.
2: Zadar. Ima li široke ulice, ne?
3: A, vidiš da sve funkcionira za sada.
2: Dobro.
3: Smo u sigurnim rukama Maksima Adoma. Zadar, Kruševska ulica od 8.30 do 13.30, Privlaka, povremeni prekidi, ulica put Rokinice od 13 do 14, i 30, Biograd, ulica Mihovila Pavlinovića te Bana Ivana Mažuranića od 8.30 do 14.
2: U Benkovcu Nikole Tesle dio, Antuna Mihanovića dio i Rivine dio od 9 do 9.30, koji dio ne piše. Također u Petra Zoranića dio, Vukovarska i žrtva Domovinskog rata dio tih ulica od 9.30 do 10, govorimo o Benkovcu. Domobranska te manje okolne ulice isto u Benkovcu od 11.30 do 12. Plemena Lapčana dio i Knezova Šubića od Bribirskih, Kolarskih Serdara, Muči snalazim se braće, Lučića, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, sve dio u Benkovcu od 11 do 11.30.
3: Dobro, da, idemo do Maksa, Ljubački stanovi, cijelo naselje od 9 do podne, Krneza, dio naselja također od 9 do podne, dio naselja u Poljicima.
2: Kod tebe?
3: Od 8.30, 14.30 kod mene, vraćamo se opet kod tebe.
2: Kod Čuljka. Benkovac, Karinska dio, Kralja Dmitra Zvonimira dio i žrtava Domovinskog rata dio od 8.30 do 9 i Barice, Poljana Zrinskih i Frankopana i Glagoljaška od 10 do 10.30 tamo je sjedište.
3: Zanimljivo danas u Benkovcu, teško bi popili kavu, čini mi se.
2: A sve svaki nešto dio. Da, da, da, a koji? Ono do pola, pa samo pređeš granicu i odeš na ovaj drugi dio.
3: Eto, da, bit će zanimljivo.
2: Neću ovo više ni ponavljati ove dijelove za sad vremena. Ja? To ti.
3: Da.

0: vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
1: Pa da, uvijek slušaj Radio Zadar, to uvijek je dobar odabir. Je li tako, Suzi?
2: Ja mislim da da, ovako kao suputnik u danu našim slušateljima, sugrađanima radio.
1: Široka ulica 18, jel? Zapamtija, dobro,
2: je? Široka, ne možeš faliti, široka ulica 18.
1: A to vam kao punoljeti smo, po tome ćemo naći zapamtiti. Široka ulica 18.
2: 18 plus.
1: 18, o Bože.
2: Pa to tako bude za ove filmove za djecu, ili odnosno 12, nije najčešće, ja gledam ove serije gdje pite za 12.
1: Vadi se.
2: Ovo sam namjerno rekla da Adum ono otvori oči i on kaže, jo, oni koji najviše
1: tamo
2: pričaju.
1: Jedna glumac i redatelj i njegova 39 godina mlađa partnerica.
2: Partnerica, da. Dobro da nisu napisali djevojka. Mislim, 40 godina razlike. A kad kažu da mu je to cura, on ono ima 5 brakova iza toga, prije toga.
1: Pa
2: i onda kažu cura. Dobro, ajde, da ne ispane da moraliziram. Tko sam ja da komentiram to?
1: Evo, komentirala.
2: Evo, znaš ko nije? Evo, onda bi mogla otići na ispovjed, recimo, da sam
1: nije
2: živjela...
1: Nije ti daleko sada.
2: Da sam živjela u vrijeme...
1: Da ti meni sad češe iz studija izbivati, ja?
2: Di je Dražić? Kaže, eno je, ono, moj grijeh, opet sam gluposti pričala ili ne znam, bila zločesta, zlobna prema kapelari, onda odmah na ispovjed, ili čisto, ili a prema Maksu da ne spominjem, i onda odmah u crkvu, u katedralu.
1: E,
2: ali vidiš, mogli bi do Gospe zdravlja, jer je tamo djelovao Sveti Leopold Bogdan Mandić prije, a danas je njegov blagdan, i meni je, ljudi ga u Hrvatskoj jako vole, jako ga časte. I što znam, imao je dio života je proveo u Zadru, u Rijeci te Kopru, a od 906. živi djeluje u Padovi, tamo naravno ga jako puno časte. I što je meni zanimljivo kod njega, on je toliko bio neugledan, toliko, znači, sitan, maležan, što bi rekla.
1: A velik,
2: u stvari svi ljudi, i siromašni, i bogati, i velikani toga doba su dolazili kod njega na ispoje tražiti utjehu. Bio je zapravo velik, jel? Zato je danas sveti, i ljudi zaista u Hrvatskoj ga jako vole, Svetog Leopolda Bogdana Mandića, i danas je njegov spomendan, i to je baš lijepo, evo.
1: Lijepo si ovo sve sam učila, bravo.
2: Hvala.
1: Yes.
3: Mir i dobro.
4: Evo me k tebi, Gospodine, da se okoristim tvojim darom i da se razveselim na tvojoj svetoj gozbi, koju si radi svoje dobrote Bože pripravio siromahu. Ti imaš sve što mogu i trebam. Ti si me spasio i otkupio, u tebe se uzdam, ti si moja snaga, čast i slava. Daj razveseli dušu sluge svojega, jer tebi, Gospodine, dušu svoju uzdižem. Hoću da te sada pobožno i s poštovanjem primim. Rado bih te uveo u svoju kuću, da i ja budem dostojan kao Zakej, da me blagosloviš i uračunaš među blažene sinove Abrahamove. Duša moja čezne za tvojim tijelom, srce moje želi da se sjedini s tobom. Ako se tijelo ne hrani, gine i vene. Tako biva i sa dušom, ako se ne krijepi tijelom Gospodnjim. Neka se ne hrani naša duša otpacima ljudske znanosti, koji će je još i otrovati, nego neka jede tijelo i pije krv Kristovu, da iz našeg tijela nestane zlih strasti, a duša da se ojača protiv krivih nazora. Spasiteljeva je želja da ga primimo svaki dan i ne postavlja nikakvih zahtjeva osim takvih koje može ispuniti najsiromašniji i najjednostavniji čovjek, čisto srce i dobru nakanu.
3: Mir i dobro.
0: Dobar dan, uz dobar zvuk, energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio. HR Mreža.
1: Oglasi. Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.
4: Slušaj Zadar. Glas koji budi grad.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
7: Sedam je sati.

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednica je Marija Gerbec-Njavro.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine. Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad je nepoznato hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odbija kandidate koje je predložio HDZ. Najavljuje Milorad Čikanjić.
2: Otkako je premijer Plenković u siječnju uvjetovao izbor čelne osobe Vrhovnog suda izborom troje ustavnih sudaca, ne prestaju sporenja vladajućih i oporbe. Mjesecima su se vladajući odbijali očitovati o troje kandidata za čelnu osobu Vrhovnog suda, a predsjednik Milanović najavio kako će podržati Mirtu Matić, no još je u ožujku izjavio.
3: Znate da je Plenković primio na razgovor, znate da nikog drugog nije, znate da samo iz toga proizlazi da je riječ o običnoj, dakle, predstavi, zakonski dizajniranoj, scenaristički, koreografski predstavi, da je sve ranije bilo dogovoreno i onda ju je zaustavio da bi iznudio imenovanje ustavnih sudaca.
2: Tvrdeći 7 puta na nadležnom saborskom odboru kako nisu stečeni uvjeti za očitovanje o kandidatima, 8. su se puta uvjeti napokon stekli, pa je Plenković velikodušno najavio.
4: Mi smo razmotrili nove okolnosti nakon što je predsjednik Republike predložio gospođu Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda i sukladno stavu stranke mi ćemo predložiti cijeloj parlamentarnoj većini da podrži njen izbor.
2: A bude li doista i izabrana, sutkinja Matić preuzet će odgovornost za rješavanje problema koje je osobno izdvojila.
5: Više desetljeća imamo po meni tri ključna problema s kojima se sudbena vlast bori konstantno. To su da postupci predugo traju, da je previše zaostataka u nerješenim predmetima i da nije ujednačena sudska praksa.
2: Pa ako je izbor čelne osobe Vrhovnog suda izvjestan, izglednim se čini i raspisivanje novog javnog poziva za 3 suca Ustavnog suda koji će nastaviti rad u krnjem sastavu s 10 sudaca. I dok premijer Plenković ponavlja kako bi za takav ishod odgovorna bila isključivo oporba, iz njihovih redova ističu kako ne prihvaćaju ucjene i jednostrana rješenja protivna ustavnoj obvezi o dogovoru dvotrećinske saborske većine.
1: Ministar turizma Tonči Glavina na dodjeli 274 ugovora za jačanje turizma u slabije razvijenim područjima i na kontinentu ponovno je upozorio da cijene turističkih usluga moraju ostati realne i konkurentne, a to je naglasio i premijer Andrej Plenković.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da im možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru.
6: Apsolutno u cijelom lancu vrijednosti od prvog do zadnjeg. Svi moramo napraviti određenu prilagodbu i ja vas uvjeravam da će se to sigurno i dogoditi. Samo pitanje je kada. Hoće se dogoditi sada, svojevoljno, prihvaćajući odgovornost i situaciju u kojoj se trenutno nalazimo, ili će se dogoditi padom rezultata, poslovnih rezultata, kada će tržište samo napraviti regulaciju. Dakle, svi koji sudjeluju u lancu vrijednosti na svaki mogući način moraju biti svjesni da ovo nije još jedna turistička godina u nekakvim više manje istim i sličnim okolnostima, ne.
0: Hoće li turistički sektor sniziti cijene kako apelira vlada? Tko će morati podnijeti najveći teret ove sezone? Turistički sektor ili gosti? Što poduzima konkurencija? Očekuje li nas do sad najizazovnija turistička sezona? O tome u emisiji U mreži prvoga govore Monika Udovičić, Bernard Zenzerović, Barbara Marković i Boris Podobnik. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Kristijan Pelc.
1: Indijska tvrtka Avcons odabrana je kao izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske na pruzi Dugo Selo-Novska. Riječ je o dionici od 83 km, a njihova ponuda odabrana je kao najpovoljnija i iznosi 677 milijuna eura bez PDV-a. Izvijestit će Ivana Šubarić. Uz rekonstrukciju postojećeg izgradit će se još jedan kolosijek međunarodne željezničke pruge, obnoviti kolodvori, denivelirati ili ukinuti većina željezničko-cestovnih prijelaza. O važnosti projekta na pruzi Dugo Selo-Novska govori predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić.
7: Sretni smo što će se i obnoviti ta pruga, što će se izgraditi drugi kolosijek i to će sigurno biti u pravom smislu brzina 160, gdje ćete vi do Novske doći skoro za sat vremena, ako ne i kraj.
1: Na redu je modernizacija željeznica, potvrđuje premijer Andrej Plenković.
4: Imate veliki projekt koji spaja Dugo Selo sa mađarskom granicom, praktički pred okončanjem. To je projekt koji je skuplji i vrijedniji od Pelješkog mosta i svih pristupnih cesta. Ovaj projekt je još vrijedniji, dakle od Dugog Sela do Novske, vrlo važan željeznički pravac koji spaja Zagreb sa Slavonijom. Tu se vidi dodana vrijednost investiranja u modalitet prometa koji objektivno govoreći bio pod određenom položaju jer se jako puno investiralo u cestovnu infrastrukturu, u mrežu autocesta, u zračne luke, pomorske luke.
1: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.
8: To je jedan od najvećih u povijesti infrastrukturnih željezničkih projekata u Hrvatskoj. Kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu jer je ona i ostala.
1: Na natječaj su se javila 4 ponuđača pa su moguće žalbe. Ako ih bude i kada se riješe, potpisuje se ugovor s odabranim izvođačem. Radovi koji se sufinanciraju iz europskih fondova trebali bi trajati 5 godina i 10 mjeseci. Podjatkovni centri u fokusu su domaće javnosti nakon najave gradnje velikog centra u Topuskom. Prvi stručni skup posvećen razvoju data centara i digitalne infrastrukture u Hrvatskoj regiji održat će se u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge data centara. Predsjednik udruge Goran Đoreski smatra da Hrvatska ima mogućnost pozicionirati se kao regionalno središte podatkovnih centara.
9: Naše tržište mora biti jugoistočna Europa koja ima 70 milijuna ljudi čiji je BDP ukupno veličine malo veće nego Švicarske. To je naše tržište i tom se tržištu mi obraćamo. Imamo dobru poziciju za to, zato što smo u Schengenu, u Europskoj uniji, zato što smo u eurozoni i nema prepreka, a opet s druge strane mi smo 5 milisekundi mrežnom latencijom do Beograda ili do nekog drugog grada. Znači, mi, Sofija i Atena smo oni koji moraju to tržište opsluživati.
10: Vijesti iz svijeta.
0: U ponoć je isteklo trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine za čije se kršenje međusobno optužuju obje strane. Iako je ruski predsjednik Putin nedavno rekao kako smatra da se rat bliži kraju, u to ne vjeruju ukrajinski predsjednik Zelenski. U večernjem video obraćanju poručio je da Rusija nema namjeru prekinuti rat, te najavio da se Kijev priprema za daljnje napade.
1: Nema znakova smirivanja napetosti u američko-iranskim odnosima. Iranski odgovor na američki mirovni prijedlog Trump je ocijenio glupim i neprihvatljivim, te poručio da se primirje jedva održava. Teheran uzvraća da Amerikanci slijede izraelske želje i ponavlja da Iran ne traži ustupke nego ono što mu legitimno pripada. I dok nema popuštanja iranskog pritiska na Hormuški tjesnac ni američke deblokade iranskih luka, cijene nafte ponovno rastu. Agencija za energiju upozorava da je riječ o najvećoj krizi u povijesti, a Ujedinjeni narodi procjenjuju da bi se u idućim tjednima dodatnih 45 milijuna ljudi moglo suočiti s glađu. Danja Dubravac.
11: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
12: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
11: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
13: We are experiencing the largest.
12: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
11: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
0: Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojemu su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirus, a još jedna osoba ima blage simptome. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na moguće nove slučajeve, ali i na nizak rizik za opću populaciju.
10: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Međunarodni je dan sestrinstva koji će se u Hrvatskoj obilježiti nizom aktivnosti. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i udrugama u sestrinstvu održat će javnozdravstvenu akciju. Medicinske sestre i tehničari građanima će mjeriti tlak, šećer, indeks tjelesne mase, razinu željeza u krvi. Educirat će ih i o njezi kože i prevenciji kožnih promjena zaštitom od sunca, te promovirati mjere koje pomažu očuvanju zdravlja bubrega. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
14: Obojišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
1: Ovaj tjedan obilježavamo 100. rođendan našeg radija i u tom slavljeničkome ozračju bit će i emisija Izaberi zdravlje. Pokušat ćemo odgovoriti kolika je važnost radija u promicanju zdravstvenih tema. Kontakt emisija Sandre Erak počinje nakon vijesti u 8 sati.
0: Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Držića u podne počinje svečana sjednica županijske skupštine, na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Tom će prigodom biti dodijeljene godišnje nagrade te nagrada za životno djelo Vidu Baguru, kao iznimnom poznavatelju tradicijske baštine. Program obilježavanja Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata, dok će u Luci Gruž u 10.30 biti otkriven spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu.
10: Jutarnja kronika.
1: Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Iz Beča se javio Mario Krstanović.

0: mistična Andromeda, moćni vokali, energija i prekrasna vizualna slika trebali bi biti dovoljni da Hrvatska osvoji europsku publiku i uđe u veliku završnicu Eurosonga. Djevojke iz grupe Lelek apsolutno su spremne.
1: Mi smo jako zadovoljne, baš smo se osjećale moćno i stvarno mislim da smo pokidale.
0: Inka, Lara, Korina, Judita i Marina imale su nekoliko vizualno zapanjujućih proba. Pokazale su da se na njih treba računati. Obećale su spektakl koji nećemo zaboraviti.
2: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Pet je djevojaka, a svaka od njih jednom je riječju najavila nastup.
2: Jež.
3: Jež.
2: Ježit ćete se. Moćno. Bez riječi. Oslobođenje. Filmski.
3: Wow, koja najava. Pa ovo
2: naš... Nemoj sad da razočaramo ljude.
0: Vjerujemo svi da će odvesti Hrvatsku do zvijezda i da će Andromeda svjetliti i u finalu Euro.

0: A Eurosong od 21 sat možete pratiti na našem drugom programu, a mi smo stigli do kraja jutarnje kronike, 7 sati i 15 minuta, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić.
0: Završilo primirje između Rusije i Ukrajine, Zelenski uvjeren da Putin ne želi mir.
1: U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga. Nastupaju hrvatske predstavnice Grupa Lelek.
0: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno te vjetrovito, osjetno hladnije.
1: Hrvatska radiotelevizija. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Kristijan Jakšić. Spiker Lovro Golac. Emisiju uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
2: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
3: Uprava Žita sazvala je za 19. lipnja glavnu skupštinu na kojoj će dioničari među ostalim odlučivati o prijedlogu da se iz lanjske dobiti isplati dividenda od 61 cent po dionici. Oskar Invest izvijestio je da je glavna skupština usvojila ključne prijedloge uprave i nadzornog odbora, među kojima je novo izdanje dionica za akviziciju PIK Vrbovca. Hrvatska turistička zajednica dodijelila je lokalnim i regionalnim turističkim zajednicama ugovore za projekte koji se financiraju iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent u ovoj godini, a ukupna vrijednost dodijeljenih sredstava je 8.600.000 eura. I još jedna pozivnica. Hrvatska gospodarska komora danas organizira 19. konferenciju o sigurnosti i kvaliteti hrane u Opatiji, a naglasak je na aktualnim izazovima sigurnosti i kvalitete hrane kroz prizmu regulatornih zahtjeva, analitike i procjene rizika, sljedivosti, mikrobiološke sigurnosti te upravljanja sustavima kvalitete u prehrambenom lancu. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
2: Eurominuta Hrvatskog radija.
4: Bivši francuski premijer Edouard Philippe pokrenuo je svoju kampanju za predsjedničke izbore iduće godine, u kojima će biti glavni protukandidat krajnje desnom nacionalnom okupljanju Marine Le Pen i Jordana Bardelle. Kako je najavio, njegova će kampanja biti utemeljena na iznimno optimističnoj viziji Francuske. Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares rekao je u razgovoru za Politiko da Europska unija mora izgraditi svoju vlastitu vojsku kako neprijatelji poput Rusije ne bi došli u iskušenje na ispit staviti američku odlučnost da Europi pritekne u pomoć. Ne možemo se buditi svakoga jutra s pitanjem što će Amerika učiniti, a iranska kriza odlučujući je trenutak za europsku stratešku neovisnost, istaknuo Albares. Bivši poljski ministar pravosuđa Zbigniew Ziobro, koji je od kriminalnih optužbi svoje zemlje pobjegao u Mađarsku, u azil kojemu je omogućio Viktor Orban, napustio je Budimpeštu nakon pobjede Petera Mađara i otišao u SAD. Kako je rekao Mađar, njegova zemlja više neće biti utočište međunarodno traženim kriminalcima, navodeći kao primjer upravo poljskog političara. Eurominutu je pripremila Anabela Lajkauf.
2: Sport.
1: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
5: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg prvog dana europskog prvenstva u taekwondou u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale, u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez.
6: I ovo mi je prvo veliko natjecanje nakon olimpijskih igara, tako da mi je jako drago da sam opet na postolju. Prvu rundu da sam pobjedio, drugačije bi se odvijela situacija. Smatram da ga mogu i da ću ga pobijediti idući put.
5: Okupili su se hrvatski rukometaši u oči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je sutra u Kristijanstadu, a druga u subotu u Varaždinu. Marin Šipić ističe.
7: Mi ne razlikujemo puno prijateljske utakmice i nekakve kvalifikacijske utakmice, tako da slušamo izbornika šta kaže, šta traži od nas i pokušat ćemo to odraditi, pokušat nešto novo naučiti ili nešto se dogovoriti.
5: Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala igraće protiv 13. nositelja i 15. s ATP ljestvice, Rusa Karena Hačanova. Početak je u 11 sati. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Na teniskom Challengeru u Zagrebu Josip Šimundža plasirao se u drugo kolo nakon što mu je Ekvadorac Meza predao meč kod vodstva 4-3 u drugom setu, dok je prvi dobio Šimundža 6-2. Svi ostali hrvatski predstavnici igraće danas u obje konkurencije glavnog turnira, koji nije uspio izboriti Duja Eduković. Vaterpolisti Mladosti ugostit će talijanski Proreco u 20:30 u pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine Lige prvaka. Matijas Biljaka.
8: Za takve utakmice mi živimo, sigurno ćemo dati sve od sebe, do svakog igrača, ja mislim da imamo neki stav da želimo svako zasebno dokazivati se na toj utakmici jer znamo da je to jedan europski vrh.
5: Počinje finale doigravanja domaćeg prvenstva košarkašica. U borbi za naslov prvakinja su Brod na Savi i Šibenik. Igračica Broda Iva Slončićak.
9: Sigurno će biti teška utakmica. Ako ih krene, a vidjeli smo protiv Studio Zagreba da ih je stvarno išao šut, mislim da ćemo baš morati biti dobre u obrani.
5: Košarkašica Šibenika Anđela Strize.
10: Iz svog primjera znam da su ta finala teška, ali možda je malo lakše igrati jer opet se igra na tri pobjede.
5: Prva utakmica je u Slavonskom Brodu, počinje u 18 sati. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo Vrijeme je u gostima pobijedilo Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Dan prije treću će igrati Skver i Olmisum. U tom je dvoboju omjer pobjeda također 1-1. Nogometaši Hull City-a koje vodi Sergej Akirović pobijedili su gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji susreta Southamptona i Middlesbrougha.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
11: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
12: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
13: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutro su unutrašnjosti, a ponegdje na Jadranu mjestimice ima dosta oblaka. Na istoku pada i kiša, još lokalno i u obliku pljuskova s grmljavinom. Mjestimice puše umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo. Vrijednosti temperature zraka izmjerene jutros u 6 sati. Zavižan 5, Sljeme 6, Pargizna Čabra 7, Bednja 10, Bilogora, Krapina, Ogulin, Pazin i Varaždin 11, Bjelovar, Daruvar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Karlovac i Križevci 12, Zagreb, Gradište pokraj Županje, Kutjevo, Opatija, Plitička jezera, Pula, Zračan luka i Sisak 13, Gospić, Osijek, Otočac, Rijeka i Slavonski Brod 14, Ploče 15, Malinska 16, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Šibenik, Split i Zadar 17, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka, Makarska i Rab 18, te Rovinj 19 stupnjeva. Danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno. Osobito od sredine dana povremeno kiša, u unutrašnjosti mjestimica i obilna, lokalno i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Na jugu zemlje pašće najmanje kiše. U zahladnjenje u najvišem gorju može pasti i malo snijega. Prema večeri sa zapada prestana kiše i smanjenje na oblake. U unutrašnjosti će umjeren jugozapadni vjetar najprije na sjeveru okretati na prolazno jak sjeverni i sjeverozapadni, ponegdje s olujnim udarima. Na Jadranu umjeren do jak jugozapadnjak i jugo u okretanju na sjeverozapadnjak i buru, lokalno na udare i olujnu. Najviša temperatura zraka je između 15 i 20, na jugu malo viša. U većini krajeva u drugom dijelu dana osjetan pad temperature, na kopnu na između 5 i 9, na Jadranu na većinom od 11 do 16 stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i suho, povremeno uz više oblaka. Ujutro je u unutrašnjosti moguća kratkotrajna magla. Vjetar u unutrašnjosti slab, bura će na Jadranu već do jutra slabjeti, a sredinom dana će uz obalu zapuhati do umjeren jugozapadnjak. Jutro razmjerno svježe za doba godine, u unutrašnjosti ponegdje uz mraz pri tlu.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
15: Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb 098 24 10 40.
2: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, ponegdje nevere. Mjestimice udari jugozapadnjaka, poslije podne sjeverozapadnjaka od 35 do 40. Na večer u sjevernom, u noći i na srednjem Jadranu bure od 35 do 55 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo od 10 do 20, na otvorenom moru i na sjevernom Jadranu jugozapadnjak od 12 do 24 čvora. Poslije podne na sjevernom, zatim i na srednjem okrenut će na sjeverozapadnjak, na večer na sjevernom na buru od 15 do 30 čvorova. More 3 do 4. Vidljivost od 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno s kišom, mjestimice pljuskovima i grmljavinom, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana moguće jako grmljavinsko nevrijeme. Poslije podne na sjevernom Jadranu postupan prestanak oborine.
16: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Suzana Dražić i Željko Kapelari. Slušaj Zadar.
17: Da, tu smo mi opet. Slušajte, Suzan, opet ti prva najavitna. Neke stvari se ne mijenjaju, možemo se...
18: Znam što ti je rekao Goran zadnji put, Paleka. MC Ž, MC Muško, tako da, on je to rekao.
17: Trpi, pati.
18: Da.
17: A dobro. Dobro jutro svima.
18: Ali da kaže Adam da nije u pravu, on ipak navija za tebe. Tehnika ovih za tebe navija, ali dobro, nema veze, ponizno i skromno.
17: Oj, odavno nisam čuo to.
18: Moram nešto reći, da mi je neko rekao. Davno tamo, da. 90 neke, da ću, da ću raditi program na Radio Zadru.
17: Srce ti je puno sada, zamislim.
18: I ovaj, tu kraj zvona crkve, odnosno do katedrale Svete Stošije, evo vidimo točno škale prema zvoniku i Anđeo.
17: Ali mi ti preko krova i mogla.
18: I Anđeo, onaj trampolin i ona gospođa, vjerojatno pogleda nekom drugom. Ova, u svakom slučaju ću raditi tu kraj katedrale, kao i svi mi, jel? Ovaj, ne bi se ovaj, mislim, ne bi se kladila na to. Ali eto, život donese puno lijepih stvari. Pa jedno i ovo jutro isto je na lijepa stvar. Proljetno jutro, lijepo jutro.
17: Vaše lijepo.
18: Je.
17: O, tako.
18: Eto, i mi smo lijepi. Adum nam je lijepak. I naša Silu je lijepa. I urednik vijesti, jer se smije to reći, Filip Matijević.
17: Da,
18: mi smo lijepi.
17: Prve,
18: da. Mislim, da. Dobro, evo, puno lijepih pozdrava.
17: Dobro jutro svima, dobro jutro.
16: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Ovih dana nas prati promjenjivo vrijeme, imamo i sunca i kiše, zaista se izmjenjuje pravo proljetno vrijeme onako kako treba biti, znači imamo dio dana kad možemo biti u kratkim rukavima ili možda recimo ujutro jedan dugi rukav, sve zavisi kako se osjećate. A da vidimo da vam pašu temperature zraka u ovim trenucima, u Zadru, Velom Ratu, Šibeniku i Božavi 18, u Gospiću 14, a Zadarska zračna luka mjeri 12 stupnjeva.
1: Da, i temperatura mora već sada 18, a prognoza vremena za danas promjenjivo do pretežno oblačno, razmjerno vjetrovito te nestabilno, osobito sredine dana povremeno kiša u unutrašnjosti mjestimice i obilna lokalno i obliku izraženih pljuskova s grmljavinom. Vidiš ti, ja?
0: Da, bit će znači opet kiše, iako sad ne izgleda kao da će, evo, čak malo i sunce se probija kroz oblake, ali ovaj, kako vjetar, bura će zapuhat kasnije, ja?
1: Jel?
0: Bura,
1: pa ne, prošao sam to, sad sam već odbio prognoze.
0: A dobro.
1: A ona kaže ovako, uz promjenjivo i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike i dalje će biti nepovoljne u cijeloj zemlji. Meteoropati mogu imati narušeno raspoloženje te osjećati manjak energije i radnog lana, a kronični bolesnici dodatne tegobe sa svojim bolestima. A gotovo danas, a? Stoga je potreban pojačan oprez, izbjegavanje suvišnih napora, ne mrda se sudi sa stolice.
0: Dobro.
1: Sjeverni vjetar unutrašnjosti na poluotoku, strašna bura, pojačava će osjet hladnoće, pa posjećamo na slojevito odjevanje u širokoj ulici broj 18.
0: A? 18 plus. A na što zlošu biometrošku prognozu imamo i ove ljude koji su alergični, pa recimo ako ste na grab ili na hrast, čempres ili na travu, visoka je koncentracija alergena, a umjerena za borove i za koprivu. Tako da, ali osobama sklonim alergiji, teško ovaj, kako misliš, u prirodu, na izlet.
1: Ako je alergična na navedene biljke.
0: Da, onda ništa, moraju se suzdržati od izlaska u prirodu tamo gdje su ti alergeni.
1: Da.
0: Ali ima dovoljno vremena za izaći u prirodu, jer je sunce izišlo u 5:37.
1: Da.
0: A za vas znači u 20:13.
1: A dobro. Idemo.

0: A sad ozbiljno, struja, voda.
1: Voda, danas, svugdje, dostupna.
0: Dostupna, sutra su neki radovi, pa ćemo to možda ostaviti za sutra, ali evo moram ipak kratko reći, u gradski prijedlog Diklo sutra, put Njivica sutra od 8 do 12, a sutra od 8 do 14 sati, Denisa Špike od ulice Miroslava Krleže do ljekarne Svinga, put Petrića do kućnog broja 19, Asje Petričić kućni brojevi od 20 do 26, Miroslava Krleže, 19A, 19B, 21A, 21B, 34, 36 i 38.
1: 49 sekundi, hajde, dobro.
0: Korisnih sekundi, da čujemo tvoje
1: sekunde. Sad se veselimo struji, djelatnici Zadarske Elektre. Danas Zadar, Kruševska ulica od 8.30 do 13.30. Privlaka, put Rokinice, povremeni prekidi od 13 do 14.30. Biograd, ulica Mihovila Pavlinovića te Bana Ivana Mažuranića od 8.30 do 14. A evo sad za tebe.
0: U Benkovcu sve se ovo odnosi kao na dio tih ulica, pa neću ponavljati. Nikole Tesla, Antuna Mihanovića i Rivina od 9 do 9.30. Petra Zoranića Vukovarska i žrtava Domovinskog rata od 9.30 do 10. Od 11.30 do 12. Domobranska te manje okolne ulice. Od 11 do 11.30 Plemena Lapčana, Knezova, Šubića, Bribirski, Kotarski, Sardara, Braće Lučića, Stjepana Radića, Kralja Tomislava u Ljubačkim stanovima, cijelo mjesto od 9 do 12, a u Krnezi dio naselja od 9 do 12.
1: Da, dio naselja je u Poljicima od 8.30 do 14.30 i opet povratak u Benkovac, ulica Karinska, Kralja Dmitra Zvonimira, žrtava Domovinskog rata od 8.30 do 9, te ulica Barice, Poljana, Zgrinskih i Frankopana, te Glagoljaška od 10 do 10.30 u Benkovcu. Eto ga.
0: Eto, korisno. Pozdrav, nije baš nešto nabrajanje zanimljivo, ali je barem korisno.
1: Moramo.
0: Da.
1: Elektrotim, sve bih dala da znam.
0: To bit će neka novija verzija.
1: Ma nije.
0: A neko ne sviraju. Nije novija, starija je. Ajde.
1: Bože, volja vidi kako pleš. Ajde, krene. Ajde.
0: Je, vana je ovo.
1: Sad si skužate vana.
0: Dobro, ajde. Nikad nije kasno.
1: Dobro. Koji dobar pogled imamo.
0: Je, pogled. Tako? I svježi zrak. I svježi.

0: Pjeva Suzi, pjeva Alan Pajniš. A, vratili ste se malo u mladosti.
1: Sve bi dali da znamo kako je stanje na prometnicama.
0: I sada ćemo sad.
2: Izvješće Hrvatskog autokluba.
0: Alane, dobro jutro, kaže Suzana. Pozdrav.
3: Dobro jutro, ja sam se vratio ne u mladost, nego...
1: U djetinjstvo.
3: U djetinjstvo.
1: A nego mladi, ali.
3: Ajoj, kad je to bilo?
1: Da, bilo vam je lakše barem čekati dok ne uđemo u eter, jel tako? Kad je nešto upravo, neka dobra
3: da,
1: pjesma.
3: Evo, baš objašnjavam mladoj kolegici kakve sve bolesti imam, evo ga. Neće zdržat, do 12 neće zdržat.
0: A nije ni meni bolje s mojom kolegicom ovdje.
1: Glavno da nije ovaj, ne daj Bože, hantavirus.
3: Pa nije.
1: Ne, to je samo malo crni humor.
3: Da,
1: dobro.
3: Ovo je... Kaj mi imamo, to je.
1: Aha, ono križobolja i tako te stvari. Ma, visok tlak i to.
3: Onak, da.
1: A, dobro,
0: da. Bolje da Suzi ne krene sa svojim.
3: Jel da? Moramo jednu emisiju samo o bolesti. Da. Tako vaša bolest.
1: Bilo bi tu priča. No dobro, i vrsta lijekova.
3: Svega bi bilo.
1: Da. Dobro, imali svega i svačega na cestama što se tiče ovaj prometa pod vreme tih informacija ili s obzirom na vremensku prognozu stanje onako dobro?
3: Pa s obzirom kakva je vremenska prognoza, pogotovo u poslijepodnevnim satima, za sada je još uvijek relativno u redu. Naravno, u prometu je uvijek dinamično, tako i ovo jutro. Evo imam jednu prometnu nesreću tamo na Riječkoj obilaznici, tako da eto tamo jedna kolona. Ovdje na širem zadarskom području za sada je sve pod kontrolom. One uobičajene gužve na gradskim cestama i obilaznicama, što je uobičajeno za ovo doba dana u gradu Zadru. Osim tih gužvi na prilazima samome gradu za sada je u redu, ima prometa dosta na autocesti A1 kako u smjeru unutrašnjosti, tako u smjeru juga Dalmacije, za sada isto tako bez većih problema. Autocesta je otvorena za sve skupine vozila kao i Paški most i Jadranska magistrala, no to bi se moglo promijeniti u poslijepodnevnim satima. Najava je vjetra, jačanje bure, dolazi nekakvo grmljavinsko nevrijeme, ako je vjerovati prognozama, tako da bi u poslijepodnevnim satima moglo biti svega. Za sve one koji eto misle putovati danas, budite oprezni i pratite kako vremensku prognozu, tako i stanje na cestama. Što se tiče ostatka Republike Hrvatske, evo noćas je bilo dosta kiše, to se malo smirilo, no kao što sam rekao, evo u poslijepodnevnim satima nas već očekuje promjena vremena, pa bi moglo biti dosta problema na ovim važnim cestama. Granični prijelazi jutro su u putničkom prometu relativno mirno, u prometu teretnih vozila već one standardne gužve na pojedinim graničnim prijelazima u unutrašnjosti. Pomorski promet na zadarskom području za sada je sve u redu, svi trajekti, katamarani i brodske linije plove redovito. Jedini problem, jedna katamaranska linija na riječkom području u prekidu, a to je katamaranska linija Mali Lošinj-Cres-Rijeka. Za kraj, dosta danas imamo incidentnih situacija na našim cestama, prometnih nesreća. Budite oprezni i pazite na sebe, naravno i na druge sudionike u prometu.
1: Ništa.
0: Čuli smo sve.
1: I moramo vas poslušati i s glazbom idemo dalje, uz pjesmu.
3: Nećemo
1: razmišljati
3: više o bolestima.
1: O boljeticama, da, kada ne bismo bili ko Jeremija i Alan Ford.
3: Apsolutno, da.
1: Hvala
0: puno. Pozdrav.
3: Hvala i vama. Pozdrav.
1: Srdačan pozdrav.

0: Sad ćemo malo još o programu, uskoro će naše prve vijesti u 8 sati, onda ćemo malo...
1: Mi o programu, ja gledam arende neke iskočile.
0: Da, da, punjene paprike si našao za 8,5 eura. Ne smo reklamirati što, ali tu je negdje u Zadru. Da. Onda što si još rekao? Prsa, pileća,
1: pomfri. Pileća, tak, tripice, 7,5, dobro.
0: Pa je, ko voli tripice, da.
1: Taman, ja. Mogli bi to nešto naručiti, imamo poslije vremenske prognoze. A što se tiče našeg programa, u 8 sati su vijesti, malo ćemo poslije vijesti zboriti i u Eurosongu, tako danas.
0: Večeras, ova prva polufinale.
1: Prva polufinalna večer, Lelekice, treća nastupa, je tako?
0: Treće, da, pa ćemo malo čuti što vi mislite o Eurosongu, a to ono standardne one teme kad su u tom tjednu kad je Eurosong. Pa ne znam, imate li svoju omiljenu pjesmu Eurosonga? Eurosong nekad i Eurosong danas.
1: Jer se može
0: suvremeno,
1: to usporediti.
0: I tekako se može usporediti. Ali je ko ima više pluseva, ko minusa.
1: Da.
0: I tako. I naravno eurovizijske pjesme, to je ono što nas veseli da ćemo
1: to
0: čuti.
1: To ćemo od 8:30 pa malo dalje.
0: Pa možda čak i prije krenemo.
1: A i goše tebi stižu, tako?
0: Je, danas čestitamo medicinskim sestrama i tehničarima i svima koji su dio sustava sestrinstva i koji rade taj poziv, odnosno dio su tog poziva, evo njihov međunarodni dan, pa ćemo evo tri medicinske sestre nam dolaze ovdje u studio, pa ćemo malo s njima pročakulati. I tako, one danas imaju onu svoju proslavu, Zadarsko bijelo srce, dodijelit će priznanja, one to na jedan svoj specifičan način obilježavaju, a i prvi put će se obilježiti u Zadru i u Hrvatskoj nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom, a kod nas će biti najsvećanije tu u Gospi o zdravlja, jer su oni uzeli, evo baš povodom Svetog Leopolda Bogdana Mandića, današnji dan, da bude njihov dan osoba, dakle, s invaliditetom. Eto.
1: Dobro.
0: Pa će biti misa u 10 sati u crkvi Gospe od zdravlja. I to bi bilo to, ostaje naše vijesti, jel tako?
1: Vrlo skoro, da.
2: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Na pitanje ideš ravno u

0: 8 sati, vrijeme za našu prvu informativnu emisiju. Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Sabor će nastaviti 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, za koju se očekuje da će u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se tada glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Evakuacija putnika s kruzera Hondius završena je posljednjim letom za Nizozemsku, kamo će i brod na kojem su ostala 34 člana posade. U procesu repatriacije ukupno je 90 osoba. Dvoje do sad evakuiranih pozitivno je na hantavirusa, još jedna osoba ima blage simptome.
1: Vijesti.
2: U Kneževoj palači održana je završna panel rasprava ciklusa Urbanizam i zelenilo u organizaciji Društva arhitekata Zadar, posvećena stanju zelenih površina u gradu. Načelnik Šime Erlić poručio je kako Zadar ima potencijal postati još zeleni grad, dok je pročelnik Darko Kasap najavio da će novi GUP poticati zelene fasade, krovove i održiviju gradnju. Stručnjaci su upozorili na nestanak privatnih vrtova zbog intenzivne gradnje, te na potrebu kvalitetnijeg planiranja i zaštite zelenila. Istaknuto je kako su klimatske promjene i urbane poplave sve veći izazov za razvoj grada. A u Centru za kreativne industrije u 10 sati počinje konferencija Otočno povezivanje i unaprjeđenje kvalitete života na otocima. Raspravljat će se o vodovodizaciji, pomorskom i digitalnom povezivanju otoka, te o projektima poput mobilnih brodskih ljekarni i hitne medicinske pomoći. Cilj konferencije je predstaviti konkretna rješenja za poboljšanje kvalitete života na otocima.
3: Vijesti.
2: Nakon jednoglasne odluke Hrvatskog sabora, danas se u Hrvatskoj prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s invaliditetom. Datum je vezan uz blagdan Svetog Leopolda Bogdana Mandića, čiji se život često ističe kao simbol snage i postojanosti osoba koje se svakodnevno suočavaju s invaliditetom. Tim povodom u 10 sati u Crkvi Gospe od zdravlja, gdje se nalazi oltar posvećen Svetom Leopoldu, bit će služena sveta misa. Pozivnicu je uputio i predsjednik Udruge tjelesnih invalida Zadarske županije, Željko Županović.
4: Sveti Leopold je cijeli život posvetio služenju drugima, posebno onima koji su bili marginalizirani, neshvaćeni i odbačeni. U to vrijeme su osobe sa invaliditetom bilo vrlo marginalizirane. Njegova poruka nade i dostojanstva snažno održava borbu osoba s tjelesnim invaliditetom za vidljivost, ravnopravnost i puno sudjelovanje u društvu. S obzirom da je prvi puta, volio bi da eto naši stanovnici, ne samo iz grada nego i županije, kogod ima volju i želju da dođe na misu u 10 sati u Crkvu Gospe od zdravlja.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je vrijeme sa sunčanim razdobljima, tijekom poslije podneva bit će izraženi pljuskovi, a krajem dana smanjenje na oblaka. Isprva umjereno do pojačano jugo, poslije podne bura i sjeverozapadnjak. U Zadru je temperatura zraka 18 celzijevih stupnjeva, a detaljnija vremenska prognoza slijedi u 8 sati i 10 minuta.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
5: Hvala, hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Da, to su bile naše prve današnje vijesti, a mi ćemo još malo svirati, a kao što je Filip i rekao, vrlo skoro ćemo i kontaktirati našeg Duška Kraljeva. Naime, sada su vremenski uvjeti itekako dobri, a hoće li poslijepodne i biti spomenute kiše, vrlo skoro ćemo i saznati.

0: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
1: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.
2: Da, kao što smo rekli, mi ćemo sada saznati puno više potankosti o tome kakvi su izgledi vremena za danas. Suzana, moja s druge strane, nas čeka naš Duško. Dobro jutro.
3: Istina je, dobro jutro.
4: Dobro jutro vama, dobro jutro slušateljima.
3: Iz Hrvatskog autokluba i on isto prate vremensku prognozu, to je bitno zbog tih vremenskih uvjeta koji se odrazi na promet, pa smo evo mogli čuti, puno toga se očekuje, poprilično promjenjivo proljetno vrijeme, ali evo konkretno za naše područje, što kažu karte?
4: A što kažu karte? Gledajte, ova vremenska ova slikovnica, svatko želi neku svoju vremensku slikovnicu. Neko ali vrijeme ne štuje ili ne prati naše htjenje. Pa je vrijeme onako kako ga određuje i ciklone, anticiklone, ove strujanja zračna. Tako da, i evo sada je vani, sada tako malo puš vjetar, neki umjereni, slabi, ali je vedro, sunce je, onako izgleda lijepo jutro, međutim neće to tako trajati. Ovo dolazi do kratkotrajnog pogoršanja vremena, već negdje sredinom dana, a onda u drugom dijelu dana uz više oblaka postoji opet mogućnost, kao ono što je bilo jučer, u nekoliko minuta da pade i nešto malo kiše, da možda malo negdje zapuše jači vjetar. Ovo jugo i jugozapadni koji sada puše, ono će puhati tamo do popodneva, popodne će to se smiriti, preći na ove zapadne smjerove vjetar i onda na večeras na buru. Eto, to je ovo što ste rekli. To je vrijeme proljetno, to je vrijeme mjeseca svibnja i mislim nije to nikako iznenađenje, međutim eto mi naučili smo na lijepo vrijeme, na toplo vrijeme, pa i ovo mali pad temperature, pa i nije neki veliki pad sad temperature, negdje oko 17-18 stupnja Celzija u našem gradu, što i nije onoga niska temperatura za 12. dan mjeseca svibnja, bit će ona dnevna negdje tu negdje oko 20 stupnjeva, ne bi trebalo biti puno više, ali dolazi do jednog malog osvježenja, jer ipak upada jedna određena količina hladnijeg zraka sa sjevera i ova ciklona, ova plitka ciklona koja ide prema jugoistoku, povuće taj zrak, tako da će doći do jednog malog osvježenja, tako da će na jutarnje temperature u danima koji dolaze sutra i preksutra biti niže nego ova današnja, ali tako jedno par stupnjeva, ali osjetit će se to. Tako da ćemo morati ipak, kao ono što sam rekao jučer, nemojmo baciti još ove zimske halje, još će ne sam trebati, ali kažem, to će trajati i sutra je prekstora, biti tamo prema kraju vikenda, temperatura će porasti, međutim vrijeme će se pogoršati, a sutra je prekstora, nas očekuje ipak puno ugodnije vrijeme, mislim ugodnije vrijeme u tom smislu što neće biti oborina, iako se one itekako potrebite, jer zemlja treba te kiše i u svibnju je ta kiša zlata vrijedna, pa je bilo dobro da pada još malo kiše, međutim sutra je prekstora, imat ćemo dosta suhog vremena, oblačnog, nekog vjetrovitog, malo hladnijeg nego što su bila ova prethodni dani i ovi što će doći tamo oko vikenda, a oko vikenda opet jedno pogoršanje, naročito tamo po sadašnjim meteorološkim prognozama, subota i nedjelja trebala bi imati relativno dosta tih oborinskih sati, a onda normalno i neugodnosti, a to i nije baš tako željno, jer znamo da bismo voljeli da nam vikend bude ugodan. Ali bit ćemo sad vremena za sve izletnike, danas jedan dio dana, sutra i preksutra, tako da će moći vidjeti vani u šetnji, neće biti nekih značajnih vjetrova, jedino što će bura stvarati malo problema, ali to kratkotrajno i to noćas i sutra, i to na ovom sjevernom dijelu našeg područja. Eto, temperatura mora, ona se malo pomakla, ona nije sada oko 18 stupnja Celzija, čak u nekim valama i koji stupanj viša, prema tome evo ti hrabri sutra i preksutra, ako ne bude neko značajnije vjetra, ne bi ga trebalo biti, moći ući u more, mislim ovi koji su ovdje na godišnjem odvoru, turisti ili koji su u prolazu, a i neki naši, tako sve u svemu, vrijeme je ono, još jednom da ponovim, pravo proljetno vrijeme. Eto, malo naučili smo i na ljepša i na lošija vremena. Neka ovako ostane pa će biti dobro, a vidimo da i u našoj zemlji, a i u svijetu ima dosta neugodnosti sa tim vremenom, naročito ovim proljetnim vremenom, a to su neugodnosti u niskim temperaturama, u ovim krutim oborinama, to su ako je negdje pada led ili nešto što je itekako opasno, toga kod nas ne bi trebalo biti.
3: Ono što volim kod gospodina Kraljeva, uvijek nas smirite. Što se tiče vremena, nema nikakve ono panike ili nešto tako?
4: Pa ne bi ni trebalo biti panike, iako kažem vrijeme, ono što sam rekao na početku, da vrijeme ne štuje naše htjenje, tako bi rekao nekako.
3: Jasno, dobro i bolje tako neko vrijeme po svome, ko bi s njime upravljao, posvađali bismo se i zaratili. Ratova je onako ima dovoljno. Gospodine Kraljev, puno hvala.
2: Hvala.
3: Eto,
4: molim.
3: Evo, čisto, jeste tu još?
4: Jesam.
3: Je li pratite Euroviziju ili ste nekad možda pratili?
4: Pa, pratio sam i prije više, sada malo manje, sad neke stvari ne razumijem, ali dobro, možda i već. Molio bi da naši uđu u finale, pa onda bi pratio.
3: Bravo, dobro ste to rekli, neke stvari ne razumijem, da. Dobro, mi ćemo malo Eurosongu u nastavku programa, mi vas pozdravljamo i hvala vam puno.
4: Hvala vama, do slušanja.
3: Pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
3: Suncem obasjan. Radio Zadar.

0: Jel ti se sviđa?
1: Pa nije loše, dobro mi zvuči.
0: Jesu za finale?
1: Naravno da su za finale, o čemu mi pričamo.
0: Dobro, jesi čuo konkurenciju?
1: A uopće me ne zanima konkurencija.
0: Dobro, kad naše cure pjevaju, onda to je to. Da. Dobro, evo malo ćemo u Euroviziji, dragi naši slušatelji. Kako je rekao Kraljev, prije skledao, prati Eurostom.
1: A sada ovako.
0: A sada puno toga ne razumijem.
1: Možda bude kiša, da. Možda ne bude, možda i pogledam, možda i ne pogledam. A grupa Lelek večera s pjesmom Andromeda nastupa u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga, koja je na rasporedu od 21 sat. Naše predstavnice natječu se s još 14 izvođača. Njih 10 izborit će mjesto u velikom finalu. Gledatelji će moći vidjeti i nastupe Italije i Njemačke, koje direktno idu u to veliko finale. Suzi, evo, naše cure trenutačno se nalaze među favoritima za prolazak u finale. Prema posljednjim kladioničarskim prognozama, peta je za prolazak iz prvog polufinala. Ha?
0: Pa dobro, neka te kladionice ne pokažu se baš točnim, ali vjerujem, ali nadam se i vjerujem.
1: A da ćemo pobijediti, smo na 14.
0: mjestu. Na 14. mjestu, da će cure ući u finale. Koliko si rekao da ide ih u finalnu večeras?
1: 10. Od danas, a druga polufinalna večer je na rasporedu četvrtak, također s početkom u 21 sat u Bečkoj Wienerstadthalle.
0: Joj, krasno. Dobro, dragi naši slušatelji, Eurosong, sjećaš se, pratili se prije Eurosong dok je si imao prvi, drugi program, to se obavezno pratilo.
1: Cijele obitelji bi to tu večer provele.
0: I što ćemo zaključiti, kako su onda pjesme bile kvalitetnije, kako su se slušale na radiju, nagledale na televiziji, i kako je to nekako bilo sve ljepše i kvalitetnije. A da danas puno toga ne razumijemo. Da. No dobro, imamo i danas velike fanove Eurosonga. Znaš da postoje oni koji prate to.
1: Hajmo!
0: Marija Magdalena, naši sluša predivna pjesma na 314315.
1: Da. Što? Ponisno smo sada ovom.
0: Što na 314315?
1: Pa tu smo za naše slušatelje, slušateljice otvoreni. Da čujemo, pratite li vi Eurosong i dalje kao nekad? I što mislite o našoj pjesmi? Općenito Eurosongu, tu smo.
0: I koja vam je najdraža pjesma s Eurosonga?

0: Evo sad smo se malo podsjetili zašto je Doris su oduzeti tada bodovi, zato što evo Silvija pogledala, snimljena je bila dionice zborskog pjevanja i tu je negdje oko 33%, jel tako, oduzetih bodova, iako je Doris onda završila na četvrtom mjestu.
1: Na četvrtom, da.
0: Imate li vi kakve omiljene Eurosong pjesme? Recimo, Baby Lasagna je svima omiljeni, drag za
1: čuti. Da, i onda smo očekivali pobjedu, tako?
0: Da, mi uvijek očekujemo pobjedu, ali onda i proslavimo drugo mjesto, treće mjesto, nema veze.
1: Sve treba proslaviti.
0: Sve treba proslaviti. Da, da. A slavilo se i onda 89. kad je Riva pobjedila. Tada u, mislim, u bivšoj Jugoslaviji, ali ostali su evo jedini naš bend koji je pobjedio na Eurosongu. Ali u to doba Eurosong, da, u bivšoj Jugi, naši predstavnici, dakle iz Hrvatske, su uglavnom pobjeđivali i zadnjih godina to su sve bili predstavnici koje ono tada televizija Zagreb, jel, slala, ne znam, od Rive, pa Daniel Popović, pa što je bila, onda je bila naravno Novi Fosili. Pa da, sve su to bili naši izvođači.
1: U 95. grupa Magazin i Horvat Dunjkos.
0: Dobro, ti si otišao u ovu našu domovinu.
1: To je šesto mjesto, a tada je Hrvatska to prvi put i ušla u top 10 najboljih na Eurosongu.
0: Da, eto. Dobro.
1: Čekamo vas, 314-315, da čujemo vaše mišljenje o Eurosongu danas, nekad pjesmama koje su vas osvojile, koje i dan danas...

0: Rock Me Baby.
1: Rock Me Baby, netko nas je nazvao. Da čujemo, je li to ljubiteljica ili ljubitelj Eurosonga?
0: Halo? Dobro jutro.
1: Ovdje?
0: Da.
1: Široka ulica broj 18.

0: Halo, halo.
1: Dobro vam jutro.
0: Dobro jutro.
2: Jutro.
1: Dragi naši. Evo, draga, ne mogu da se ne javim.
0: Da čujemo.
1: Nećete baš puno čuti, jer ja ga ne gledam uopće, već možda, pa ne znam, imam li 3 godine da me uopće ne zanima Eurosong.
2: Mhm.
0: Dobro.
1: Pismete. Meni je to jednom riječju grozno. Evo, jednom riječju grozno. Di su one predivne pjesme, onih ranih godina, nekih, ajde recimo od 70-ih pa naprijed.
2: A koje su vam pjesme bile onda dobre, recimo, i iz prošlosti? Koje pamtite?
1: Sad se ne mogu sjetiti, ali bilo je i predivni, pa one francuske, što su pobjeđivale.
2: Mm.
1: Ma sve su bile bolje nego posljednjih par godina.
2: Da.
1: Ja ne znam, to uopće ne sliči, ma niti ih gledati ne mogu. Ja znam da imam neke godine, ali ja sam uvijek za mladost i za novost i nisam od nekih onih starih tipova. Volim da se ide naprijed,
2: promjene, da
1: ide svojim tokom život, međutim ovo uopće ne sliči na pjesme meni. Eto.
2: Jasno.
1: Pa čujte, i ovaj mali Lani se isto čudio, naš ovaj Tiki Dagadin.
0: O, preklani.
2: Debila
1: za nje. Tako je, da. Kažem, kako
2: dobro.
1: Ne gledam, više me ne zanima uopće. Pa i on se ja sam čudio, nije mogao vjerovati da je on dobio.
2: Ništa, vi ćete večeras isto popratiti, vidjeti barem.
0: Da,
1: baciti ću oko.
2: Mnogi će baciti oko, da vide.
1: Baciti, ali vjerujem da će to oko već otići negdje drugdje.
2: Pa dobro, eto, ima danas veliki izbor programa, pa hvala Bogu. Ili nešto
1: pročitati. Hvala Bogu, ma ima
2: i
1: knjiga dobra, ima
2: i
1: svašta dobro.
0: Da. Može.
1: Meni je jako sam tužna radi toga što nema više predivnih pjesama. Pa ni jedna, stvarno, niti jedna mi nije ono da bi legla.
0: Evo jedna predivna
2: ajmo za vas, gospođa Karmen.
1: Ja sam isto zaželila, ali moram vam reći jednu, nešto, nemojte mi se naljutiti, molim vas. Više puta ja naručim, pa mi ne dadete, ne znam zašto.
0: A ne vidim, odmah onda prođe vrijeme, ali bude uvijek.
2: Nadokradili smo.
0: Selimo se još uvijek, nosimo sve sa sobom.
1: Je, sve sam vam bilo, sve vam
0: skupno. Hvala i vama. Ide Johnny Logan. Hajmo.

0: Suzi?
1: Molim.
0: Sad su nas razdvojili, svaki imamo svoj mikrofon, ali to ne vodi ničemu.
1: Pa i prije smo imali svoj mikrofon.
0: Bili smo dosta bliže. Bili smo dosta bliže, sada je ovako puno nekako bolje.
1: Je,
0: i tebi je tako.
1: Je, i gosti kad danas dođu imat će dovoljno prostora ovdje lijepo sjediti.
0: Tako.
1: To je istina. Je.
0: Mi pričamo o Eurosongu. Što vi kažete o Eurosongu? Pratite ga i vi i dalje. Čuli smo evo gospođa Carmen da ne baš, da više pjesme nisu baš onako dobre.
1: Dobro.
0: Tebi isto?
1: Ne, davno sam, mislim, yeah. Kad je Bebi Lazanja bio, mi moram to iskreno priznati, da. Ja ću koji gospođa Carmen baciti oko na ove naše.
0: Eto. A vidi koja dobra pjesma i da moja želja za tebe.
1: Da, dobro, hvala ti, Carmen. Otvorit ću prozor.
0: Sad će refren.

0: sve si rastvorila ovdje. Ja. A ne možeš pobići, nema, nema sada. Trljaš ruke?
1: To je već drugi problem. Drugi problem. Ovaj, da. Mi smo totalno neke teme, sve smo napravili, smo miks, gulaš, paprikaš, što je ovo? Od Eurosonga do Domenike. Domenike,
0: imamo nekoga. Halo, halo.
2: Dobro jutro, malo u studiju.
1: Jutro.
3: Recite.
2: Samo da vam rečem, bez pitanja, ja bi bio najveći glupan, najveći kreten kad bi ja to gledao. Evo, vjerujte mi, što gore, to bolje. Što nakaradnije, to još bolje. To je katastrofa od tih pjesama što je gospođa Karmen rekla. Ja to, žali Bože struje što mi televizija potroši dok ja to gledam.
1: Da.
2: Pa mislim, to je... Nekoliko godina nismo išli na Euroviziju jer nismo prolazili i sad smo opet, u biti neko pere novac, neko stavlja pare u džep. To je sve, hvala.
0: Hvala vama. Eto.
1: Hvala vama na tom mišljenju. I što rekao Kraljev, ja puno toga, kao što rekao, da puno toga ne razumijem u ovim izdanjima Eurosonga. Ali dobro, obožavatelji su ipak preplavili Beč, stigli su iz cijelog svijeta, ali mi ne možemo zaboraviti. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Halo, halo.
4: Što se tiče Eurosonga, ja se sjećam nekdašnji pobjednik. Mirel Mestije Capetua. Juliola Cinquetti, neka isa bira. I se postupivala cilu gudu.
1: E, to je to.
4: Kad su finci, oni imaju ostalim, što su bilo bučera, ne znam koga, i što su pivali, dobili prvu nagradu, od onda biste Eurovizija nije Eurovizija. Kad se glasa, onda se opet glasa. Da, skandinavske zemlje, jedni će drugi bavati. To je Norveška, Finska, Danska. Ovi vamo drugi opet deseti. Ali ex-jugoslavenske, ne.
1: A to moramo shvatiti sve kao jednu veliku zabavu.
0: Hvala vam.
1: Bog je, evo vam pjesma.
0: Da.
1: To treba shvatiti kao veliku zabavu. Tako da i...

0: Suze, ti pratiš večeras? A moram?
1: Iskreno.
0: Rekla malo sam ćeš sluškivati.
1: Leleki se ću pogledati, eto.
0: A dobro.
1: Da ću i kad odrade sve onaj dio, pogledaj kakav je show program. Tu su uvijek divim kako naprave show program dobar i telefon, mislim domaćine Eurovizije. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Kako ste?
0: Dobro.
1: Evo, trudimo se.
2: Dobro, to je lijepo.
1: A vi?
2: A evo, pije se čaj pomalo i tako.
0: Pa dobro.
1: Pa koji čaj pijete, voćni ili zeleni?
0: Menta.
2: Zeleni.
1: Zeleni, pa je menta isto dobra.
0: Da.
1: Je li zeleno dobri. Ono na cjedilo, refužo ili iz vrećice?
2: Iz vrećice, ali nekad refužo.
1: Da, svaki, dobro.
2: Svaki dan drugi čaj.
1: Dobro.
0: Mix.
1: To je sve, to je dobro, zeleni čaj je odličan. I tako u zeleni čaj hoćete pratiti Eurovision.
0: Eurosong. Je li pratite vi Eurosong?
2: Više ne, zato što su mi pjesme katastrofa. Mm-hmm. Rekla gospođa Carmen. Nema više dobrih pjesama, što se dalje, to je gore. Ali mi je ostala u sjećanju pjesma od Johnny Logana.
0: Da.
2: Odlična je stvar.
0: I dan danas odlično zvuči.
1: On je dva puta pobjedio na Euroviziji.
2: Da, ali jako dobar pjevač. A ja sam inače ova ljubiteljica pred tih 80-ih, tih starih pjesama. Pa eto, Johnny Logan je...
1: Niste jedini.
0: Da.
1: Je u pravu ste, evo, niste jedini. On je dva puta pobjedio. Da, imao je dobre pjesme i dobar je pjevač. Hvala vam, uživajte u zelenom
2: čaju.
1: Hvala
2: vama, lijep pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Hvala, također.
0: Sve je lakše u zelenom
1: čaju. Je, samo ga treba znati spremiti, ne smijeti voda zakuhati. Tek se pojave ne mjehurić, onda skineš, recimo ja u
0: potiču. I onda staviš.
1: Preliješ, ja sad refužo u zadnje vrijeme.
0: Pa nego što uvijek refužo.
1: Je, ono malo je pipavo, ono si sjedilo.
0: Ne,
1: i ovaj, evo onda poslije top.
0: Halo.
3: Zagadno.
0: Pozdrav.
3: Tako sam i simpatični i veseli, tako samo nastavite lijepo da nas raveselite, nas ove koje smo mirovani, a tako jutro od 6 saušten, slušam vas.
0: Eto, lijepo, hvala.
3: Da reći o dome, isto ja ću pogledati, ali nemamo zadnje vrijeme, pojedan ništa ne šalju. Mm-hmm. Ili znate što sam zamislila, Lidiju Bačić su trebali poslati.
0: Pa da gledaju
3: bar. Ona ako ne bi osvojila pjesmu, vjerojatno bi,
0: bar bi se
3: osvojila bi tijelom. Osvojila bi sa svojim tijelom na koljetim. Eto, ja bi nju poslala.
1: Evo kad žena kaže ženi, a ona je prirodna, jer su ona sve ono prirodno konje.
0: Cijela od prirode, da.
3: Ona je sva prirodna i pjeva i lijepa je, i ono da nas prezentira kao jednu lijepu zemlju, jer smo mi takvi narod lijep. A ono što nam šalje, šta reći, neću puno komentirati. Kukulele.
1: Lidija. I ove su cure isto drage.
0: A kako
3: vam? A one su lijepe, ali recimo pjesma ono Kukulele, šta one predstavljaju?
1: To moraju biti pjesme koje...
3: Dobro, sve mi je jasno, Suze, sve mi je jasno, ali mislim nije to, mi imamo puno ljepših stvari. Ja znam da stari pjevači, ove legende naše više ne mogu ići, ali imamo i mladi jako dobri pjevača, ja dosta slušam, jer ja malo pjevam i tako to
1: ispiram. A, nemojte reći, super.
3: Je, malo gitaru.
0: A mogli ste vi Suzi malo zapivati sada onda? mogli ste malo. Marija Magdalena, eto, Marija Magdalena. Majmo Suzi popusti, ajde Suzi.
1: Čekaj,
3: moram sastaviti jedno jutro kad budete, tako da vam evo pri kraju, pa neću
0: da smetam. Mogli ste malo, Marija Magdalena ide, sad će ići malo. Evo, samo malo. Evo ga. Idemo. Ajmo Suzi, ajde. Hej.
1: Jel nam gospođa šalje?
0: Je, gospođa, tu čekaj da ti kreneš.
1: Pa pustili su Lidiju Bačić, pa nije čula da smo je pustili.
0: Dobro, sada smo već na Mariji Magdaleni.
1: Dobro, pa slušali smo.

0: Hrvatski radio. HR mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
3: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
0: HR mreža.
1: Oglasi.

0: Stigo smo i do 9 sati do naših novih vijesti. Opet je uz nas Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro poštovani slušatelji. Usporavaju se rezervacije za ovu turističku sezonu, pa vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
3: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
4: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smješta, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Vijesti.
2: Međunarodni će dan sestrinstva u Zadru biti obilježen na jedinstven način, dodjelom priznanja Zadarsko bijelo srce u 16 sati i 30 minuta u edukativno-prezentacijskom centru Sveti Nikola. Priznanje to za postignuće doprinosa u razvoju sestrinstva i očuvanju temeljnih moralnih vrijednosti i dužnosti sestara u zajednici u kojoj djeluje, ističe Anita Škarica s odjela za psihijatriju Zadarske opće bolnice.
5: Zadarsko bijelo srce već 24 godine za redom medicinske sestre i tehničari Zadarske županije dodjeljuju svojim kolegicama za doprinos u razvoju sestrinstva, očuvanju temeljnih moralnih vrijednosti, dužnosti sestara. Zadarsko bijelo srce je posebno jer je ono izrađeno od paške čipke, a svaka čipka je za sebe unikat kao i svaki kandidat koji dobije Zadarsko bijelo srce. I želim da ovogodišnja poruka dopre do svih nas, naše medicinske sestre, naša budućnost i osnažene medicinske sestre spašavaju živote.
2: Boksački klub Sveti Donat još jednom je potvrdio da pripada samom vrhu hrvatskoga boksa. Na seniorskom prvenstvu Hrvatske u Slavonskom Brodu zadarski klub nastupio je s 3 boksača te osvojio 2 zlata i 1 broncu, čime je proglašen najuspješnijim klubom u konkurenciji 23 kluba. Petar Krešimir Knežević u kategoriji do 75 kg stigao je do svog 9. naslova prvaka Hrvatske, a proglašen je i najboljim tehničarem prvenstva. Zlatnu medalju osvojio je i Fabijan Tomkić u kategoriji do 70 kg, dok je Frane Petričević osvojio broncu. Slušamo Petra Krešimira Kneževića.
6: Obranjena je titula od prošle godine. Stvarno mogu reći da sam zadovoljan kako smo svi odradili mečeve. Fabijan je ima polufinale i finale. Vrhunski je odradio i taktički i tehnički oba meča. Frane Petričević nažalost je izgubio polufinalu, ali je pružio odličan meč u svojoj prvoj seniorskoj godini. Ja sam imao evo 3 meča, to jest 2 sam boksa, 4 finale, polufinale. Na kraju finale predajem protivnika radi upale oka. Iako žao mi je to što nismo boksali. Bila bi dobra repriza od prošle godine jer smo isto boksali u finalu. Ali nema veze, svejedno najbitnije da je titula tu, da smo postavili temelje za ovu godinu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno, sredinom dana dodatno pogoršavanje vremena, tijekom poslije podneva su mogući pljuskovi, krajem dana pak smanjenje na oblake. Isprva će puhati umjereno do pojačano jugo, a poslije podne bura. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 20 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A ono što nas vrlo skoro očekuje su naši mali oglasi. Kako to obično biva, oni startaju u 9 sati i 15 minuta.

0: sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Slušaj Zadar, slušajte male oglase, 314-315, tu smo za vas, Sukinardi.
3: Dobro jutro.
2: Jutro, recite.
3: Jutro. Imamo dvije kabine za traktor prodati.
2: Dobro.
3: Za 5-3-3, za 5-3-9 i još jednu frezu isto od 15 konja.
2: Dobro.
3: I korpu za traktor isto.
2: Sve za traktor imate.
3: Sve za traktor imate, to ću jedna 095. Mhm. 3588620.
2: Može, hvala vam.
3: I pozdravite nam Suzi.
2: Oću kad dođe.
1: Evo, hvala.
2: Evo je. Stigla je.
3: I lijepi pozdrav iz Pridrage.
1: Pozdrav Pridragi.
2: A meni pozdrav drugi put. Dobro, hvala lijepo.
1: Ti si kape stup ove firme.
2: Dobro, dobro.
1: Eto,
2: da, da.
1: Hvala puno, pozdrav.
2: Znači dvije kabine za traktor freza te korpa za traktor 095-3588620. Ajmo Suzi.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Izvolite.
4: Evo jedan oglas imam.
1: Može, samo izvolite.
4: Prodaje se auto Hyundai 1.3 Accent. 2001. godina. Veliki servis napravljen, puno dijelova zamijenjeno. Uh-huh. Svaki dan se vozi. Povoljno za radnike i vinograde, otoke. Cijena je povoljna, pravi poklon.
1: Da.
4: 600 eura i togo. Telefon je 092-285-3549.
1: 092-285-3549. Može?
4: Tako je.
1: Hvala vam
4: puno.
1: Srdačan pozdrav. Evo čuli ste, jedan Hyundai Accent se prodaje na 092-285-3549. Čuli ste koje su mu karakteristike, cijena u 600 eura. Evo, povoljno za maslinare, za vinogradare i uglavnom u dobrom je stanju jer naš slušatelj ga i dalje vozi.
2: Mi smo i dalje tu na 314-315. Imamo li nekoga? Halo?
5: Dobar dan. Iznajmljujete stan u Zagrebu od 46 četvornih metara. Neposredna blizina je PMF-a Ekonomskog medicinskog fakulteta, a također i sve četiri bolnice. Najam teče od 1. lipnja u cjelogodišnje, naravno sa opcijom produžetka ugovora, a ostale detalje na broj 098-573-883.
2: Može. Hvala. Hvala vama. Pozdrav, pozdrav. Evo, gospođa iznajmljuje stan u Zagrebu od 1. lipnja na duži period u blizini PMF-a te Ekonomskog fakulteta. Sve informacije na 098-573-883.
1: Idemo dalje. Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro.
1: Što ćemo?
6: Prodajem Renault Kangoo dostavni. 1.9 diesel, 2004. godina. Registra je do 11. mjeseca. Cijena je bila povoljna. I prodajem još jedan Volkswagen Passat Caravan 1.9 TDI 2003. godina. On ima registraciju još jedan mjesec dana tako.
1: Dobro.
6: Ima ugrađenu kuku.
1: Uh-huh.
6: Sve skupa na broj 092-1050566.
1: Odlično.
6: Hvala lipa i svako dobro.
1: Hvala vam, srdačan pozdrav i sretno u prodaju ova dva vozila, Renault Kangoo i Volkswagenov Passat Caravan na 092-1050566. Evo, stišete radio i kape tu.
2: Halo, halo.
7: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
7: Jesam u eteru.
2: Jeste.
7: Prodaje se stroj za peglanje posteljine za ugostiteljstvo. Na mobitel 098-902-9601.
2: Može. Hvala vam.
7: Cijena po dogovoru.
2: Uh-huh, može. Hvala.
7: Hvala.
2: Prodaje se stroj za peglanje posteljine. Cijena po dogovoru, sve informacije na 098-902-9601.
1: Dobro vam jutro. Halo, halo.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, izvolite, mali oglas i Radio Zadra i mikrofon je vaš.
8: Prodajem Ford Fiesta.
1: Dobro.
8: 2007. godine.
1: Ford Fiesta, dobro, iz koje godine ste rekli?
8: 2007.
1: Dobro.
8: U odličnom stanju. Telefon.
1: Recite.
8: 091
1: Dobro.
8: 2898.
1: I ponovit ćemo broj 091 514 2898.
8: Hvala lipa.
1: Hvala vama, srdačan pozdrav, sretno i vama u prodaji Forda Fiesta iz 2007. na 091 514 2898.
2: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
2: Da čujemo.
9: Molim vas, ovako, prodajem rabljene Continental ljetne gume.
2: Uh-huh.
9: 205-55-16.
2: Dobro.
9: Proizvodnja 21. godina. U dobrom stanju. Broj telefona.
2: Su ljetne ili zimske?
9: Ljetne prodajem.
2: Ljetne, dobro.
9: Dobro su očuvane.
2: Dobro.
9: 091 523-4529.
2: Može, hvala vam i sretno.
9: Hvala vama, bog.
2: Bog. Gospodin prodaje u dobrom stanju ljetne gume Continental dimenzija 205x15x16 na 091-523-4529.
1: Idemo dalje, već je neko kraj telefona. Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Evo, opet iznajmlje su stan na Klovani, 60 kvadrata, poseban ulaz. Prigodan je za ovako za dvije osobe, studentice ili općenito dvije osobe. Na broj telefona 095-825-6000. Hvala.
1: Znači, vaš broj je 6, onda ide 6000,
10: a? Da. 095-825-6000.
1: Dobro, eto, pa znači 6000,
10: eh? Da.
1: Dobro, dakle, ili na duže vrijeme ste rekli?
10: Pa može.
1: Dobro, dobro, ajte onda neki sretno, sad ćemo ponoviti. Hvala, hvala, pozdrav. Iznajmljuje se stan na Plovani, oko 60 metara četvornih, evo, idealan za dvije osobe, na duže vrijeme, 095-825-6000. Oglase možete poslije naći na našoj web stranici. A Željko, provjeri ima li koga.
2: Provjeravam, ima li koga. Ema. Halo, halo.
1: Dobro.
2: A čekamo, čekamo. 314-315 i dalje smo tu u malim oglasima. Halo. Znači dvije kabine za traktor, freza te košara na 095-35-88-620.
1: Ja danas imam samo ova vozila, Hyundai Accent 092-285-3549.
2: Iznajmio se stan u Zagrebu od 1. lipnja na 098-573-883.
1: Renault Kangoo i Volkswagen Passat Caravan su na 092-105-0566.
2: Prodaje se stroj za peglanje posteljine na 098-902-9601.
1: Ford Fiesta prodaje se na 091-514-2898.
2: Ljetne rabljene gume Continental dimenzije 205x55x16 na 091-523-4529.
1: I ovaj zadnji oglas koji smo do sad primili, stan na Polovani iznajmljuje se za dvije osobe oko 60 metara četvornih, 095-825-6000.
2: Halo, halo.
11: Dobar dan.
2: Dobar dan.
11: Prodaje se auto Seicento, auto prikolica i bicikla, sve povoljno, vrlo, mislim, vrlo jeftino.
2: Dobro.
11: Auto je prešao 36.000 km, garažiran i registriran do 7. mjeseca, usput je kasko osiguran. Mobitel,
2: uh-huh.
11: 099-851-4973. Hvala vam lijepa.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Pozdrav.
2: Fiat Seicento, auto prikolica te bicikla, sve povoljno na 099-851-4973.
1: Dobar vam dan.
12: Dobar dan, evo mene.
1: Evo vas, recite, nema sve u redu, recite slobodno.
12: Prodajem poljoprivredno zemljište. Aha. Pored kampa u Zatenu 100-200 metara s desne strane. Znači, može se prenamijeniti najvjerojatnije jer okolo ima kuća i tako. Ja se s tim ne mogu bakćati. I tako.
1: Da, da.
12: A u slučaju da neko treba za obrađivanje, ko ima volju i želju, može se iznajmiti za sadenje, jer nekad smo tu sadili, to je sama zemlja, nema kamena, nema ništa, samo treba pokositi travu, ništa drugo. I prorati.
1: Dobro.
12: Znači, može iznajmiti, a može i zaprodati.
1: Eto, više mogućnosti, dobro, bolje, imat ćete veću možda zainteresiranost kupaca. Koji broj da trebaju nazvati?
12: I prodajem još uvijek. Aha. Ovaj masivni krevet od masivnog drveta. To je krevet, može biti kauč, može biti za konobu, može za bilo gdje drugo.
1: Govorimo o krevetu, jel te?
12: A da, izgleda kao kauč, ali to je krevet, ima svoj jogi i sve, to je masivno ručni rad, za malo teže osobe i dosta je nizak, tako da nije problem za popeti se na njeg i tako.
1: Odlično, a koji broj nazvati?
12: 091 11 898
1: 091 11 11 898. Može, super, hvala.
12: Tako je, hvala lipa.
1: Sretno, pozdrav. Evo, imamo jedno poljoprivredno zemljište pored kampa u Zatonu, čuli ste, može se tu nešto graditi, a možete ga i prodati. I imamo jedan masivni krevet, odnosno kauč. 091 11 11 898. Ponovit ću broj, 091 11 11 898.
2: Lijepo, idemo dalje. Dobar dan.
1: Stišati uši.
13: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Malo stišajte radio.
13: Hoću.
1: Ajde, super.
2: Može.
13: Možete li mi ponoviti broj od ove što je prodava kabine i
2: može. Može. 095
13: 095
2: 35
13: 35
2: 88
13: 88
2: 620
13: 620.
2: Eto ga.
13: Hvala lipa.
2: Hvala vama, pozdrav.
1: Hvala, pozdrav.
2: Ugodan dan. Eto.
1: Približili smo se kraju. Imamo još malo minutica, ovdje dvije. Moramo ispoštovati vrijeme, ja?
2: Apsolutno.
1: Onda će ići glazbene želje. Vidim da među ovim glazbenim željama je jedna od gospođe Karmen koja da nismo neki dan ispunili, ali smo to nadoknadili drugi dan. Eto, prošlo nam, imali smo dosta posla, to treba pregledati
2: u obzir.
1: Da, kako si rekao, još se selimo. Tako do nove godine.
2: Kako god ne ispunimo želje, mi se selimo.
1: Tako ćemo do nove godine, to će nam biti skuža ako nešto falimo, a selimo se.
2: Evo, domaća jajna.
1: Di su ti domaća jajna?
2: Evo, 4 eura.
1: 4 eura, pa to ti je povoljna cijena.
2: Da. Evo,
1: bolja jaja u trgovinama.
2: Ojme koji sam kajganu jučer napravio, dobro. I malo kapulice i pancete.
1: Od domaćih jaja.
2: Da.
1: Sam si to sve spremio. Jesi oprao suđa nakon toga?
2: Uvijek.
1: Znači, ti si stvarno odlično. Da. Kako treba, jel?
2: Pa, Bože moj.
1: I uglavnom pojeo si to, bilo
2: i
1: dobro.
2: Lijepo bilo, da.
1: Kako misliš kapulice?
2: Narezao kapulice, malo...
1: A to si malo prodisao. Aha, dobro. I pancete i onda jaja.
2: Pancete i onda lijepo, 3 jajca i dobre. Uh-huh. I odličan ručak.
1: Odličan, to ti je ručak bio.
2: Da.
1: Sme da govoriš o večeri.
2: Ne, večera ništa. Večera dobre. Jabuka.
1: Jabuka da budeš...
2: Pink lady.
1: Da,
2: ozbiljno.
1: Znam, to su one kao... A nisu one krispi, one hrskave.
2: Da, halo.
14: Halo, bog.
2: Usma, recite.
14: Prodajem auto mali Smart, dizel CDI, 2005. godište, sa original 170.000 km. Može zamjena za teretno malo auto i još jedan skuter Liberty 2022. godište, crne boje, prešao svega 4000 km, oba dva su registrovana, uredna i sve na broj telefona 092 30 44 237.
2: Može, hvala vam.
14: Pozdrav, Bog.
2: Pozdrav. I znači naš današnji posljednji mali oglas, prodaje se automobil Smart te skuter Liberty iz 2022. na 092 30 44 237. Kreću vaše glazbene želje.
1: Istina.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: kamen i more.
1: Stari običaji.
0: Težačke ruke i priče koje se prenose s koljena na koljeno.
1: Kultura, tradicija i sjećanja. U emisiji Blago našeg kraja.
0: Samo na Radio Zadru subotom poslije 12 sati. Slušaj Zadar.
2: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
3: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
2: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znamo.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se.
6: Grintajte, isplati se, a sada slijede vijesti. 10. sati, s nama je opet Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
7: Dobar dan, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je održao hitan sastanak s timom za nacionalnu sigurnost. Izraelski mediji navode da razmatra nastavak vojnih aktivnosti protiv Irana, jer dosadašnji pregovori nisu donijeli rezultate. Trump ističe kako su mirovni pregovori pred raspadom, dok Iran poručuje da SAD pod utjecajem Izraela postavlja nerealne zahtjeve.
1: Vijesti.
7: Usporavaju se rezervacije za ovu turističku sezonu, a vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
8: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
9: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.
1: Vijesti.
7: Više od 406.000 osoba sa šećernom bolesti bilo je preklani registrirano u Hrvatskoj, a broj oboljelih povećava se iz godine u godinu, upozoravaju stručnjaci uoči Hrvatskog dana šećerne bolesti koji će se obilježiti u četvrtak.
5: Vijesti.
7: Danas će se pak u 16 sati u Perivoju Vladimira Nazora održati radionica Park u službi mentalnog zdravlja u organizaciji Sveučilišta u Zadru. Cilj je približiti sudionicima dobrobiti boravka u prirodnom okruženju, te pokazati kako kratka stanka ili oporavak u urbanom parku mogu pozitivno utjecati na mentalno zdravlje. Sudjelovanje je besplatno i namijenjeno je široj javnosti. Klara Lonić, studentica psihologije i jedna od voditeljica radionice.
10: Zapravo će sudionici kroz boravak u prirodi, nekakve mindfulness vježbe i grupni rad imati tu priliku razvijati nekakav osjećaj povezanosti sa okolišem i sa samim sobom, a mi zapravo vjerujemo da to potiče ne samo nekakav osobni razvoj, nego i veću ekološku osjetljivost i odgovornost prema zajednici i prirodi.
1: Vremenska prognoza.
7: Promjenjivo je oblačno, sredinom dana dodatno pogoršavanje vremena, tijekom poslije podneva bit će mogući pljuskovi, krajem dana pak smanjenje na oblake. Puše isprva umjereno do pojačano jugo, poslije podne će zapuhati bura. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 20 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Evo Filipe, vidimo da stiže baš grmljavinsko nevrijeme i olujan vjetar u Međimurju i Zagorju, već je krenulo, nek nas zaobiđe.
11: No, kako je napeto.
12: U tim situacijama Međimurje je daleko.
6: Ali dobro, suzi.
12: Ali bit će ovdje suza, neće biti kiša, ali bit će suza. Rastane.
11: Da. To baš ne, samo sam htjela prokomentirati ove najave vremenske.
6: Sad ćeš.
11: Ej, pa dobro, mislim, što tu sad šire paniku? Dobro,
1: najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
6: E sad je tvoj mikrofon, kreni.
11: Ništa, samo se... Šta sam rekla, mimo crvenog, sve sam pogriješila, ali nema veze.
6: Ali često se uhvatimo od toga da uvijek su te najave, bit će ovo, bit će ono...
11: E, razna grmljavinska je ostala nevremena, kao da je apokalipsa peta po redu.
6: A mi samo jednoj osobi vjerujemo, tako?
11: Je, Duško naš.
6: Jutros nas je razuvjer da će sve to biti okay.
11: I ovim normalnim naslovima. I vremensko sam sad čula što je Filip pročitao i to je to. Nakon juga dolazi bura, malo ćemo živnuti, bit će kiša i to je to. Preživjet ćemo, sutra ćemo se valjda vidjeti u Široka ulica 18.
6: Široka ulica 18, Suzi ti ostaješ.
11: Je, gošće čekaju, je, moram požuriti po njih.
6: Ajde, sretno.
11: Bog duša.
1: Znam što voliš, Radio Zadar.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: A samo s nama je ne jedna, nego tri gošće. Nama drage medicinske sestre, medicinsko osoblje koje svake godine, evo, povodom Dana sestrinstva volimo ugostiti i ugostimo u našem programu. Uz naše čestitke povodom Međunarodnog dana sestrinstva pozdravljam, evo, s moje lijeve strane gospođu Milenu Modrić, Medicinska škola Ante Kuzmanića. Dobro nam došli. Tu je s nama Antonela Žunić, VD, glavna sestra hitnog bolničkog prijema u Zadarskoj općoj bolnici. I vama pozdrav, Antonela. I Žana Mrkić, glavna sestra. Vi ćete nam reći detaljnije, ja ću reći HIL, jedinica intenzivnog liječenja, a to nije potpuno točno.
2: Tako je. Dakle, ja sam glavna sestra odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu.
1: Dobro, to sam sad htjela vam prepustiti. S obzirom da su komplicirani nazivi, možda malo za slomiti jezik, ali isto tako i stanja koje obrađujete na tom odjelu. Eto. Dobro, evo, uz naše čestitke, pa sad kad sam vas spomenula, magistra sestrinstva ste, glavna sestra ovog, evo, složenog odjela sa puno, možemo reći, stresnih situacija i pacijenata u životnoj opasnosti. Kako je raditi i kako je vaše iskustvo?
2: Pa ja bih rekla da naša jedinica intenzivnog liječenja predstavlja zaista najzahtjevnije radilište unutar samog zdravstvenog sustava. To je mjesto gdje se svakodnevno donose brze i važne odluke, gdje tehnologija i znanje zapravo moraju djelovati potpuno usklađeno. Imamo zaista jako puno opreme s kojom moramo znati pravilno rukovoditi. Dakle, ono što je meni bitno naglasiti u našem poslu, da mi medicinske sestre nismo samo izvršitelji tih zadataka i pomoć liječniku, već smo educirani zdravstveni djelatnici koji donosimo odluke, pratimo kompleksne terapije, primjenjujemo terapiju, upravljamo medicinskom tehnologijom, delegiramo zadatke. Ono što je vrlo važno naglasiti, da snosimo zaista jednu veliku odgovornost za sigurnost pacijenata.
1: Pa to što ste sve nabrojili, zaista ste tu u pravu. Naravno, uz to ide i vaša stalna edukacija.
2: Tako je.
1: Jer ne biste mogli to sve raditi, ove sve zadatke, da se sestre, evo, posljednjih godina sve više educiraju.
2: Tako je, moderna vremena, dakle, zahtijevaju veća znanja i vještine. Mi medicinske sestre nisu više iste kako su bile prije 20, 30, 40 godina, kad se samo temeljilo sve na njezi bolesnika, koja je zaista važna, ali zapravo u današnje vrijeme medicinske sestre su neizostavan dio tima bez kojeg sustav ne može funkcionirati. Tako da...
1: Jasno.
2: Eto.
1: Dobro, evo, uvodno ste nam, Žana, pojasnili. Idemo do vaše kolegice. Vi ste Antonele Žunić, isto magistra sestrinstva, VD, glavna sestra hitnog bolničkog prijema. U zadnje vrijeme često i bolnica sama upozorava da je veliki broj pacijenata koji dolaze na vaš odjel, na vaš prijem, nije hitan. To stvara gužve, a s druge strane pacijenti često kukaju da su tamo satima i da tamo sve stoji, da se ništa zapravo ne radi. U svakom slučaju, odjel gdje je teško naći i liječnika i sestru koji bi to radili, jer je poprilično i stresno i, evo, izloženo kritikama.
2: Da.
1: Pa evo, kako je raditi? Vi ste mladi.
3: Prije svega, evo, dopustit ćete mi da čestitam Međunarodni dan sestrinstva svim kolegicama, zapravo medicinskim sestrama i tehničarima koje časno i ponosno obavljaju taj posao. Drugo, pa izazov, jučer smo razgovarali baš o tome, izazovno svakako je, dinamično, ljudi nažalost da čekaju pregled, ajmo reći neko izvjesno vrijeme, dolazi do toga da mi zapravo imamo dnevno jako puno pregleda, ko što sam i spomenila jučer u programu kod vas, Dobro jutro Hrvatska. Nažalost, imamo oko 65.000 pregleda godišnje, što je, rečete, jako puno na Zadar i Zadarsku županiju, koja iznosi 160.000 stanovnika, dok jedan riječki KBC ima, ne znam, 100.000 više stanovnika, a imaju pregleda kao mi, do 80.000. Tako da svakako taj zahtjevan posao možemo vidjeti kroz te brojke.
1: A i tu je vaša uloga, sestara.
3: Tako je.
1: Vrlo bitna. Vi ste zapravo nekakav filter, jel? Dok mi dođu do liječnika, vi prođu
3: ovaj... Mi imamo zapravo taj jedan proces rada je na tome da se pacijent upiše, nakon toga dolazi trijažna sestra koja će istrijažirati pacijenta i koji odnosi uputnicu zapravo u ambulantu za koju je tu, za koju je predviđen, za koga je predviđen pregled. Dalje je to kirurška djelatnost, internistička, neurološka. Brojka koja iznosi 13,35% je nevjerojatno zato što je to broj hospitaliziranih pacijenata godišnje koji su zapravo bili hitni slučajevi. Mm-hmm. Tako da, nažalost, se susrećemo da sa nekakvim nekad i banalnim stvarima u čekaonici. Od dolaska, nažalost, preskakanje primarne zdravstvene skrbi, ne znam, pozivanja hitne medicinske pomoći i vanjske, tu ću uključiti svakako i njih. Vi jednostavno morate odgovoriti na poziv, kao što mi moramo pregledati svakog pacijenta temeljito i tako kako i radimo. Nemamo nekih brzih, jeli, ovaj, prečica.
1: Sve u redu, da. Tako da. Jasno, ali uvijek nekako volimo pojasniti, opet ukazati našim slušateljima, našim sugrađanima da dva put razmisle je li to za hitni bolnički prijem ili za ipak obiteljsku medicinu, pogotovo što imamo dežurnih i ambulanti. S nama je, evo, kad smo već kod vaše edukacije, škola koja educira, to je medicinska škola Ante Kuzmanića, svake godine iz te škole izlaze nove medicinske sestre koje već dosta njih odlazi na daljnju edukaciju. Milena Modrić, vi ste nastavnica u školi, ali moramo reći da ste jedna od ovogodišnjih dobitnica Zadarskog bijelog srca. Eto, samo malo mikrofon.
4: Tako kliše. Je. Uh-huh. Dobar dan, želim svima, vašim slušateljima i hvala još jednom na pozivu u emisiju i hvala na čestitki.
1: I čestitamo.
4: Hvala puno, osjećam se vrlo ponosno zbog ovog trenutka, dakle, zato što sam dobitnica Zadarskog bijelog srca. Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas, zahvaljujem tom prvom radnom mjestu. Da vam ne pričam puno o povijesti, da ne budem dosadna slušateljima, naime od 1821. dakle već daleko u povijesti se možemo u Zadru pohvaliti sa prvom primarskom školom i od tada je iznjedrila stvarno veliki broj medicinskih sestara i ponosni smo vrlo na taj dio. Radim kao nastavnica zdravstvene njege i srodnih predmeta, konkretno moj predmet koji predajem su hitni medicinski postupci i sestrinska skrb u jedinici za dijalizu. I pohvalila bi se ovom trenutku sa novom školom u koju smo uselili u travnju, dakle 2026. Sa potpuno opremljenom novom opremom, jednom od najsofisticiranijih uopće u našoj republici, i nastojimo ne samo brusiti vještine na našim učenicima, već ih naučiti onaj, ja bih rekla, teži dio što kao ljudi trebamo imati, a medicinske sestre pogotovo, empatiji, brižnosti, dakle, za svaku onu osobu s kojom će se sresti i kroz svoje obrazovanje. Od treće obrazovne godine već idu u nastavne baze, uh-huh, gdje se susreću nakon virtualnog okruženja u školi, dakle, oni se susreću sa pravim, živim pacijentima, a onda su i oni i mi kao njihovi mentori, dakle, sve utjeha, nježnost, nada i tako dalje. Ono što želim još reći da smo od 2018. godine regionalni centar kompetentnosti i kroz taj dio imamo još veće obveze raditi na sebi, pratiti edukacije, pratiti nove trendove u medicini, jer drugačije nikako u ovom poslu niti je moguće da bude. A škola trenutno, sad imamo 4 smjera, znači smjer medicinska sestra, medicinski tehničar, dentalni tehničar, dentalni asistent i farmaceuti. Od sljedeće obrazovne godine upisujemo najvjerojatnije i smjer fizioterapeuta. Škola vam broji nego 376 učenika koji su raspoređeni u 15 razrednih odjela i broji 54 djelatnika mojih dragih kolega. Dakle, jako sam ponosna na radno mjesto u kojem živim i radim.
1: Eto, to vidimo, jer više o njima pričate nego o sami sebi, a i to ste, ali dobro, evo, čuli smo uvodno, malo ćemo zasvirati, pa ćemo se vratiti našim gostima.

0: Dobro, dan je sestrinstva. S nama su tri gošće: Milena Modrić, Antonela Žunić, Žana Mrkić. Danas, drage gošće, zajedno sa svojim kolegicama i kolegama, od 16.30 točno gdje je svečanost dodjele Zadarskog bijelog srca?
1: Svečanost dodjele Zadarskog bijelog srca u 16.30 u edukativnom centru Crkve Svetog Nikola.
0: Odlično, to je odličan prostor. Evo, Milena je jedna od nagrađenih.
2: Tako je, Milena je jedna od nagrađenih. Ja i Milena se pratimo dugi niz godina, već zajedno smo i studirale, iako je najmo starija od mene. Zajedno smo završili prvostupništvo u Zadru i sjećam se ko se stresa infektologije, gdje je radila 25 godina. Tako da nemal broj godina, rekla bi, pa bi ovim putem htjela stvarno čestitati za osvojeno priznanje Zadarskog bijelog srca.
1: Hvala lijepa, Antonela. Od tebe kompliment još i veći.
2: Hvala vam. Isto tako bi spomenila, što se tiče OHBP-a, naša kolegica, sestra Nada Katić, koja radi 43 godine u Zadarskoj bolnici, koja je već, znači, stekla uvjete za mirovinu, ali je još uvijek sa nama i nadamo se da će i ostati, bar još neko vrijeme. Dobila je također Zadarsko bijelo srce. Naša Nada, znači, obavlja posao u djelatnosti kirurgije već 43 godine, pa tako radi sa hitnim kirurškim pacijentima 40 godina. Složit ćete se da to je stvarno pohvalno. Znači, prošla je različite traume, situacije, izazove. Pa bi ja stvarno htjela ovim putem čestitati, jer mislim da je to stvarno hvale vrijedno. Proći i ratno doba i zbrinjavanje naših branitelja kroz u podrumima Zadarske bolnice i raditi na tako jednom zahtjevnom odjelu, mislim da je to stvarno pohvalno.
0: Apsolutno, ne znam što bi još dodala, vjerujem da se naši slušatelji slažu od srca. Kad govorimo o sestrama, vrlo je bitno da imamo medicinske sestre, da su kvalitetne, ali da ih imamo. Evo, Milena, vi radite u školi, svake godine iz medicinske škole izađe novi razred medicinskih sestara, veliki dio ide studirati dalje, međutim, na tržištu ih nema, nemamo medicinskih sestara, je li tako? Evo, možda ćete nam vi, Žana, nešto reći na tu temu.
3: Da, pa imamo problem sa nedostatkom medicinske sestara. Mislim da to ne prati samo Opću bolnicu Zadar, već je nedostatak sestara u cijeloj državi. Ali ja vjerujem da bi opet taj veliki broj sestara ostao u sustavu kada bi naš rad zapravo bio adekvatno prepoznat i vrednovan. Dakle, kako profesionalno naravno, tako i kroz koeficijente koje odgovaraju našoj razini obrazovanja. A to je problem koji se konstantno ponavlja, jer nas sustav zapravo ne prepoznaje kao kvalitetan kadar. Jer ako medicinska sestra osjeća da njezin trud nije prepoznat i znanje kroz godine nisu prepoznati, ona će otići.
0: Tamo gdje će to vrednovati.
3: Bolje mjesto, tako je. Jer mi zapravo ne tražimo nikakve privilegije. Jer da tražimo, ne bi bile medicinske sestre. Mi samo tražimo sustav koji će znati prepoznati našu stručnost, odgovornost i zapravo vrijednost sestrinstva. Jer što se tiče ulaganja u medicinske sestre, smatram da to nije benefit za pojedinca, već je to ulaganje u sigurnost pacijenta i u zdravstveni sustav u buduće. Jer tako, nažalost, jasno, mi još uvijek nemamo podršku niti Ministarstva zdravstva, niti komore. Jednostavno, kad se govori o edukacijama, specijalizacijama i naprednim tečajima, dok vi imate recimo druge države poput Austrije, Norveške, Nizozemske, Švedske, gdje oni već dugi niz godina tu profesiju zapravo guraju napred, više cijene, rade na specijalizacijama, edukacijama i zapravo zaista ulažu u sestrinstvo kao jednu profesiju.
0: A nazire li se možda da će promijeniti mišljenje, ima li to možda nešto na vidiku? Za sad još ne. Da. Vidjet ćemo, evo, ovo je današnji dan, će se naravno i na nacionalno i upozoravati na to. Vi ste izloženi i velikom stresu.
3: Tako.
0: Evo, i Milena, sad u školi ste s djecom, pa ste možda pod manjim stresom, ali isto i to. Ali vaš posao je stresan, pa treba misliti na mentalno zdravlje.
1: Ovako, mogu komparirati ova dva posla, budući sam bila dugi niz godina medicinska sestra u Općoj bolnici Zadar. Iako ga uspoređujem sa poslom kojeg sad obavljam, biti nastavnik i obrazovati, ne samo obrazovati, već i odgajati neke nove generacije, ja bih rekla da i dalje velika odgovornost. jer vi pripremate te ljude da sutra budu uz pacijenta, da budu tim, bez timskog rada definitivno ne možemo, pogotovo medicinske sestre, mi se jednostavno moramo oslanjati jedna na drugu i to je naša snaga i to je ono što nas vodi. Nadovezala bi se samo na kolegicu Žanu, dakle problem je definitivno u sistemu našem zdravstvenom, zato što je deficit medicinskih sestara, međutim od upisa u medicinsku školu od prve godine, dakle prve dvije godine slušaju opće obrazovne predmete, u trećoj obrazovnoj godini oni se uključuju u struku na način da su u prvom polugodištu kroz školske praktikume debruse svoje vještine i rade dakle na vještinama i znanjima, a već u drugom polugodištu ih vodimo u nastavne baze, kao što sam ranije rekla, uz žive pacijente. Dakle, nema više virtualnog okruženja. Ono što se zna dogoditi je da u tim prvim godinama djeca prepoznaju da li jesu za taj posao, ne, i onda jedan mali broj nekolicina njih otpadne. Međutim, od treće obrazovne godine kroz četvrtu i petu, kako su te vježbe stvarno naša baza, ima jako puno sati vježbi i kolegice su upoznate naše učenike i vode po velikim odjelima i drugima. Dakle, oni se sreću sa svojom profesijom i najčešće, Bogu hvala, ostanu zaljubljeni u taj posao i idu na tržište rada, a kroz te sve treću, četvrtu i petu obrazovnu mi ih motiviramo da bi nam ostali tu i da bi bili pravi, kvalitetni zdravstveni djelatnici.
0: Vi napravite onaj svoj dio, onda nakon toga treba mi još dodatne motivacije, odnosno vrednovanja. Evo i mentalno zdravlje je vaše bitno.
2: Tako,
0: vi ste izloženi velikom stresu i danas je sve podložno, pa evo, i velikim i kritikama i možemo reći i tužbama. I to, znači, morate jako, jako paziti. Životi su u vašim rukama, ljudi.
2: Tako je. Stres je, nažalost, sastavni dio našeg posla. Zbog velikog broja akutnih pacijenata kojima je potrebno pružiti stručno znanje i pomoć, mi se stavila bi veliki naglasak zapravo na promicanje tog mentalnog zdravlja. Svakako bi tu uključila evo i Žanu koja je u jedinici intenzivnog liječenja. Sve su to uz nas i zatvorski sustav, djelatnike MORH-a zdravstvene, nas na OHBP-u, van bolnička, hitna, helikopterska i tako dalje. Sve su to zapravo djelatnosti gdje je izražena povećana razina stresa. I kao takvo morat ću stvarno evo ovim putem toplo pozdraviti od Zavoda, Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. U tijeku je upravo jedna edukacija gdje se mi možemo priključiti preko web poveznice. Zove se upravljanje stresom. Djelatnici mogu slobodno pristupiti poveznici, razgovarati s nekim, može im se pružiti podrška kako, ajmo reći, hendlati sa stresom, jer se to stvarno visoke razine stresa zbrinjavanju takvih pacijenata, što je normalno, tako da evo moramo se pozabaviti mentalnim zdravljem zdravstvenih djelatnika stvarno onako poprilično.
0: Žaran?
3: Pa ja bih rekla da vi niste sami, znači nitko ne može funkcionirati sam na takvim odjelima. To je timski rad u svakom smislu te riječi. Dakle, ja sam zaista ponosna što imamo izuzetnu međusobnu suradnju, izuzetnu suradnju s našim liječnicima, anesteziolozima, jer zapravo međusobnom komunikacijom, povjerenjem i zajedničkim radom možemo pružiti ono što je najbolje za našeg pacijenta. I kad vi imate teške situacije, vi ćete to iskomunicirati međusobno i to ostaje između vas i samim time na taj način se nosite nekim dijelom sa stresnim situacijama.
2: Tako je.
3: Jer ih ne nosite kući, jer vas nitko neće razumjeti kući.
0: Da, nitko to, niko nije prođe, ko ne radi
3: tako. Tako je. Tako.
2: Ja bi se svakako nadovezala na kolegicu Žanu, s obzirom da mi usko surađujemo, blisko, nažalost, na radost ili nažalost, ne znam što bi rekla. Da, bitan je taj timski duh. Ja bi stvarno, evo ovim putem, punog srca pohvalila svoje djelatnike i ohrabrila ih za dalje, jer teško je, znate, teško je na dnevnoj bazi. Obeshrabri vas dosta, eto, tako je, neki loši komentari i uvrede i verbalno i bilo je to i fizičkih nekih nasrtaja. To je takav posao, nekako ste na prvoj liniji, prvi dočekujete te pacijente i onda eto nekad se prelomi ružno, ali eto, Bogu hvala, uz Božju pomoć nastavljamo dalje.
1: Evo, ja imam potrebu isto tako, slušajući moje drage kolegice, zahvaliti. Dakle, mi kao medicinska škola ne možemo biti otok. Bez naših nastavnih baza ne možemo ostvariti ono što trebamo upotrebit ću riječ, proizvesti prave medicinske sestre, medicinske tehničare, pa se ovim putem zahvaljujem i glavnoj sestri Opće bolnice Zadar, sestri Dariji Katuši, na divnoj suradnji i na mogućnostima koje nam pružaju da bismo te mlade ljude doveli do nekog zavidnog levela kako bi mogli krenuti ozbiljno u posao koji je doista ozbiljan. Naravno i svim drugim nastavnim bazama, Zavodu za hitnu medicinu, mome dragom zavodu gdje vodim svoje učenike, staračkim domovima i svima ostalima, da se neko ne uvrijedi ako sam zaboravila nabrojati.
0: Evo, dobro.
2: Milena, slobodno. Svakako hvala i vama, evo, priključila bi se na ovome. Naši učenici su ovako vrlo vrijedni i jako dobro, rekla bi da se u školi odrađuje jedan jako dobar posao, ali mislim da je to dosta proizašlo iz iskustva medicinske sestre rada u bolnici, tako pohvalila bi, stvarno jako su vrijedni i ozbiljni i u svom radu i uvelike nam pomažu i u našim gužvama i eto prilikom zbrinjavanja pacijenata, tako da hvala svakako i medicinskoj školi Ante Kuzmanića koju smo i pohađale, jeli? Tako da tamo je stvarno uvijek jedno dobro i toplo okruženje.
1: Hvala puno, ovo nam daje novi poguranac za još bolje raditi. Hvala cure.
0: Super. Antonela, ćemo još spomenuti možda ovaj projekt za ovaj koji ste radili?
3: Žana. Okay. Da. Pa to se radi o DigiHealth projektu koji je zapravo međunarodni projekt digitalizacije zdravstvenog sustava. Dakle, glavna ideja je zapravo unapređenje, odnosno uvođenje kontinuiranog praćenja pacijenata putem povezanih medicinskih uređaja sa jednim, to je sa bolničkim sustavom. Zapravo bi, da pojednostavim, u praksi to znači povezivanje monitoringa, infuzomata, perfuzora i svih ostalih medicinskih uređaja u jedan bolnički sustav kako bi obuhvatili apsolutno sve podatke o pacijentu, čime bi nam naravno kroz budućnost uvelike i olakšalo pisanje nekakvog istraživačkog rada. Znači krenili bi prema tom nekakvom znanstvenom istraživanju, jeli. Naravno, sa tom novom opremom je vrlo važna, to jest nova oprema zahtjeva i edukaciju kako liječnika, tako i medicinskih sestara, jer opet govorimo o edukaciji, stalno se vraćamo, ali zaista smatram da edukacija nije izbor, već nužnost što se tiče samog sestrinstva i naše profesije. Uglavnom bi zapravo kompletno putem DigiHealth projekta izbacili ručni unos podataka. Znači već bi se temeljilo isključivo sve na digitalizaciji.
0: To bi uvelike
3: ako me shvaćate. Da.
0: Dobro, onda taj projekt ide dalje.
3: Tako je, projekt ide dalje.
0: Super. Dobro.
3: Jedino i dakle ili anestezija je uključena zapravo u taj projekt.
0: I to je to.
3: To je to.
0: To je to. Dobro, drage goste. Mogli bi mi još o svemu, ali morate se ipak spremiti. Pretpostavljam da su tu negdje termini za frizere. Iako su nam lijepe i drage i pametne. Evo, povodom svjetskog dana sestrinstva, hvala Mileni Modrić, Antoneli Žunić i Žani Mrkić što ste nam evo predstavili rad svojih kolegica i svoj vlastiti.
1: Ispričavam se još samo kratko, ne bih htjela zaboraviti jednu jako bitnu osobu iz mog života, iz puno medicinskih sestara, dakle naša pravnica medicinske škole, gospođa Ružica Marušić, danas dobiva zahvalnicu za bijelo srce, za sav onaj trud i uspjehe koje su medicinske sestre postigle uz njenu pomoć.
0: Evo, čestitke svim dobitnicima, vama još jednom hvala.
2: Hvala vam.
1: Hvala puno.
3: Hvala vama također.

0: Evo, nakon ovog glazbenog bloka i naši gošći koji su bile ovdje, medicinske sestre, vrijeme za još nove aktualnosti. Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan u vijestima u 11 sati. Jadrolinija je potpuno spremna za predstojeću turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručio je na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović.
3: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najjednostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: Vijesti.
2: Zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro pozvao je da se 15. svibnja dostojno bilježi trenutak kada su se na Blajburškom polju predali posljednji vojnici ondašnje vojske, te da se prisjetimo žrtava komunističkog terora. Tomu se usprotivila zastupnica SDP-a Ivana Marković.
4: Pozovimo danas hrvatski narod da 15. svibnja u 16.30 zastane na 2 minute u tišini. Pogledajmo u tišini oči djevojčice iz Hude jame, mladića iz Maceljskih dubina. Oslušnimo vrisak djevojčice i dječaka na obroncima Medvednice. Neka ulicama i trgovima daju imena žrtava jugoslovenskog komunizma. Pozovimo Hrvatsku da odbaci s ulica i trgova ime kreatora zla Josipa Broza Tita. Ne mogu se poštivati žrtve i veličati ubojice.
5: Pa nije ni čudo što već osuđeni prijestupnik ponovo veliča poražene ideologije.
1: Vijesti.
2: Međunarodni je dan sestrinstva, a na poseban način obilježava se u Zadru, gradu u kojem se davne 559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce, a jedna od nagrađenih je Milena Modrić iz medicinske škole Ante Kuzmanića, koja je gostovala jutros na Radio Zadru.
6: Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas, zahvaljujem tom prvom radnom mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: Oblačno je, pogoršanje vremena se nastavlja, pa će tijekom poslijepodneva biti mogući i pljuskovi. Krajem dana smanjenje na oblake. Puše umjereno do pojačano jugo koje će poslijepodne okretati na buru. Trenutačna temperatura zraka u Zadru je 20 celzijevih stupnjeva.
7: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti, vidimo se u podne.
2: Molim, tako je.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Vidim ja kojem smjeru ide naša Silvija koja bira glazbu, želi vas rasplesati, razveseliti, da vam uz ovu biometeorološku prognozu ili evo malo nekako možda teško vrijeme, oblačno, ne stvara dobro raspoloženje, ona vam to želi zapravo popraviti. Ako ste loše raspoloženi, a možda i niste. Imate još jedan način kako možete popraviti raspoloženje. Ako kažemo radionica se zove Park u službi mentalnog zdravlja, već vam to asocijacija kaže da bi naši parkovi mogli biti dobri za naše mentalno zdravlje. Radionica je danas u 16 sati u Perivoju Vladimira Nazora u organizaciji Zadarskog sveučilišta, a Marini Vuki je detaljnije to otkrila, detalje ove radionice, Klara Lonić. Ona je inače studentica psihologije, jedna od voditeljica radionice.
2: Zapravo se tu radi o ekoterapijskoj radionici koju mi održavamo u sklopu jednog kolegija koji se zove ekološka psihologija na psihologiji na sveučilištu u Zadru, a zapravo je radionica usmjerena na povezivanje čovjeka s prirodom kroz nekakve iskustvene i refleksivne aktivnosti. Cilj je jednostavno osvijestiti važnost tog prirodnog okruženja za mentalno zdravlje, emocionalnu ravnotežu i nekakvu opću dobrobit generalno. Zapravo će sudionici kroz boravak u prirodi, nekakve mindfulness vježbe i grupni rad imati tu priliku razvijati nekakav osjećaj povezanosti sa okolišem i sa samim sobom, a mi zapravo vjerujemo da to potiče ne samo nekakav osobni razvoj, nego i veću ekološku osjetljivost i odgovornost prema zajednici i prirodi. Ima mnogobrojnih istraživanja i ta sva istraživanja nekako naglašavaju tu povezanost prirode i čovjeka i zapravo taj efekt prirode, prirodnog okruženja na čovjekovo psihološku dobrobit, jel tako? Prijave su zapravo otvorene za širu javnost, a dostupne su na linku koji se može naći na Instagram profilu našeg studentskog savjetovališta sveučilišta u Zadru, tako da zapravo je namijenjena svima koji god žele učestvovati u tome. S obzirom na to da je sutra radionica, prijaviti se možete do sutra, znači do 4 popodne. Zapravo ćemo izvesti nekakve 4 te kraće vježbice koje se baziraju na tim mindfulness tehnikama, tako da sumnja će trajati i šta više od 2 sata.

0: S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: Dragi slušatelji, evo čuli ste za ovu radionicu koja će se održavati u parku u Perivoj Vladimira Nazora, kako možemo vrijeme provesti u parku, možda nekako ga prispreskačemo. Ima oni koji i šetaju tamo, ili recimo nordijsko ova hodnja s onim štapovima, pa imamo ljude koji se rekreiraju, ali možda u dovoljnoj mjeri i ne koristimo naše parkove. Ali dobro, možda vi koji nas slušate i to i radite, pa ćete reći da nisam u pravu i bilo bi mi drago. U svakom slučaju, to smo najavili, a isto tako možemo najaviti da sutra od 8.20, tako otprilike, će s nama biti gradonačelnik Šime Erlić, pa evo mogućnosti da mu postavite pitanja, možete uživo na 314-315, možete i na WhatsApp broj, već su nam pristižu pitanja na WhatsApp, a naš broj je 091-634-7959. Ako ste sramežljivi, ne želite pisati, a želite snimiti svoju poruku, možete to napraviti na govornom automatu koristeći ga na 0800-0043 ili preko Facebooka. Pa evo, neka se ta pitanja prikupe da sutra možemo evo što više gradonačelniku postaviti vaših pitanja, a on da odgovori ili da uzme u obzir ta vaša pitanja, primjedbe, kako bi se to moglo i riješiti.

0: Slušaj Zadar.
1: Da, evo jutro smo Željko i ja zajedno s vama i ekipom ovdje našom radijskom malo dotakli Euroviziju, Eurovizijsko natjecanje. Prva polufinalna večer je večeras, je u Beču, Beč je domaćin. Onda za dva dana druga polufinalna večer i finale u subotu. Dakle danas, pa onda u četvrtak druga polufinalna. Nama je najinteresantnija ova večera s obzirom na naše predstavnice. Lelek nastupa sa svojom Andromedom, pa ste i komentirali tako Eurosong nekad, Eurosong sada. Mnogi od vas su ga prestali i pratiti, jer evo što kaže Duško Kraljev, puno toga tu on ne razumije. Javne radiotelevizije Španjolske, Irske i Slovenije objavile su da neće uopće prenositi Euroviziju, kojega inače bojkotiraju zbog sudjelovanja Izraela. Slovenska radiotelevizija najavila da će u subotu umjesto finale Eurovizije emitirati program posvećen Palestincima. Španjolski RTV planira glazbeni događaj koji nije povezan s Eurovizijom, a irski javni servis RT epizodu televizijskih serija će prenositi, njihova poznata na humoristična serija koja će biti na programu. Umjesto eurovizijskog cirkusa, program javne televizije bit će u znaku tematske serije Glasove Palestine, stoji u nedjeljnom priopćenju RTV-a Slovenije. A inače, španjolska televizija, evo, slavi kao i naša hrvatska televizija 70 godina postojanja. Znate da Hrvatski radio slavi 100, televizija naša 70, a evo i Španjolci isto, čestitke njima. 70-ljeća, dakle, tijekom koji su emitirani milijuni pjesama sama tisuća umjetnika, RTV odaje počast tom nasljeđu, okreću se budućnosti, pa evo priredili su novo specijalno izdanje emisije La Casa de la Musica, objasnili su iz RTV, dakle Španjolske, početkom svibnja, bez izravnog spominjanja Eurovizije. Ali mi ćemo evo isto pogledati i baciti oko na naše predstavnice i vidjeti hoće li se plasirati u finale, a vjerujemo da hoće.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16. S vama je Suzana Dražić. Slušaj Zadar.
1: I još ćemo se pozabaviti na temu koju smo doticali ovih dana, o kojoj se dosta priča. Riječ je o ovim bravicama i lokotima koje dijeli Zadarska čistoća. I onda se postavlja 101 pitanje kako će to funkcionirati, tko će te ključiće napraviti toliki broj, ko će otvarati te spremnike kad treba doći čistoća. U svakom slučaju, to je u tijeku, krenula je ta podjela tih lokota, odnosno ključeva od Arbanasa, ako se ne varam. I eto, kažem, ta rasprava se već razvila, imali smo i neka pitanja u Grintalici, odnosno jedan slušatelj je to komentirao, pa ćemo, evo, nadam se, imati priliku nekoga iz čistoće u idućim emisijama Grintalice imati u studiju, pa možete i sami postaviti neko pitanje. Kolegica Žana Ljuština razgovarala je kratko s direktorom čistoće, Johnijem Ivanom Krstičevićem, o tim, dakle, novostima, pa evo, poslušajmo.
2: Cilj postavljanja bravica je zaštita spremnika koji pripadaju više stambenim zgradama kako bi spriječili treće osobe da donose svoj otpad na obračunska mjesta koja njima ne pripadaju. Zapravo nešto radimo što u svim drugim gradovima u Republici Hrvatskoj su napravili iz stambene pričuve. Nismo htjeli čekati nekakve reklamacije i žalbe, nego na ovakav način podižemo svijest o važnosti sprječavanja da bilo koja treća osoba ubacuje svoj otpad u spremnik koji nije njihov.
3: Nakon što se postave bravice, bit će podijeljeni ključevi. Kako će to sve skupa funkcionirati?
2: Naši evidentičari tražu predstavnike stanara i direktno njima daju ključeve. Oni bi trebali umnožiti i podijeliti svim drugim korisnicima. U slučaju da ih ne nađemo ili nekakav ulaz nema svog predstavnika, ostavlja se obavijest da se dođe u čistoću po ključeve i lokote.
3: Što ukoliko netko to ne želi jednostavno?
2: Vjerojatno će u tijekom sljedećeg perioda dobiti povećane račune, pa će se na osnovu toga dio ulaza organizirati i pokušati to spriječiti.
3: Novine se obično teže prihvaćaju. Očekujete li da će biti onda smeća i pokraj kontejnera u sljedećem periodu?
2: Pa smeća pored kontejnera je bilo i sad. Tako da ne vjerujem da će se to promijeniti, jer svakodnevno radimo na podizanju svijesti, jer nema smisla kaj kontejnera koji su sad otvoreni stavljati smeće van kontejnera. Mi moramo raditi na edukaciji, moramo raditi na podizanju svijesti, a jednostavno ono što mi moramo napraviti kao korisnici bilo gdje u Hrvatskoj čistoće, da otpad stavljamo u kante koji je za to predviđeno.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20:15.

0: Kako je obećao, Filip Matijević nam se ponovo vratio točno u podne.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Kao županija s najviše, čak 18 naseljenih otoka, imamo veliko bogatstvo, ali i veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazao je zadarski župan Josip Bilaver na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
3: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanje do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
1: Vijesti.
2: Zastupnik Mosta Miro Bulj u slobodnom govoru u Saboru upozorio je na GMO proizvode na našim policama. Protivi se skidanju oznaka za takve proizvode, što će se uskoro dogoditi.
4: Da li ćemo mi dozvoliti da budemo laboratoriji, pokusni kunići, mi i naša djeca, evropskim lobistima koji su nam uvalili trgovačke lance, a imamo najskuplju hranu u Evropskoj uniji, a naše trgovkinje, prodavačice i djelatnice imaju 3 puta nižu plaću nego, na primjer, isti trgovački lanac u Sloveniji, u Njemačkoj. Hoćemo li mi zaštititi našeg seljaka? Hoćemo zaštititi našu trgovkinju? Ili ćemo dopustiti Monsantu i ostalim klikama da svoje sotonske proizvode koji uništavaju i živote i zdravlje i gene hrvatskom čovjeku? Hoćemo dopustiti otrov? Skidaju oznake, a sad trenutno 400 proizvoda na policama prehrambenih proizvoda koje vi svaki dan i vaša djeca konzumirate. Imamo u trgovačkim lancima.
1: Vijesti.
2: Međunarodni dan sestrinstva na poseban način obilježava se u našem gradu u kojem se davne 559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce, a jedna od nagrađenih je Milena Modrić iz medicinske škole Ante Kuzmanića koja je gostovala na Radio Zadru.
5: Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas zahvaljujem tom prvom radnom mjestu.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo je oblačno, a tijekom poslije podneva bit će mogući i pljuskovi. Krajem dana smanjenje na oblake. Puše umjereno do pojačano jugo, poslije podne bura. Temperatura zraka u Zadru je 20 celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Filipe.
2: Molim se za nam.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Pa ja vjerujem da je svega bila pomalo od 6 sati, bilo je korisnih informacija, nadam se i da smo bili malo i zabavni i informativni, to nam je bio cilj. Dragi naši slušatelji, nećemo toliko duljiti u ovoj odjavi, sutra smo opet zajedno u nešto izmijenjenom sastavu, ali Željko Kapelari i ja smo tu. Evo, imali smo različitih tema jutros i dan sestrinstva, idemo u susret Eurosongu, večeras je prva polufinalna večer i malo dotakli pitanje čistoće i najavili još neka događanja. Pratite nas i dalje, sutra se čujemo. Hvala Maksimu Adomu, Filipu Matijeviću, Silvi Končurat, mom dragom Željku i eto, srdačan pozdrav i do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 511. Poliklinika Škara Kolega.
2: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 1. rođen je 12. svibnja 1496. godine. On je utemeljitelj dinastije Vasa, a Šveđani ga smatraju utemeljiteljem moderne Švedske. Gustav je poveo švedski oslobodilački rat protiv Danske 1521. godine. Njegov izbor za kralja 6. lipnja 1523. godine i triumfalni ulazak u Štokholm 11 dana kasnije označili su kraj srednjovjekovne izborne monarhije u Švedskoj i uspostavu nasljedne monarhije.
2: Gustava I. Šveđani pamte i kao brutalnog vladara tiranina. Odlučno i krvavo je ugušio 3 velika ustanka protiv svoje vlasti. Gustav je modernizirao državnu upravu, povećao poreze, dokrajčio klasično razdoblje feudalizma u Švedskoj. U njegovo se doba Švedska priklanja reformaciji i protestantskim pokretima. Gustav je skršio moć lokalnih zemljoposjednika, plemića i svećenstva, centralizirao je upravljanje državom i središnja je vlast imenovala upravitelje pojedinih područja i biskupe. Nacionalizirao je imovinu katoličke crkve i uspostavio luteransku crkvu Švedske, kojoj je na čelu kralj osobno. Gustav I. volio se uspoređivati s Mojsijem. Smatrao je da je on, poput Mojsija, oslobodio svoj narod i stvorio suverenu državu. U njegovo vrijeme zaoštravaju se i odnosi Švedske i Rusije i Gustav I. Vasa vodio od 1554. do 1557. godine rat bez pobjednika protiv ruskog cara Ivana Groznog. Rivalstvo te dvije države završit će stoljeće i pol kasnije pobjedom ruskog cara Petra Velikog. Gustav I. bio je vladar koji je htio sve kontrolirati, vanjske poslove, vojsku, upravu, ekonomiju, crkvu. Zahvaljujući takvom autokratskom karakteru uspio je ujediniti Švedsku, državu koja prije njega nije imala standardizirani jezik i koja je dotad bila obilježena snažnim i autonomnim regijama. Vojnim reformama stvorio je osnovu švedske profesionalne vojske, koja je bila najbolje organizirana vojska u 17. stoljeću i zahvaljujući koje je Švedska postala regionalnom silom na Baltiku. Kralj Gustav I. Vasa umro je 29. rujna 1560. godine.
1: Francuski revolucionarni ratovi pokazali su i koliko je nekadašnja evropska sila, Mletačka republika ili Venecija, slaba, te da takve male gradodržave u novim okolnostima u kojima nastaju velike evropske države ne mogu više opstati. Mletačka je republika prestala postojati 12. svibnja 1797. godine ulaskom Napoleonovih trupa u grad. Pomorska je snaga Venecije opadala cijelo 18. stoljeće, no njezin kopneni dio, venecijansko zaleđe, ostao je netaknut i prostirao se gotovo do Milana.
2: Godine 1796. Napoleon je uspješno vodio svoju talijansku kampanju protiv Austrije. Venecija je nastojala ostati po strani, svjesna vlastite slabosti. Njezina nekad silna pomorska snaga bila je svedena na 4 zastarjele galije. Te godine Napoleon pobjedio Austrijance kod Montenota i Lodija, a proganjajući protivnika ušao je i na teritorij Mletačke republike. Do konca godine republika nije kontrolirala veći dio svog teritorija. Dio je bio pod kontrolom Napoleona, dio pod kontrolom Habsburga. U travnju 1797. godine Napoleon i Austrijanci potpisali su preliminarni mirovni sporazum u Lebenu. Prema tom sporazumu Habsburzima su trebali pripasti mletački posjedi u Dalmaciji, a Francuskoj u Lombardiji. Na Napoleonov zahtjev dužd Ludovico Manin pristao je na bezuvjetnu predaju 12. svibnja 1797. godine, a veliko vijeće objavilo je kraj republike. Napoleon je organizirao privremenu upravu na čelu s francuskim vojnim zapovjednikom. Teritorij nekadašnje Mletačke republike Francuska i Austrija definitivno su podijelile u listopadu 1797. godine mirovnim sporazumom u Campo Formio. Mletačka republika, svojedobno najsnažnija pomorska sila Europe i trgovačka velesila, koja je duboki trag ostavila i u hrvatskoj povijesti, prestala je tako postojati nakon 1100 godina.
1: Njemački kemičar koji je znatno unaprijedio agronomiju i biokemiju Justus von Liebig rođen je 12. svibnja 1803. godine u Darmstadtu. Von Liebig je zapamćen kao otac industrije umjetnih gnojiva zbog svog otkrića da je dušik jedan od hranjivih sastojaka za bilje. Liebig je od malena pokazivao interes za kemiju. U dobi od 13 godina, 1816. godine, doživio je Europsku godinu bez ljeta, godinu u kojoj je većina usjeva na sjevernoj hemisferi uništena zbog vulkanske zime, izazvane erupcijom vulkana Tambora na Indoneziji 1815. godine.
2: Njemačke države bile su među najteže pogođenim, a iskustvo globalne gladi utjecalo je na kasni Liebigov rad. Nakon završetka studija postaje u dobi od 21. godine sveučilišni profesor u Gisenu, gdje stvara prvi moderni studij kemije na svijetu. U Gisenu će raditi gotovo 30 godina, sve do 1852. selidbe na sveučilište u Minhen. Liebig je bio jedan od prvih kemičara koji je organizirao moderne laboratorije, organizacijski usporedive s današnjim. Njegovo najvažnije otkriće odnosi se na gnojenje pomoću dušika. Smatrao je da se biljkama dušik treba davati u obliku amonijaka, a shvatio je i da se umjetnim gnojivima mogu zamijeniti prirodna gnojiva. Tim je otkrićima znatno unaprijedio agronomiju, povećao sigurnost usjeva i smanjio mogućnost gladi. Liebig je znatno unaprijedio i analizu organskih spojeva. Svojim istraživanjima unaprijedio je proizvodnju ogledala, sintetizirao je kloroform, kloral i brojne druge spojeve. Njegova otkrića uvelike su omogućila nastanak potpuno nove kemijske industrije. Mnogi su njegovi izumi bili vrlo praktični za svakodnevnu uporabu u domaćinstvu i koriste se i danas. Liebig je tako izumio prašak za pečenje te goveđi mesni ekstrakt, koji se kod nas uobičajeno naziva kocka za juhu. Justus von Liebig umro u Minhenu 18. travnja 1873. godine.

0: Zbog toga su Sovjeti odlučili blokirati Berlin i onemogućiti njegovu opskrbu. U lipnju 1948. godine blokirali su sve željezničke i cestovne prilaze Berlinu i očekivali da će zapadni saveznici ubrzo njima prepustiti zapadni dio Berlina. Za zapadne saveznike očuvanje zapadnog Berlina bilo od goleme strateške, ali i psihološke važnosti u hladnom ratu. Sovjetima je bilo potrebno pokazati da ne mogu dalje širiti svoj utjecaj. Za opskrbu blokiranog Berlina organiziran je zračni most. Sljedećih mjeseci zračnim putem stanovnici zapadnog Berlina bili su opskrbljivani svim, doslovce svim, potrepštinama. Od brašna, jaja, mesa, ugljena, odjeće, tiskarskog papira, lijekova, do školskih potrepština i igračaka. Svakoga dana u Berlin je bilo potrebno zrakoplovima dopremiti oko 5000 tona različite robe. Usporedbe radi, njemačkoj 6. armiji u Staljingradu dnevno je bilo potrebno zračnim putem dopremati oko 300 tona potrepština i u tome se nije uspjelo. Na proljeće 1949. godine postalo je jasno da je sovjetska blokada neuspjela. U travnju je zračnim putem u grad dopremano više hrane i drugih potrepština nego što je prije blokade bilo dopremano željeznicom. Prekid blokade bio je težak psihološki poraz Sovjetskog saveza i pobjeda zapadnih saveznika, a opskrba zapadnog Berlina zajamčena je posebnim pravilima i prometnim koridorima.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas napravili Janoš Remer, Miro Pjaca, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat. Radio Zadar.

0: 13. sat i vrijeme je za još jedne vijesti koje je pripremio Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnoga suda. Mirta Matić prijedlog je predsjednika Zorana Milanovića za tu dužnost. Vladajuća

0: Većina sigurno će podržati, a isto se očekuje od lijeve oporbe. No nezavisna Marija Selak Raspudić i predsjednik Mosta Nikola Grmoja upozorili su na dvojbe oko izbora.
1: Cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio čitavu hrvatsku javnost i da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
2: Kolegama iz Možemo i SDP-a je Zoran Milanović, evo okreće se kolegica Sanja Radolović, njima je rekao: Milanović, morate glasati tako, i oni će glasovati tako.
1: Da ste vi slijepo slušali Andreja Plenkovića sve dok možda nije donio jednu od pametnih odluka u svom životu, kada vas je javno ponizio i rekao tajnici da pripremi razrješenje 3 Mostova ministra, inače biste vjerojatno ga pokušali lijepo slušali dan danas. Vijesti.
0: Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali i veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazao je zadarski župan Josip Bilaver na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
3: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije, i svi zajedno predano radimo na tom projektu. Vijesti.
0: Na istoj konferenciji sudjelovao je predsjednik uprave Jadrolinije Robert Blažinović, koji je rekao da je taj nacionalni brodar potpuno spreman za predstojeću turističku sezonu, te da su osigurane dovoljne količine goriva za sve izazove.
4: Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle, mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo je oblačno s pljuskovima, tijekom poslije podneva bit će moguće i obilnije oborine, krajem dana smanjenje na oblake. Puše umjereno do pojačano jugo, poslije podne bura, u Zadru je trenutačna temperatura zraka 20 celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Evo Filipe, nećemo s avionima, ali ćemo s brodovima. Tu smo se osigurali.
0: Da, tu smo mirni, pa sad ako negdje planiraš putovati, idi brod, nemoj letjeti.
6: Pa ću doći.
0: Za mjesec, dva dana.
6: Da, treba i to onda odvojiti vremena malo više. Hvala ti Filipe.
0: Molim.
7: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobarina Vuka. Dobar zvuk, slušaj Zadar.
6: Eto ga, svašta ste čuli. I dobrodošli, s vama je Marina Vuka, ali ono najbitnije je da vam ja želim dobar dan, dragi slušatelji. Nadam se da ste u dobrom raspoloženju krenuli u ovaj utorak. Skoro smo napola ovog tjedna i to je razlog više za pozitivu uz onaj da nam nema kiše još uvijek, a o tome što nas čeka u danima koji su pred nama, barem kad je riječ o vremenu, idemo nekako pregurati ovaj utorak. Meni osobno najmanje drag dan u tjednu, ali nekako ćemo to zajedničkim snagama sve do 19 sati.

Polako se već zahuktava atmosfera uoči svjetskog nogometnog prvenstva. Igrat će se u čak tri države, Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, uz rekordan broj reprezentacija i ogroman popratni spektakl. Osim nogometa, puno se govori o glazbenom dijelu programa. Sada su stigla imena prvih velikih zvijezda koje će nastupiti na ceremonijama otvaranja. Među njima je i američka pop zvijezda Katy Perry, koja bi trebala biti jedna od glavnih imena velikog openinga showa u Los Angelesu. Tu su i reper Future te južnoafrička glazbenica Tyla. FIFA očito želi ovo prvenstvo pretvoriti u pravi globalni entertainment događaj po uzoru na Super Bowl. Naravno, reakcije navijača već su podijeljene. Jedni smatraju da je ovakav pristup odličan za popularizaciju nogometa, drugi kažu da FIFA sve više ide prema hollywoodskom spektaklu, no kako god bilo, pripreme za mundijal već su ozbiljno krenule, a uz ovakva imena i najave jasno je da nas čeka možda i najveće svjetsko prvenstvo do sad.

0: Stella di mare.
1: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U vremenu kada se o mentalnom zdravlju govori više nego ikada prije, sve više radionica i projekata koji ljude pokušavaju vratiti prirodi kao načinu opuštanja i smanjenju stresa. Upravo jedna takva radionica održat će se danas od 16 sati u parku Vladimira Nazora pod nazivom Park u službi mentalnog zdravlja, a predstavila nam ju je voditeljica radionice i studentica psihologije Klara Lonić.
1: Zapravo se tu radi o ekoterapijskoj radionici koju mi održavamo u sklopu jednog kolegija koji se zove ekološka psihologija na psihologiji na Sveučilištu u Zadru, a zapravo je radionica usmjerena na povezivanje čovjeka s prirodom kroz nekakve iskustvene i refleksivne aktivnosti. Cilj je jednostavno osvijestiti važnost tog prirodnog okruženja za mentalno zdravlje, emocionalnu ravnotežu i nekakvu opću dobrobit generalno. Zapravo će sudionici kroz boravak u prirodi, nekakve mindfulness vježbe i grupni rad imati tu priliku razvijati nekakav osjećaj povezanosti sa okolišem i sa samim sobom, a mi zapravo vjerujemo da to potiče ne samo nekakav osobni razvoj, nego i veću ekološku osjetljivost i odgovornost prema zajednici i prirodi. Ima mnogobrojnih istraživanja i ta sva istraživanja nekako naglašavaju tu povezanost prirode i čovjeka i zapravo taj efekt prirode, prirodnog okruženja na čovjekovo psihološko dobrobit, jel tako? Prijave su zapravo otvorene za širu javnost, a dostupne su na linku koji se može naći na Instagram profilu našeg studentskog savjetovališta Sveučilišta u Zadru, tako da zapravo je namijenjena svima koji god žele učestvovati u tome. S obzirom na to da je sutra radionica, prijaviti se možete do sutra, znači do 4 popodne. Zapravo ćemo izvesti nekakve 4 te kraće vježbice koje se baziraju na tim mindfulness tehnikama, tako da sumnja će trajati i šta više od 2 sata.
2: Slušaj Zadar.

A danas obilježavamo i blagdan svetoga Leopolda Bogdana Mandića, jednog od najpoznatijih i najomiljenijih hrvatskih svetaca. Njegov lik i djelo prepoznali su iz udruge osoba s invaliditetom i izabrali upravo današnji dan za prvi nacionalni dan osoba s invaliditetom. Naime, u njegovom životu vidjeli su snažnu poruku prihvaćanja vrijednosti svakog čovjeka i i važnosti unutarnje snage unatoč fizičkim ograničenjima. Naime, Leopold Mandić bio je sitne građe i narušenog zdravlja, visok tek oko 1,40 m. Ostao je zapamćen po iznimnoj duhovnoj snazi, inteligenciji i toplini prema ljudima. Njegovo tijelo danas počiva u Kapucinskoj crkvi u Padovi i ostalo je neraspadnuto. Inače, tijelo svetog Leopolda je 2 puta bilo izloženo i u Hrvatskoj, u Zagrebu, ali i u Dalmaciji. 10 000 ljudi dolazili su odati mu počast.

0: 14 sati, a što je novog reći će nam Filip Matijević.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Gotovo četvrtina svih stanova u Zadru danas je prenamijenjena za turistički smještaj, pokazuje analiza utjecaja turizma na kvalitetu života u gradu. Građani pritom upozoravaju na manjak stanova za dugoročni najam. Raste cijena nekretnina i sve veći pritisak turizma na svakodnevni život u gradu. Stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i kvalitete života lokalnog stanovništva. Novi plan upravljanja destinacijom, koji su izradili Sveučilište u Zadru i Turistička zajednica grada Zadra, trebao bi donijeti smjernice za održivi razvoj turizma u gradu.
1: Vijesti.
2: A saborska zastupnica Centra Marijana Puljak je u Saboru poziv ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene za 10 do 20%.

0: 20% nazvala populizmom. Dodaje kako taj sustav ne može opstati u improvizaciji i sezonskim apelima ministra. U ime svoje stranke predložila:
1: smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene, umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora, trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat, sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.
0: Vijesti. Međunarodni je dan sestrinstva, a na poseban način obilježava se u Zadru, gradu u kojem se davne 559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce. A evo što su tijekom jutrošnjeg gostovanja na Radio Zadru rekle glavna sestra odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Žana Mrkić, te glavna sestra hitnog bolničkog prijema Zadarske opće bolnice Antonela Žunić.
2: Dakle, ja sam zaista ponosna što imamo izuzetnu međusobnu suradnju, izuzetnu suradnju s našim liječnicima, anesteziolozima, jer zapravo međusobnom komunikacijom, povjerenjem i zajedničkim radom možemo pružiti ono što je najbolje za našeg pacijenta. I kad vi imate teške situacije, vi ćete to iskomunicirati međusobno.
3: Ja bih stvarno evo ovim putem punog srca pohvalila svoje djelatnike i ohrabrila ih za dalje, jer teško je. Znate, teško je na dnevnoj bazi. Obeshrabri vas dosta, eto, tako i neki loši komentari i uvrede i verbalno i bilo je to i fizičkih nekih nasrtaja. To je takav posao, nekako ste na prvoj liniji, prvi dočekujete te pacijente i onda eto, nekad se prelomi ružno, ali eto, Bogu hvala, uz Božju pomoć nastavljamo dalje.
0: Vijesti. Večeras je prva polufinalna večer 70. Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finalu će, prema glasovima publike i žirija, proći njih 10. Djevojke su spremne.
4: Na polufinalu očekujte našu emociju potenciranu na entu, koju još niste vidjeli od nas. Mislim da to mogu reći u ime svih nas. Tako da sjednite, uzmite si neke dobre grickalice, opustite se i nadamo se da ćete uživati.
0: Od 21. sata prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga možete pratiti na našem drugom programu i na prvom programu HTV-a.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Hvala ti Filipe, mi idemo čuti hoće li nam danas trebati kišobrani.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
6: Danas nas je kiša zaobišla, a hoće li tako i ostati, reći će nam Igor Lisac koji nas čeka u Rijeci. Dobar dan Igore.
7: Dobar dan i vama i lijep pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima. Pa ovako, što se tiče kiše, nemojte spremati kišobrane, jer naime današnji dan će okarakterizirati prolazak jedne hladne fronte, s njima će doći hladan zrak na nešto zagrijaniju površinu i samim time će se destabilizirati atmosfera, te se očekuje kiša koja već sad i pada na dijelovima područja, ali također i pljuskovi s grmljavinom. Što se tiče trenutnog stanja, nad zadarskim područjem je pretežno oblačno, ponegdje s kišom, puše slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 20 celzijevi stupnjeva, tlak zraka je bio 1004 hektopaskala te je u padu, a relativna vlažnost 67%. Temperatura zraka u 14 sati, Velirat 20, te Šibenik 22 celzijeva stupnja. Što nas očekuje do kraja dana? Pretežno oblačno vrijeme s kišom, ponegdje pljuskovima s grmljavinom, ali na večer postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar koji će jačati i okretati na buru kako fronta bude prolazila, podno velebita, mjestimice i jaku s olujnim udarima. Bura će prema kraju dana slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. A sutra u srijedu može se reći da će to biti jedan sunčan dan, prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a zatim će dolaziti do smanjenja na oblake. Puhat će uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, a potom jugozapadni i zapadni. More će se smiriti, biti će mirno do malo valovito, a što se tiče temperatura zraka, jutarnja temperatura u osjetnom padu, a dnevna većinom slična današnjoj. Preksutra u četvrtak povratak opet na promjenjivo vrijeme, tako da se očekuje promjenjivo, ponegdje s kišom, vjetar će pojačati u odnosu na srijedu, na umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar, a što se tiče temperatura zraka, jutarnje će blago narasti, a dnevne se neće puno mijenjati. Od ostalih dana možemo spomenuti petak, subotu i nedjelju, koji za sada izgledaju dosta slični četvrtku, znači promjenjivi s ponegdje s kišom.
6: U prijevodu svega ima ništa dobrog na vidiku. Naravno, oni koji vole kišu će uživati u danima koji su pred nama, ali mislim da je ipak većina na ovoj drugoj strani koja iščekuje sunce.
7: Bit će za svakoga po nešto.
6: Najbolje je tako reći. Hvala Igore, i ugodan ostatak dana vam želimo.
7: Hvala vama i lijep pozdrav iz Rijeke.
8: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
6: A ne znam koliko vam je dobar dan. Dobar zvuk je svakako, ali dobar dan nakon ove vremenske prognoze, mislim da je mnogima pao nekakav, neću reći teret na dušu, ali svi oni koji su se nadali da će sunce izaći prije vremena, evo sad su se sigurno razočarali, ali ne brinite se, naći ćemo mi razloga da se danas oraspoložimo, jedna takva stvar ide u nastavku.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na Petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Od ponedjeljka do petka.
2: Yeah! Roller coaster!
3: All right, baby!
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
4: This is rock and roll!
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17:25.
6: I wonder, hoopadoo.
0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadra.

0: Sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra. Jedan od nas. Radio Zadar.

Morskog meteorološkog centra Split. Upozorenje. Na sjevernom u noći i na srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, pod Velebitom do 60 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu udari južnog i jugozapadnog vjetra oko 35 čvorova, na srednjem Jadranu potkraj dana mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Mjestimice nevere. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Južni i jugozapadni vjetar 10 do 20. Na sjevernom Jadranu će okretati na buru, a na srednjem Jadranu prvo na sjeverozapadni vjetar, pa zatim na buru 10 do 20, mjestimice do 24 čvora, pod Novelebita bura 15 do 30 čvorova. Na južnom Jadranu južni i jugozapadni vjetar 12 do 22, u noći će okretati na sjeverozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. More 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u noći postupan prestanak oborine. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Bura u slabljenju na slabu do umjerenu, a pod Novelebita i pojačanu, prema sredini dana potpuno će oslabjeti. Na otvorenom moru sjevernog Jadrana okretat će na slabo do umjereno jugo, na južnom Jadranu slab do umjeren, mjestimice i pojačan sjeverozapadni vjetar, more u smirivanju, na malo do umjereno valovito, promjenjivo oblačno.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija.

Definitivno jedna oda radiju kao mediju. Mediju kojeg su davnih dana i godina otpisali, ali još uvijek živi, samo se prilagodio ovim nekim novim vremenima, baš kao što se i mi prilagođavamo iz dana u dan. A treba se prilagoditi i ovom vremenu. Kiše još nema, nadajmo se da će nas koliko toliko danas poštedjeti. Kažu da je utorak zapravo pravi početak tjedna, ne više ponedjeljak. Ponedjeljak uglavnom prođe u hvatanju ritma, kavama, organizacije, onda dođe utorak, dan kad se ljudi najviše fokusiraju i najviše se posla napravi, tako da je to i najproduktivniji dan. Nema više onog početnog stresa, vikend je još dovoljno daleko da koncentracija ne pada. Zanimljivo je da se utorak od davnina povezuje s nekom dobrom energijom. U astrologiji je vezan uz Mars kao planet snage, hrabrosti i pokreta, pa se vjerovalo da je baš utorak dobar dan za donošenje odluka i pokretanje nekih novih stvari. Postoji ona duhovna tradicija vezana uz utorke, posebice uz Svetog Antu, pa ga mnogi smatraju posebnim danom za molitvu, pomoć i nove početke. Evo, ako se iskoristi kako treba, utorak često može odnijeti cijeli tjedan u pravom smjeru, a ako ne, novu priliku za krenuti iz početka imate već sutra.

0: Ritam tvoga grada, Radio Zadar.
1: Vidio sam svijeta, tuđa su me jutra budila na četiri strane. Vodila me sudbina,

0: Hrvatski radio.
1: HR Mreža.
2: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR Mreža.
2: Oglas. Radio Zadar.

0: 15. sati, vrijeme je za još jedne vijesti koje je pripremio Filip Buzo.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Olujno nevrijeme je praćeno obilnom kišom, tučom, jakim vjetrom, munjama i grmljavinom, zahvatilo je sjever Hrvatske i Zagreb. U Zagorju je tuča bila uglavnom veličine zrna kukuruza, a najviše je padala u Kraljevcu na Sutli, Klanjcu i okolici Krapinskih Toplica. Tuča je bilo i na području Varaždinske županije u Novom Marofu, Knegincu, Ljubeščici i Varaždinskim Toplicama, Ludbregu i na Varaždin Bregu. U Zagrebu je zbog stabala na prometnicama na nekim tramvajskim linijama prekinut promet.
1: Vijesti.
2: Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali i veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazuje zadarski župan Josip Bilaver na današnjoj konferenciji o otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
3: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti

0: da smo evo u zadnjih dva mjeseca imali dva velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
1: A voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Moravić, koji priželjkuje i bolju povezanost.
2: Znači, vodoopskrba, problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jeli, je problem kad nas je 10 puta više nego zime. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug, on je praktički podijeljen u dvije cjeline, nekakav brod koji dolazi trajekt u Vrbinj, autobus razvozi putnike od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto. Brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa.
3: Vremenska prognoza.
1: U Zadru nam je pljusaka, trenutna temperatura zraka oko 20 stupnjeva. Sutra prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura, istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni. Najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a ona najviša dnevna od 16 do 21 stupanj.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
4: Filipe, nisi ni trebao govoriti vremensku prognozu, dovoljno bi bilo da smo ovdje otvorili vrata i dopustili ovim audio efektima da preuzmu mikrofon.
1: Evo i moje prve vijesti u novom prostoru.
4: A, to isto tako mora. Zato
1: dojmovi
4: je rijek
1: su više
4: nekako
1: pozitivni. Iako se malo okrećem oko sebe, gledam ekrane.
4: Pa vidim ja i da ti gledaš kroz prozor, kiša pada, nismo imali...
1: Tamo nam je malo bila intimnija atmosfera, ali ovdje je malo kao recimo u Zvjezdanim stazama.
4: Dobro, intimnija atmosfera, nazovimo stvari pravim imenom. Meni je tamo zaista bilo premračno, tako da volim svjetlost i baš mi se sviđa ovaj dio ovdje, iako u ovom trenutku pogledi nije baš tako lijep na ovaj pljusak za koji se nadamo da će što prije stati. Filipe, hvala ti.
1: Molim.
5: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
4: Marina Vuka koja je od početka svog popodnevnog... Op!
1: I ovdje je jedan džingl.
4: Da, ovo mi je... Znači, u ovom trenutku je štrecnilo, sjevnulo je, tako da sam mislila da mi udara u slušalice. E, Tibor me bljedo gleda, ali nisi vidio ovaj bljesak, jesi. Tako da, nemojte zamjeriti, htjela sam samo reći da iako sam od početka svoje smjene molila kišu da nas poštedi, ne da se to nije dogodilo, nego evo upravo suprotno, nadam se da do 19 sati, s obzirom da nemam kišobran, da će se situacija razbistriti, odnosno razvedriti.
1: Ja ću ti posuditi kišobran.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: A danas obilježavamo i Međunarodni dan sestrinstva, dan nastao u čast rođenja Florence Nightingale, utemeljiteljice modernog sestrinstva, čiji je rad postavio temelje suvremene njege bolesnika i profesionalnog sestrinstva kakvog danas poznajemo. Ovaj dan obilježit ćemo ovdje u gradu Zadru, gradu u kojem se davne 559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi, i to dodjelom priznanja Zadarsko bijelo srce kao znak zahvalnosti i poštovanja prema medicinskim sestrama i tehničarima za njihov predani rad i doprinos zdravstvu. Program će se održati danas u edukativno-prezentacijskom centru Sveti Nikola s početkom u 16:30. Povodom ovog obilježavanja u programu Radio Zadra kod naše Suzane Dražić gostovale su tri medicinske sestre koje su podijelile svoja iskustva i izazove rada u zdravstvenom sustavu. Poslušajte redom Žanu Mrkić, glavnu sestru odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Antonelu Žunić, glavnu sestru hitnog bolničkog prijema, te Milenu Modrić, medicinsku sestru i nastavnicu u medicinskoj školi Ante Kuzmanića.
1: Pa ja bih rekla da naša jedinica intenzivnog liječenja predstavlja zaista najzahtjevnije radilište unutar samog zdravstvenog sustava. To je mjesto gdje se svakodnevno donose brze i važne odluke, gdje tehnologija i znanje zapravo moraju djelovati potpuno usklađeno. Imamo zaista jako puno opreme s kojim moramo znati pravilno rukovoditi. Dakle, ono što je meni bitno naglasiti u našem poslu, da mi medicinske sestre nismo samo izvršitelji tih zadataka i pomoć liječniku, već smo educirani zdravstveni djelatnici koji donosimo odluke, pratimo kompleksne terapije, primjenjujemo terapiju, upravljamo medicinskom tehnologijom, delegiramo zadatke. Ono što je vrlo važno naglasiti, da snosimo zaista jednu veliku odgovornost za sigurnost pacijenata. Moderna vremena, dakle, zahtijevaju veća znanja i vještine. Mi medicinske sestre nisu više iste kako su bile prije 20, 30, 40 godina, kad se samo temeljilo sve na njezi bolesnika, koja je zaista važna, ali zapravo u današnje vrijeme medicinske sestre su neizostavan dio tima bez kojeg sustav ne može funkcionirati.
2: Izazovno svakako je, dinamično, ljudi nažalost da čekaju pregled, ajmo reći neko izvjesno vrijeme, dolazi do toga da mi zapravo imamo dnevno jako puno pregleda. Nažalost imamo oko 65.000 pregleda godišnje, što je, rećete, jako puno na Zadar i Zadarsku županiju, koja iznosi 160.000 stanovnika, dok jedan riječki KBC ima, ne znam, 100.000 više stanovnika, a imaju pregleda kao mi, do 80.000. Tako da svakako taj zahtjevan posao možemo vidjeti kroz te brojke. Brojka koja iznosi 13,35% je nevjerojatno, zato što je to broj hospitaliziranih pacijenata godišnje, koji su zapravo bili hitni slučajevi. Tako da, nažalost, se susrećemo da sa nekakvim nekad i banalnim stvarima u čekaonici. Od dolaska, nažalost, preskakanje primarne zdravstvene skrbi, ne znam, pozivanja hitne medicinske pomoći i vanjske, tu ću uključiti svakako i njih. Vi jednostavno morate odgovoriti na poziv, ko što mi moramo pregledati svakog pacijenta temeljito i tako kako i radimo. Nemamo nekih brzih, jeli, prečica.
3: Osjećam se vrlo ponosno zbog ovog trenutka, dakle, zato što sam dobitnica Zadarskog bijelog srca. Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić, u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas, zahvaljujem tom prvom radnom mjestu. Da vam ne pričam puno o povijesti, da ne budem dosadna slušateljima, naime od 1821. dakle već daleko u povijesti, se možemo u Zadru pohvaliti sa prvom primarskom školom, i od tada je iznjedrila stvarno veliki broj medicinskih sestara i ponosni smo vrlo na taj dio. Radim kao nastavnica zdravstvene njege i srodnih predmeta, konkretno moj predmet koji predajem su hitni medicinski postupci i sestrinska skrb u jedinici za dijalizu, i pohvalila bi se ovom trenutku sa novom školom u koju smo uselili u travnju, dakle 2026. Sa potpuno opremljenom novom opremom, jednom od najsofisticiranijih uopće u našoj republici, i nastojimo ne samo brusiti vještine na našim učenicima, već ih naučiti onaj, ja bih rekla, teži dio što kao ljudi trebamo imati, a medicinske sestre pogotovo, empatiji, brižnosti, dakle, za svaku onu osobu s kojom će se sresti i kroz svoje obrazovanje. Od treće obrazovne godine već idu u nastavne baze, uh-huh, gdje se susreću nakon virtualnog okruženja u školi, dakle, oni se susreću sa pravim živim pacijentima, a onda su i oni i mi kao njihovi mentori, dakle, sve utjeha, nježnost, nada i tako dalje. Ono što želim još reći da smo od 2018. godine regionalni centar kompetentnosti i kroz taj dio imamo još veće obveze raditi na sebi, pratiti edukacije, pratiti nove trendove u medicini, jer drugačije nikako u ovom poslu niti je moguće da bude. A škola trenutno, no, sad imamo 4 smjera, znači smjer medicinska sestra, medicinski tehničar, dentalni asistent i farmaceuti. Od sljedeće obrazovne godine upisujemo najvjerojatnije i smjer fizioterapeuta. Škola vam broji nego 376 učenika koji su raspoređeni u 15 razrednih odjela i broji 54 djelatnika mojih dragih kolega. Dakle, jako sam ponosna na radno mjesto u kojem živim i radim.

0: Slušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: Kiša nam je stala, relativno stala, vidim kapljice kad se onako baš zadubim, ali mislim da je, da se može i bez kišobrana vani, evo ne znam, evo, na sreću svih onih koji su možda za danas popodne nešto planirali, vjerujem da će se to kroz nekih pola sata raščistiti i razvedriti. Jedni od onih koji su imali planove su i sudionici radionice Park u službi mentalnog zdravlja koja bi trebala krenuti u 16 sati u parku Vladimira Nazora. No osim ove radionice, sveučilište u Zadru ovog petka će održati još jednu zanimljivu radionicu i to pod nazivom Kad se prijateljstvo zakomplicira, o bliskosti, privlačnosti i granicama. Radi se o temi koja je zapravo vrlo bliska svima nama, onim trenucima kada prijateljstvo više nije prijateljstvo, kada granice koje su do jučer bile jasne počnu postajati pa nekako neodređene. Radionicu vodi profesorica i psihologinja Marina Vidaković, voditeljica inače studentskog savjetovališta. Kroz razgovor će otvoriti pitanja kako uopće nastaje privlačnost među prijateljima, što se događa kad se očekivanja počnu razlikovati i kako u svemu tome sačuvati odnose, ali i sebe. Sve će se održati u petak u 14 sati u Austrijskoj knjižnici, pa ako vam je ikad bilo poznato ono, nešto se promijenilo među nama, ovo bi moglo biti mjesto gdje se takve stvari napokon mogu jasnije razumjeti.
1: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
2: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16. sati, a dnevni pregled vijesti u nastavku nam donosi Filip Buzov.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, evo što donosimo u dnevniku. Sjeverozapad zemlje zahvatilo jako nevrijeme, vatrogasci su na terenu. Oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar. U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnog suda Mirti Matić. U Zadru velika konferencija o razvoju otoka u prvom planu, projekt vodovodizacije i povezanost s kopnom. Gošća dnevnika je dobitnica godišnje nagrade za znanost, zadarska znanstvenica Arta Dodaj. Zahvaljujući Erasmus projektima, učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar stječu bogata radna i životna iskustva. U Beču večeras prva polufinalna večer Eurosonga nastupaju hrvatske predstavnice grupa Lelek.
1: Dnevnik.
2: Snažno nevrijeme oko podneva zahvatilo je sjever zemlje, najviše dojava žurnim službama stiglo iz središte Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko zagorje, meteorolog Zoran Vakula.
3: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u višem gorju biti i malo pahulja snijega.
2: A oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar. Pala je veća količina kiše, no vrijeme se u međuvremenu

0: vremenu, barem što se kiše tiče, smirilo. U zapadnom dijelu grada građani javljaju o velikim prometnim gužvama. Dnevnik. U Saboru se raspravlja o prijedlogu odluke o izboru predsjednice Vrhovnog suda. Predsjednik Republike Zoran Milanović za tu je dužnost predložio Mirtu Matić. Za njezin izbor potrebna je natpolovična većina od 76 glasova, podržat će i dio oporbe. Isto se ne može reći za izbor trojice kandidata za ustavne suce, o čemu dogovora oporbe i vladajućih nema. Govore Urša Raukar-Gamulin iz Možemo i HDZ-ovac Nikola Mažar.
1: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se, ponavljam, domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
2: Uz svu vašu stručnu, profesionalnu glumu ni sebe niste uvjerili u ovo što pričate, ni sebe. A hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili, šta god.
0: Saborska zastupnica Centra Marijana Puljak je poziv ministra turizma Tončija Glavine da sektor turizma smanji cijene za 10 do 20% nazvala populizmom. Dodaje kako taj sustav ne može opstati u improvizaciji sezonskim apelima ministra. U ime svoje stranke je predložila:
3: smanjite apetit države pa će se smanjiti i cijene. Umjesto 556 gradova i općina reformirajte taj sustav na maksimalno do 130 urbanih centara. Tim preustrojem oslobađamo milijarde eura koje mogu se vratiti gospodarstvu kroz manje poreze. Zaustavite bujanje birokracije, dakle umjesto ovih 12.500 administratora, umjesto više od 300 turističkih zajednica, 229 direktora. Trebamo digitalizaciju, svaki nepotrebni papir, svaki novi pečat, sve su to skriveni troškovi u cijeni svakog turističkog aranžmana.
0: I dalje o turizmu. Gotovo četvrtina svih stanova u Zadru danas je prenamijenjena za turistički smještaj, pokazuje analiza utjecaja turizma na kvalitetu života u gradu. Građani pritom upozoravaju na manjak stanova za dugoročni najam, rast cijena nekretnina i sve veći pritisak turizma na svakodnevni život u gradu. Stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i kvalitete života lokalnog stanovništva. Novi plan upravljanja destinacijom koji su izradili Sveučilište u Zadru i turistička zajednica grada Zadra trebao bi donijeti smjernice za održivi razvoj turizma u Zadru. Jadrolinija je potpuno spremna za predstojeću turističku sezonu. Osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje na konferenciji otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima predsjednik uprave Robert Blažinović.
4: Ono što je bitno da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
0: A kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazuje zadarski župan Josip Bilaver na spomenutoj konferenciji. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
5: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije, i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
0: Voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
6: Znači, vodoopskrba, problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jel, je problem kad nas je 10 puta više nego zime. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug, on je praktički podijeljen u dvije cjeline, ali nekakav brod koji dolazi trajekt u Brbinji, autobus razvozi putnika od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto. Brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa. Dnevnik.
0: Međunarodni dan sestrinstva na poseban način obilježava se u Zadru, gradu u kojem se davne 1559. godine spominje jedan od prvih hospitala u Europi. Poslije podne će se dodjeljivati priznanje Zadarsko bijelo srce. Evo što su tijekom jutrošnjeg gostovanja na Radio Zadru rekle glavna sestra hitnog bolničkog prijema Zadarske bolnice Antonela Žunić i glavna sestra odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu Žana Mrkić.
7: Dolazim iz medicinske škole Ante Kuzmanić u kojoj sam sada već 11 godina. Prethodno sam bila u procesu rada u općoj bolnici Zadar 25 dugih, a opet i kratkih godina. Opća bolnica Zadar je moja nekako ono koljevka iz koje sam naučila puno toga, sve ono što sam danas zahvaljujem tom prvom radnom mjestu.
0: Nakon što su učenici Pomorske škole Zadar prošli mjesec proveli 2 tjedna u Turskoj, ovaj tjedan domaćini su Zadrani u sklopu projekta Valovi učenja ugostili su izaslanstvo škole Pomorske iz Antalaje. U posjetu su i studenti i nastavnici koji sudjeluju u drugom Erasmus Plus projektu, također iz Turske i Rumunjske. Vladimir Šetka.
8: Učenici i nastavnici Pomorske škole Zadar sudjeluju u više Erasmus projekata od Portugale, Španjolske do Italije, Turske i Rumunjske. U izaslanstvu nautičara u studenom prošle godine bio je profesor Antonio Zupčić, kaže kako se projekt bavi očuvanjem morskog okoliša, utjecaj mikroplastike i slično.
9: Uspoređivat ćemo stanje kako je u Istanbulu, u dijelu Istanbulu za koje se zove Tuzla. Mi smo bili tamo u 11. mjesecu, u posjetu nas troje nastavnika u pratnji ravnatelja. Sad su oni došli kod nas, znači došlo je 25 što nastavnika, što studenata i učenika, a Rumunji su doveli sa sobom 6 učenika.
8: Iz Istanbula je u Zadar došla i profesorica iz Turske, Jasemin Dogan, koja ističe važnost suradnje i razmjene znanja.
10: Kao srednja pomorska škola zanima nas u čemu se razlikujemo i što možemo naučiti od vas, a vi od nas. A kada govorimo o pomorstvu i morskom okolišu, zaista pridajemo veliku važnost toj temi.
8: Jedan od učenika, Alpaš, u obitelji nije imao pomoraca, ali oduvijek zna što želi. Učenik sam nautičkog smjera, u budućnosti želim biti kapetan. A ovaj projekt je važan za nas jer u vašoj zemlji se možemo upoznati s različitim tehnologijama ili sustavima. Gosti iz Turske sudjeluju u radu praktikuma Pomorske škole Zadar, upoznali su se s radom na simulatorima, a u planu je i obilazak lokalnih tvrtki iz maritimnog sektora. Dnevnik.
0: U digitalnom prostoru kojem odrastaju današnje generacije, privatnost je sve izloženija, rizici sve stvarni, sexting, razmjena intimnih sadržaja u digitalnom okruženju postaje dio svakodnevnice mladih, ali i izvor ozbiljnih posljedica kada se dogodi bez pristanka ili pod pritiskom. O ovom fenomenu već godinama istraživački govori izvanredna profesorica s odjela za psihologiju sveučilišta u Zadru, Arta Dodaj, dobitnica godišnje nagrade za znanost, nagrađena upravo za svoj doprinos razumijevanju sexting i online seksualne ucjene među mladima. Marina Vuka.
11: Okidač za ovo istraživanje bio je nedostatak ozbiljnih podataka o sextingu.
12: Kada smo imali jedan poziv od strane srednje škole, jer se dogodio slučaj razmjene seksualno eksplicitnog sadržaja, to bilo 2010. godine. Za nas je bilo dosta intrigantno, zato što smo to vidjeli u znanstvenoj literaturi dosta rijetko i to na području Sjedinjenih Američkih Država.
11: Istaknula je profesorica Arta Dodaj. A praksa pokazuje da se sexting najčešće događa u dva potpuno različita konteksta.
12: Nekada se događa u smislu smislu da se razmijenuju ti seksualni sadržaji u kontekstu koji je onako blizak u povjerenju i uz pristanak, i to je dobrovoljni oblik sextinga, a ponekad se dogodi da zapravo se sadržaj proslijedi dalje bez pristanka te osobe. To ulazi u kategorije rizičnog oblika sextinga.
10: No, motivi sudjelovanja su različiti.
12: Često vam znaju reći da ono sudjelujem zbog zabave ili šale, pa nije to ništa strašno, ili vjerujem toj drugoj osobi pa ću onda proslijediti.
10: A te granice se vrlo lako iskupe.
12: U jednom trenutku vam izgleda, ulazi u razvoj neočekivano ponašanje, pa počinje eksperimentirati, istraživati seksualnost u vrlo brzom trenutku, ide u neku drugu dimenziju rizičnog ponašanja gdje se neko odlučio osvetiti i proslijediti takav sadržaj.
10: Sadržaj koji se s razvojem tehnologije neprestano mijenja i poprima nove oblike.
12: Imate primjerice generiranje seksualno eksplicitnih sadržaja uz pomoć alata umjetne inteligencije, imate različite oblike online seksualne ucjene, takozvani sextortion.
10: Mladi pritom često nisu svjesni rizika.
12: I u psihologiji imate i adolescentski egocentrizam, to znači da vidite sve iz vaše perspektive i teško vam je vjerovati da se nešto trenutno možda vama može dogoditi.
10: A to se događa svima, neovisno o spolu.
12: Na način da se prije onako doživljavalo da možda djevojke imaju veća iskustva i negativna iskustva. Ono što vam danas brojni empirijski nalazi kažu da su vam te razlike dosta nekonzistentne, pa čak i da nisu toliko vidljive.
10: A te razlike nisu vidljive ni među gradovima.
12: Zato što i podjednako su kao i Zagreb, znači da djeca često sudjeluju u sextingu.
10: A da bi se na to moglo reagirati, potrebno je sustavno djelovati.
12: To nam sigurno treba nekakav sveobuhvatan model edukacije koji djeluje sustavno, interaktivno, koji uključuje i roditelje i nastavnike i na kraju krajeva mlade.
10: Koji bi se onda mogli kretati u digitalnom prostoru s više sigurnosti i manje rizika.
13: Vremenska prognoza.
0: Pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s kišom i grmljavinom, dok se za večernje sate najavljuje postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake. Sutra prije podne djelomice sunčano, promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake. Puhaće uglavnom slab vjetar, još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura i istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni. More će biti mirno do malovalovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a ona najviša dnevna bit će od 16 do 20.
13: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tonski realizator Tibor Pihar, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
13: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru. Slušaj za

0: Radio Zadar oglasi.
1: Razmišljaš o vlastitom poslu? Najam bara na Petrolu nudi jednostavan start i sigurnu lokaciju. Saznaj sve na petrol.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah! Roller coaster!
4: Alright, baby!
2: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
5: This is rock and roll!
2: Glazbeni vremeplov.
6: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
7: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
8: I wonder, ooh, ba-doo.
2: Sunce Novosjan. Radio Zadar.

0: A ovih dana puno se pričalo o majkama. Majčin dan trebali bismo imati i češće, jer nekako nije dovoljno da samo jedan dan se podsjetimo koliko ih volimo, koliko ih pazimo, koliko se brinemo o njima. Znam ja da postoje ti sitni znakovi pažnje koje vjerojatno upražnjavamo svakodnevno, ne svi, ali velika većina. Međutim, evo, potrebni su ovi dani kako bi se prisjetili koliko im zapravo dugujemo, jer biti majka to je jednostavno uloga kojoj niti jedna druga se ne može približiti. A koliko je teško biti dovoljno dobra majka u vremenu savršenih slika i velikih očekivanja, zašto žene često imaju osjećaj da moraju sve nositi same i može li iskren razgovor o majčinstvu pomoći da se osjećamo manje same? Upravo ta pitanja otvara knjiga Stolica majčinstva autorice Ivane Štulić, koju će sutra u 18.30 predstaviti u Gradskoj knjižnici Biograd na moru. Dan poslije, dakle u četvrtak u 18 sati i u Gradskoj knjižnici Zadar. Koliko je hrabrosti trebalo da se sve ono neizrečeno, potisnuto i svakodnevno teško pretoči u riječi i pretvori u knjigu koja govori u ime mnogih majki, čućemo od same autorice.
1: Pa kad sam sama postala mama i vidjela koliko zapravo je ženama koje sam upoznavala u tom razdoblju života teško otvoreno razgovarati o svemu što prolaze, zapravo sam dobila poriv da ja probam sama napisati i dokumentirati što zapravo sa psihološke strane žene prolaze jednom kad postanu mame. I tako je nastala knjiga Stolica majčinstva. Naravno, kad sam tek friško postala mama, za to nisam imala nikakvog vremena, ali sam si zapisivala ideje i evo prošle godine izašla knjiga kao neka kombinacija mog osobnog iskustva majčinstva i stručne psihološke perspektive o raznim fazama, pojavama, stanjima, emocijama o kojima se ne razgovara dovoljno otvoreno. Najteže osobno opisati mi je bilo iskustvo bolesti djeteta, jer je to naravno najosobnija i najintimnija stvar, ali odlučila sam i o tome pisati jer nažalost nismo jedini roditelji koji su se sa takvom situacijom susreli. U našem slučaju već je i trudnoća bila vrlo neizvjesna, porod, dijete provelo prvih mjesec dana života u bolnici i ozbiljne stvari su u pitanju. Ne pišem o dijagnozi samoj jer nisam htjela taj dio otkrivati, ali otkrivala sam što to čini i majci i obitelji i onda poslije nakon rođenja o skrbi o djetetu, kakav je onda situacija i komunikacija sa zdravstvenim sustavom, koliko imamo ili nemamo psihološke podrške u cijelom procesu. Mislim se premalo govori općenito o tome koje sve emocije žena kad postane mama može proživljavati. Postoji taj neki imperativ u društvu da smo svi samo sretni i naravno da jesmo i sretni, zahvalni, pogotovo ako je sve prošlo ok, ako je dijete zdravo, ali zapravo i sa hormonalne strane, ali i čisto zbog posve nove uloge u kojoj smo se našli, žene proživljavaju svašta i veliki umor i iscrpljenost i nekako osjećaj težine, s vremenom čak može doći i do ljutnje, pa tuge od baby bluza do možda nekih simptoma postporođajne depresije i to su neki tabuji u majčinstvu o kojima se ne razgovara dovoljno otvoreno i žene misle da ako tako nešto preživljavaju da su one jedine i da su možda slabe ili na neki način nesposobne biti mame zato što to proživljavaju. A ono što ja pokušavam u knjizi Stolica majčinstva napraviti je da normaliziramo i to. Znači, nije nužno da sve majke to proživljavaju, naravno, ali većina proživljava barem u nekim periodima kada je, ne znam, dijete jako loše spava, pa i vi skupa loše s njim loše spavate, kada ste iscrpljeni jednostavno neumoljivim tempom brige za malo dijete, kada su se odnosi jako promijenili sa partnerom, sa ostatkom obitelji, možda ste puno sami jer nema nikoga blizu i recimo barem radno vrijeme oca provodite same, što nije dobro za nas i za naš živčani sustav. Znači, proživljavamo neke teške emocije i o njima se ne govori dovoljno i to je nešto što smatram da trebamo promijeniti, jer upravo taj osjećaj da gdje se to događa samo meni je ono što čini žene da se osjećaju još lošije. Naravno, svaka mama želi biti dobra mama, a možda smo si postavili neke prevelike standarde jer smo pročitali puno knjiga, jer se educiramo u odgoju, što možda naše majke i pogotovo bake sigurno nisu radile, nego onako bilo je nahrani dijete da ne bude gladno, žedno, boso i okej si. A sad ipak imamo i malo veće zahtjeve od sebe, a društvene mreže tu sigurno ne pomažu, jer prikazuju samo onu idealnu stranu majčinstva u velikoj mjeri. Gdje je mama, iako je friško rodila, već se utegla, izgleda super, a ti doma izgledaš sam sebi grozno, jer izgleda, svi su počešljani sa lijepim frizurama, sa šminkom, a ti si doma možda i zabljucana i nisi se uspjela otuširati 3 dana i osjećaš se loše kao nesposobna si ako ti ne uspijevaš lijepo izgledati i ne znam, super se brinuti za kuću, da kuća bude čista dok se brineš o maloj bebi. Znači, to su ti neki nerealne slike koje nam se prikazuju, a za koje se mi zalijepimo i onda mislimo da mi nismo dovoljno dobre, a nije problem u nama nego u toj stvarnosti koja uopće nije stvarnost, nego je samo jedan mali filter i to najčešće uljepšan filter.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Hrvatski radio.
1: HR mreža.
2: Oglasi.
3: Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
2: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
1: HR mreža.
2: Oglasi.

0: sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Radio.

0: 17 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje, najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca, gdje je jedna osoba lakše ozlijeđena kada je pala grana. Srušenih stabala ima je na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada i dalje ima poteškoća u prometu. Na udaru nevremena bilo je Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. Meteorolog Zoran Vakula.
2: Došao je hladan zrak, dakle frontalni poremećaj premještao se iza naših glava. Hladan zrak, velika količina vlage i zato je bilo mjestimice više od 30 litara kiše po četvrnom metru u samo jednom satu. Bilo je i olujnog udara vjetra, olujnih udara, više njih, do sada zabilježeno 25 metara u sekundi u Maksimiru, što nije mala vrijednost za kontinentalni dio Hrvatske, za zagrebačko područje. Taj sustav se seli dalje na istok i jugoistok, tako da će do kraja dana cijela Hrvatska dobiti barem malo od te promjene vremena. U mnogim krajevima, pogotovo u istočnim krajevima Hrvatske i u gorju, bit će i kiše obilne. Što više, toliko hladan zrak dolazi da će u višem gorju biti i malo pahulja snijega.
0: Oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar. U sat vremena palo je oko 14 litara kiše po četvornom metru. Vatrogasci, kako doznajemo, nisu izlazili na teren. U zapadnom dijelu grada zabilježene su velike prometne gužve i čepovi na pojedinim prometnicama, no tu treba dodati kako se nevrijeme poklopilo s prometnom špicom, turistima kao i radovima koji normalnim uvjetima otežavaju promet u tom dijelu grada.
1: Vijesti.
0: S obzirom na usporavanje rezervacija, vlada apelira na snižavanje cijena turističkih usluga. Gostujući u mreži Prvog Hrvatskog radija, na te zahtjeve odgovorili su predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković i direktor udruge poduzetnika u hoteljerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović.
3: Mislim da privatni smještaj nije taj segment koji bi trebao spuštati cijene, odnosno niti podizati cijene. Međutim, vanpansionska ponuda, mislim da je to segment na koji se najviše odnosi ovo upozorenje i moram reći da se ja slažem s tim upozorenjem iz razloga što naši gosti doista paze kako će potrošiti svoje novce.
4: Dobra vijest u svemu tome da što se hotela i kampova tiče ovog organiziranog dijela smještaja, za sada je stanje bookinga dobro, odnosno na razini prošlogodišnjega. S obzirom na okolnosti, rekao bi da je to dobar rezultat. Imaćemo trend last minute rezervacija, to je sigurno, i sigurno da će kolege morati biti spremni na brze reakcije, donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i primjerenih poslovnih odluka.

0: A gotovo četvrtina svih stanova u Zadru danas je prenamijenjena za turistički smještaj, pokazuje analiza utjecaja turizma na kvalitetu života u gradu. Građani pritom upozoravaju na manjak stanova za dugoročni najam, rast cijena nekretnina i sve veći pritisak turizma na svakodnevni život u gradu. Stručnjaci ističu kako je potrebno pronaći ravnotežu između razvoja turizma i kvalitete života lokalnog stanovništva. Novi plan upravljanja destinacijom koji su izradili Sveučilište u Zadru i turistička zajednica grada Zadra trebao bi donijeti smjernice za održivi razvoj turizma u Zadru.
1: Vremenska prognoza.
0: Kiša nam je stala, navečer postupni prestanak oborina i smanjenje na oblake, puhaće slabo do umjereno jugo koje će okretati na buru podno Velebita, mjestimice i jaku solonim udarima. Sutra prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 16 do 21 stupanj.
2: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Tibor Pikler i Filip Buzov.
1: Od 16 do 19.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Radio Zadar.
1: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: Život na otocima uvijek nosi svoje posebnosti, od ljepota i mira koje otočani ne bi mijenjali ni za što, do vrlo konkretnih izazova kao što su prometna povezanost, vodoopskrba i dostupnost usluga koje se na kopnu podrazumijevaju. Upravo o tim temama danas se u Zadru govorilo na konferenciji Otočno povezivanje i unaprjeđenje kvalitete života na otocima, gdje su stručnjaci, predstavnici institucija i otočnih općina raspravljali o tome kako poboljšati svakodnevicu stanovnika Zadarskog arhipelaga. U tom kontekstu s načelnikom općine Sali, Zoranom Morovićem, razgovarao je naš Filip Buzov.
3: Rekli ste glavni projekt razvoja za Dugi otok za Sali. Spomenuli smo naravno i ovo obrazovanje, ulaganje u tu infrastrukturu, te veze su uvijek problem. Evo nekako baš možda osvrt na ovaj panel rasprava općenito.
4: Pa, u svakom slučaju je bilo korisno. Ovo što sam ja naglasio ispred naše općine, znači vodoopskrba, problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jel, je problem kad nas je 10 puta više nego zimi, mi se ne možemo dalje razvijati, to je ograničavajući faktor u svakom pogledu, bez vode nema života, nema ničega.
3: 2028. godine.
4: 2028. čekamo željno, isto tako, brodska povezanost je panelu, možda neki drugi su imali više odgovarali na tu temu, ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug, on je praktički podijeljen u dvije cjeline, nekakav brod koji dolazi trajekt u Brbinj, autobus razvozi putnika od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto, brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa, tako da Dugi otok je poseban po mnogo čemu i zahtjevan za riješiti probleme. U svakom slučaju jako puno se ulaže, EU fondovi su omogućili da riješimo stvari koje ne bi nikad riješili sami, tako da tu su jasno
3: nova vidljivi. Škola, je li tako?
4: Nova škola, njoj se nadamo, u ovome prvom krugu nismo upali, zato jer smo mi kao boduli uvijek malo škrti i snalažljivi, pa smo se organizirali u jednu smjenski rad, što nije pametno, jel? Da smo bili u dvije smjene, onda bi mogli kandidirati i u ovom prvom krugu, ali evo, županija je tu se ponudila da će ona uskočiti i pomoći na riješiti to pitanje koje je od izuzetnog značaja, kako bi imali i one van nastavne aktivnosti. Strašna stvar sa tom školom bi bila dvorana koje na otoku nema. Otok je bogom dan za pripreme sportaša, međutim ne mogu doći na otok pa kad je kiša igra karte. Sa takvom nekakvom dvoranom otvaraju se velike mogućnosti za cijeli otok, tako da nadamo se
3: realizaciji. Zelena projekat. Energija, upamtio sam da
4: je. Je, zelena energija, mi smo već na tu temu koristili fondove, pa smo ispred upravo te naše sadašnje osnovne škole uredili vanjsko igralište za djecu, napravili montažne tribine, na njih stavili solarnu elektranu koja opskrbljuje kompletnu školu, tako da smo školi riješili problem računa za električnu energiju.
3: Evo, zaključno, dolazi nam turistička sezona, nešto malo o tome, i u kontekstu ovog Jadrolinije Brodara, tu ste dali i vaš prijedlog, evo čuli smo za ovaj pilot projekt gdje se otočanima daje prednost, evo, u redu za trajekt. No evo, imali ste vi svoje prijedloge. Evo.
4: Znači, mi pomalo u sezoni, isto tako kao preko, nažalost, mi sa puno manje linija smo dalje, ali dolazimo do nekakvog dnevnog limita u povezivanju Brbinja s trajektom. Isto tako znamo da u Zaglavu postoji trajektno pristanište koje je i bliže kopnu s nekakvim manjim, bržim trajektom, specijalnim za te namjene, koje bi prošao ispod mosta u Ždreljcu, bi se rasteretio trajektni prevoz u Brbinju. Ono što sam prije rekao, isto tako važi da nekakva brzobrodska linija za sjeverozapadni dio otoka bi bilo od izuzetnog značaja da oni prežive i opstanu. Mi takvu liniju imamo, zahvaljujući njoj, ona je sigurno puno doprinijela da je demografsko stanje južnog dijela otoka bolje nego sjeverno.
3: Ali ovo što ste govorili da gospodarstvenici imaju prednost.
4: Tako je, znači, i ono što smo rekli, evo, sa koristila je i te kako ova konferencija, već evo nakon smo dogovorili sa predsjednikom uprave Jadrolinije da ćemo se naći na tu temu, da pokušamo omogućiti vozilima opskrbe da imaju nekakav prioritet ukrcaju, da se ne desi da jogurti zapnu u Zadru, a pogotovo mikser s betonom, to nije ni malo vesela situacija.
3: Zdravstvo ste sami, to je bitna tema i kako na kopnu, a još naravno i uz otoku. Ove mobilne brodice, kako to po vama funkcionira? Znam da specijaliste je teško doći na kopnu.
4: Mi, hvala Bogu, imamo ljekarnu na otoku i imamo 3 liječnička tima, tako tu moram pohvaliti Dom zdravlja, tu smo dobri. Mi kao općina se trudimo osigurati smještaj i to do sad uvijek uspješno radimo tim doktorima, tako da problem je onaj koji je geografski, a to je daleko smo koliko jesmo, Lučka kapetanija svojim brzim brodom i mi sad imamo svoj brod s kojim ljudima želimo ulit nekakvu sigurnost, to premošćujemo, ali tih 20 minuta do bolnice je nemoguća misija. Mi se trudimo da to bude onaj sat, pa je onda i to s obzirom na okolnosti i udaljenost jako dobro.
3: Turističku sezonu, kratko?
4: Turistička sezona je uvijek kod nas u postotku nekakvih 10% jača nego ona lani, tako da koliko nam je to drago, toliko nas je toga i strah.

0: malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Druženje započinjemo uz Jimmya Deana, nastavljamo uz Jefferson Starship i Steve'a Winwooda, a završiti ćemo sa Billy'em Squire'om. Ovo je još jedan roller coaster. Na današnji dan 1962. godine Billboard magazin izvijestio je da je prošlogodišnji najizvođeniji jukebox single bio Big Bad John Jimmya Deana. Jimmy Ray Dean bio je američki country pjevač, televizijski voditelj, glumac i poslovni čovjek. Tvorac je marke kobasica Jimmy Dean, kao i glasnogovornik njenih TV reklama. Postao je nacionalna televizijska ličnost počevši od 1957. godine. Proslavio se svojom crossover country glazbom i hitom Big Bad John te televizijskom serijom Jimmy Dean Show. Big Bad John je priča o tajanstvenom rudaru po imenu John, snažnom, šutljivom i pomalo zastrašujućim. Iako ga drugi radnici drže na distanci, pokazuje se kao heroj kad se rudnik uruši. U ključnom trenutku žrtvuje vlastiti život kako bi spasio ostale.
5: Big John, Big John.
6: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody

Na današnji dan 1975. Jefferson Starship su odradili besplatni koncert u Central Parku u New Yorku pred 60.000 ljudi. Grupa i sponzor događaja bili su prisiljeni platiti čišćenje $14,000 nakon koncerta zbog nastalog nereda. Jefferson Starship su američki rock sastav iz San Francisca koji je evoluirao iz grupe Jefferson Airplane nakon odlaska basista Jacka Cassidy-a i gitarista Joe McConena. Između 74. i 84. izdali su 8 studijskih albuma i imali 9 top 40 singlova na ljestvici Billboard Hot 100. Ride the Tiger je njihov single iz 74. s albuma Dragonfly. Tekst je pomalo apstraktan, ali u osnovi govori o životu na rubu, prihvaćanju rizika, promjena i neizvjesnosti. Ride the Tiger može se shvatiti kao metafora za ulazak u situaciju koju više ne možeš kontrolirati, ali je moraš izdržati do kraja.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1948. godine rodio se engleski pjevač i multiinstrumentalist Steve Winwood. Prije odlaska u solističke vode bio je član sljedećih grupa: The Spencer Davis Group, Traffic, Plan Fate i Go. Roll With It, pjesma je koju je snimio za svoj istoimeni album. Glazbu je napisao on, a tekst Will Jennings. Nominirana je za dvije nagrade Grammy 1989. i to za snimku godine i za najbolji muški pop vokalni nastup. Album Roll With It također je bio nominiran za album godine. Pjesma je inspirirana soul zvukom, posebice izvođačima poput Sema Cooka. Poruka je prilično jasna i direktna: prihvati život kakav jest. Pjesma govori o otpornosti, prilagodbi i zadržavanju pozitivnog stava unatoč problemima.

Na današnji dan 1950. rodio se američki rock glazbenik i pjevač Billy Squire, koji je početkom 80-ih imao niz rock i arenskih hitova. Everybody Wants You je hit pjesma koja se pojavila kao uvodna pjesma njegovog multiplatinastog albuma iz 1982. Emotions in Motion, objavljena je kao drugi single. Dosegla je 32. mjesto Billboard Hot 100 ljestvice. Pjesma je postala međutim mnogo veći hit na radiju, držeći prvo mjesto mainstream rock ljestvice ravno 6 tjedana. Glazbeni video pjesme također i mjesecima ostao u teškoj rotaciji na MTV-u. Everybody Wants You savršeno hvata duh 80-ih, mješavinu ambicije, glamura i skrivene nesigurnosti, ostaje jedan od ključnih rock hitova tog desetljeća.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka. Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
3: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: 18 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje, najviše dojava žurnim je službama stiglo iz središta Zagreba, posebno Stuškanca gdje jedna osoba lakše ozlijeđena. Srušenih stabala ima i na prometnicama i električnim vodovima. Vjetar je oštetio krovove kuća, stambenih i poslovnih zgrada. I dalje ima poteškoća u prometu, na udaru nevremena bilo je i Hrvatsko Zagorje te Varaždinska županija. A oko 15 sati grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskom zahvatilo i Zadar. U sat vremena palo je oko 14 litara kiše po četvrnom metru. Vatrogasci nisu izlazili na teren, no u dijelovima grada stvorile su se prometne gužve. Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazuje zadarski župan Josip Bilaver na današnjoj konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvalitete života na otocima. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
2: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora, moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina, u tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
0: A voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
3: Znači, vodoopskrba, problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, jel, je problem kad nas je 10 puta više nego zime. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug, on je praktički podijeljen u dvije cjeline, nekakav brod koji dolazi trajekt u Vrbinje, autobus razvozi putnika od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto. Brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa.
0: Večeras je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču. Hrvatske predstavnice etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda nastupit će treće. Od 15 pjesama koje će biti izvedene u finale će prema glasovima publike i žirija proći njih 10. Prijenos prve polufinalne večeri Eurosonga od 21 sat možete pratiti u našem programu Hrvatskog radija kao i na prvom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.

0: Sutra prije podne djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 16 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Buzov.

0: Voda grada.
1: Radio Zadar.
0: S vama je Marina Vuka. Slušaj Zadar.
2: A u ritam ove minute uveo nas je il mio giorno perfetto Eros Ramazzotti. Jutros i nije baš bilo tako perfetto, možda će sutrašnje jutro biti ljepše nego ono današnje, sunca bi trebalo biti, pa dok traje, traje. A upravo to je i naziv pjesme mlade bjelovarske glazbenice Patriše, koju je predstavila našem Denisu Ostrogoncu.
3: Nakon uspješnog debitantskog albuma potpisuje, kantautorica Patriša nastavlja svoj autorski put novim singlom Dok traje, kojim ujedno najavljuje svoj drugi studijski album te otvara novo kreativno poglavlje. Dok traje donosi nastavak prepoznatljive emotivne iskrenosti po kojoj je Patriša postala prepoznatljiva na domaćoj sceni, ali istovremeno donosi suptilan iskorak u zvuku i atmosferi. Patriša, o čemu govori tvoja pjesma?
4: Bok svima, pjesma je prvotno trebala biti dio mog prvog albuma, ali sam je na kraju odlučila izbaciti kao poseban single jer mi je nekako posebno prirasla srcu. Radila sam je s producentom Marinom Gospićem, ja sam napisala tekst i glazbu, dok je on napravio produkciju i aranžman cijele pjesme. Htjela sam prenijeti kroz pjesmu taj neki osjećaj novog početka, kad si s nekim pored kog se jednostavno osjećaš dobro i želiš da to traje što duže i da si zauvijek s tom osobom. I eto, tako da pjesma Dok traje govori o nekom uživanju u trenutku, o tome da ne razmišljamo previše unaprijed, nego da budemo tu gdje jesmo i cijenimo ono što imamo sad. Pa eto, nadam se da će vam se svidjeti, pa slušajte Dok traje.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: Rekla sam vam da ćemo prizivati sunce pjesmama i evo već smo krenuli, ne gubimo vrijeme, a nismo vrijeme gubili ni u ovom satu. Imali ste na našoj playlisti priliku čuti novi singl bjelovarske glazbenice Patriše, a u nastavku programa pratimo još jednu bjelovarčanku, mlada pjevačica Laura Miletić sve sigurnije gradi svoj put na domaćoj glazbenoj sceni, a u tome će joj pomoći i novi singl Tu u meni, o kojem je nešto više rekla našem Denisu Ostrogoncu.
1: Nakon singla Tu u meni, kojim je otvorila vrata svog osobnog svijeta, pjesma Laure Miletić sada je dobila novu dimenziju kroz remiks koji potpisuje Antonino Šinić. Originalna emocija ostaje u prvom planu, ali je smještena u prozračni elektronički prostor. Laura, reci nam kako je došlo do suradnje s Antoninom.
2: Pozdrav svim slušateljima, moje ime je Laura Miletić i predstavljam vam remix svoje pjesme Tu u meni, koji potpisuje Antonino Šimić. S Antoninom sam oduvijek dijelila sličan glazbeni ukus, tako da me je posebno razveselilo kada on sam došao na ideju da napravi remix moje pjesme. Čim sam čula tu njegovu verziju, svidjela mi se i oko izlaska smo se vrlo brzo i spontano dogovorili. Iako su moje dosadašnje pjesme više bile organskog zvuka, zapravo baš mi je bilo zanimljivo čuti kako zvuče u kombinaciji sa bitovima. Srž pjesme je i dalje ostala ista, govori o otpuštanju tuđih očekivanja, traženju vlastitog glasa i o podršci koju si međusobno možemo dati kada prolazimo kroz slične procese. Isto tako je i originalna emocija ostala u prvom planu, ali ovaj put je smještena u prozračni elektronički prostor. Originalnu glazbu i tekst potpisujem ja, dok je Marko Petrović koautor glazbe, aranžer i producent. Mislim da će se ova Antoninova verzija savršeno uklopiti u ljetnu atmosferu i nadam se da će pronaći put do publike. A možda i mene potakne da se još koji put okušam u elektropop zvuku. Hvala i do slušanja.

A mi smo polako, ali sigurno stigli do kraja našeg popodnevnog druženja. Nema toga što se danas, barem kad je riječ o vremenu, nije izdogađalo. Evo vidim sad da čak malo sunca ima, ali onakav prolom danas oko 15 sati doista je najavljivao gotovo apokaliptične scene. Na sreću prošli smo bez većih posljedica, što se baš i ne može reći za sjeverni dio Hrvatske, gdje se čak i zabijelilo. Moram priznati, jedan zaista neobičan svibanj. Nadajmo se samo da je riječ o izoliranom slučaju kad govorimo o meteorološkim prilikama i da će ova hladna fronta, kako kažu stručnjaci, uskoro biti samo prošlost. E sad, kad smo već kod prošlosti i kod budućnosti, sutra ujutro u programu vas očekuju Suzana Dražić i Željko Kapelari. Ovog popodneva s vama su se družili Tibor Pihler, Denis Ostrogonac, ja sam Marina Vuka. Želimo vam ugodan ostatak dana i mirnu večer bez padalina, može samo dok budemo spavali. A odlična stvar u nastavku baš u tom

0: 19. sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Zagrebu održana konferencija posvećena podatkovnim centrima i digitalnoj infrastrukturi. Prvi put na jednom mjestu okupili su se međunarodni stručnjaci, investitori i regulatori koji oblikuju to tržište. Europska ulaganja do 2031. procjenjuju se na 176 milijardi eura. Hrvatska je trenutačno prva u središnjoj i istočnoj Europi po godišnjem rastu kapaciteta. Resorni ministar Damir Habijan.
2: U ovom trenutku u Republici Hrvatskoj imamo oko 70 podatkovnih centara, što ja bih rekao server soba, što stvarnih, dakle, podatkovnih centara, ukupno 18 tisuća kvadratnih metara površine. U ovom trenutku imamo u najavi 6 novih projekata, investicija koje su u tijeku s dodatnom instaliranom snagom oko 14 megavata, dakle nekih 70% postojeće snage u Republici Hrvatskoj. Ima još jedan izazov koji nije samo u domeni, naravno, ovog ministarstva, nego puno šire, prije svega Ministarstva gospodarstva, to je pitanje energetike i ograničenja koje u ovom trenutku možda i najveće. Mislim da o tom pitanju apsolutno moramo razgovarati, ne smije biti tabu tema, pogotovo u svjetlu i nekih novih najavljenih investicija.
1: Vijesti.
0: Snažno nevrijeme oko podne zahvatilo sjever zemlje, padale tuče, a ka kiša, vjetar je rušio stabla, oštetio krove. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba. Najmanje troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Na udaru nevremena bila je Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. I Zadar je danas oko 15 sati zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim pljuskom, no sve je prošlo bez intervencije vatrogasaca. Jadrolinija je spremna za predstojeću turističku sezonu, osigurane su dovoljne količine goriva za sve izazove, poručuje na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvaliteta života na otocima, danas održano u Zadru, predsjednik uprave Robert Blažinović.
3: Ono što je bitno, da smo mi kao nacionalni linijski brodar osigurali prije svega dovoljne količine goriva za iduće dvogodišnje razdoblje u kontekstu ove recentne geopolitičkih izazova, ja bih rekao napetosti. Što se tiče remona za ovu sezonu, dakle, mi smo potpuno spremni za sezonu koja nam slijedi i bit ćemo jako sretni ako se u našim pristaništima događaju velike gužve kao i prošle godine. Mislim da Jadrolinija odgovara na sve moguće upite, potrebe lokalnog stanovništva i van sezone. Ja mislim da svako ima niz primjera u kojem mi to pokazujemo, ako hoćete na onih najnostavnijim potrebama ljudi sa otoka, da mi, ja ću reći, usudit ću se reći, 100% ispunjavamo njihove potrebe.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru nam se nakon kiše pojavilo i sunce. Sutra prijepodne djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slab vjetar. Još u prvom dijelu dana mjestimice do umjerena bura, istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a ona najviša dnevna od 16 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Uzav.
4: U mom gradu,
5: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
8: Slušamo Radio Zadra.

0: Kulturoskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Kulturoskop.
1: Budite u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
2: Ja sam Dino Kajić, slušajte Kulturoskop utorkom u 20.15.
3: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Stare pjesme Radio Zadra.
1: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama.
0: Budite dio ekipe koja iz tjedna u tjedan skida paučinu sa starih hitova.
1: Nazovite 314-315.
0: Srijedom, poslije 20 sati.
2: 101.8.

0: Dobar večer, 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Snažno nevrijeme oko podne je zahvatilo sjever zemlje, padala je tuča, jaka kiša, vjetar je rušio stabla i oštetio krove. Najmanje troje ljudi lakše je ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, a pred njima je još intervencija, rekao je za HTV zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zagreba Siniša Jembrih.
2: Negdje od 11 sati otprilike počelo ovo nevrijeme. Zagrebački vatrogasci odradili su nekakvih 70-ak intervencija, uglavnom se radilo o uklanjanju stabala, dijelova stabala sa prometnica, sa žica i sa automobila. Bilo je također par intervencija uklanjanja dijelova objekta tipa limova, ograda i sličnih.
0: Iz Zadar je danas oko 15 sati zahvatilo grmljavinsko nevrijeme praćeno jakim pljuskom, no sve je prošlo bez intervencije vatrogasaca uz već uobičajene prometne gužve. Kao županija s najviše čak 18 naseljenih otoka imamo veliko bogatstvo, ali veliku obvezu i odgovornost. Zato je potrebno daljnje unapređenje infrastrukture na otocima, kazao je zadarski župan Josip Bilaver na konferenciji Otočno povezivanje i unapređenje kvaliteta života na otocima danas održanoj u Zadru. Posebno je istaknuo projekt vodovodizacije vrijedan više od 300 milijuna eura.
3: Čak preko 240 km nove vodovodne mreže. Mislim da govorimo čak o 10 vodospremnika, 3 desalinizatora. Moramo izgraditi cjelokupnu mrežu od izvorišta na Zrmanji do Zadra pa onda prema otocima. Dakle, taj projekt će trajati nekoliko godina. U tom kontekstu će i financiranje biti podijeljeno u više faza, ali okosnicu svega će činiti europska sredstva. Moram napomenuti da smo evo u zadnjih 2 mjeseca imali 2 velika sastanka između Vlade Republike Hrvatske, nadležnih ministarstava, Hrvatskih voda, lokalne i regionalne zajednice, mi predstavnici iz županije i svi zajedno predano radimo na tom projektu.
0: A voda bi, kako je najavljeno, do Dugog otoka trebala stići do 2028. godine, kazuje nam načelnik općine Sali Zoran Morović, koji priželjkuje i bolju povezanost.
4: Znači, vodoopskrba, problem broj jedan, bez stabilnog izvora vode, pogotovo ljeti, je li je problem kad nas je 10 puta više nego zime. To tako, brodska povezanost ima vidljivih poboljšanja, ali isto tako jako puno prostora za dodatna povećanja, budući da je Dugi otok dug. On je praktički podijeljen u dvije cjeline, nekakav brod koji dolazi trajekt u Vrbinje, autobus razvozi putnike od Savra do Velog Rata, na jug otoka ne ide, isto tako obrnuto. Brzi brod koji dolazi u Sale je dobar za 4 južna naselja, za ostatak otoka ne znači ništa.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra prije podne djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, zatim smanjenje na oblake, puhaće uglavnom slabi vjetar još u prvom dijelu dana, mjestimice do umjerena bura, istočni vjetar, potom jugozapadni i zapadni. More će biti mirno do malo valovito, najniža jutarnja temperatura bit će od 8 do 13, a ona najviša dnevna od 16 do 21 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Goran Paleka i Filip Uzove.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
0: Kulturoskop.
2: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske.
3: Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
0: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
4: Poštovani slušatelji, dobra vam večer. U današnjoj emisiji najavljujemo jednu izložbu, a o čemu se radi, reći će nam kustosica Nevena Štokić.
5: U tijeku je postavljanje retrospektivne izložbe Antuna Borisa Švaljeka, koja se otvara u četvrtak u 20 sati u Providurovoj palači. Riječ je dakle o retrospektivnoj izložbi s kojom smo zapravo obuhvatili čitav period Švaljekovog stvaralaštva, od nekakvih ranih crteža još koji su nastali i prije nego što je upisao akademiju, do posljednjih koji su nastali negdje 2018. 2019. godine. Antun Boris Švaljek je često izlagao u organizaciji Galerije umjetnina. Mislim da je prije ovoga imao 5 samostalnih izložbi, brojne skupne, primjerice sudjelovao je i na prvom salonu mladih koji je održan 1977. No, evo, ovo je ipak prigoda da zapravo pogledamo najcjelovitiji prikaz njegovog opusa.
4: Kada se prikazuje taj jedan cjelokupan opus, je li to pomalo zahtjevno iz izložbene strane osmisliti postav, odabrati dijela, je li to zahtjevno?
5: Naravno da je, to je naravno složenija izložba. Tu moram istaknuti i kolegicu iz Gradskog muzeja Varaždin, kolegicu Elizabetu Igrec. Naime, izložba je prvo postavljena u Varaždinu, mi smo zajedno surađivali, te je zapravo ona krenula u prikup dijela. Izložbu čine dijela koja su zapravo posuđena iz brojnih institucija i privatnih kolekcionara. Naravno, htjeli smo dakle prikazati apsolutno sve faze njegovog stvaralaštva. Što reći za Švaljeka, možda ga je onako duhovito najbolje opisao, nažalost, nedavno preminuli književnik Tahir Mujčić, koji je za njega rekao da je mediteranski kajkavac. Znamo da je Švaljek porijeklom Zagorac, no on je velik dio života zapravo proveo u Zadru i on upravo spaja ta dva svoja zavičaja, ajmo reći gornjohrvatski i taj mediteranski, što je na njegovim slikama vidljivo. Također moram istaknuti da ćemo ovdje zapravo steći uvid o Švaljeku i kao jako vrsnom crtaču, to se i zna, ali vidjet ćemo i ove njegove rane crteže koje možda dugo zadarska publika nije imala zapravo prigodu vidjeti, a također i iz skulpture.
4: Kada spominjemo crteže, je li oni u odnosu na sliku imaju zapravo tu jednu draž, tu jednu specifičnost, nekako vidimo i nekakve nacrte nekakvih početnih dijela, začetke dijela, imaju neku posebnu draž. Čini mi se nekada doživljaj taj veći od same slike, jer vidimo zapravo razvoj nekog dijela, prve ideje autora.
5: Da, to se može reći primjerice ukoliko crtež služi kao skica ili kao neki predložak kasnijem originalnom recimo dijelu. Ali zanimljivo je to vidjeti da je on stvarno je to vrsan crtač, vjerojatno jedan od boljih na akademiji tog vremena. I tu vrlo rano se vidi njegova jedan duhovit pristup prizorima koje crta ili slika. Kod Švaljeka je sve prožeto nekakvim humorom. On čak i kad, ne znam, crta ili slika nekakve bitke ili Svetog Jurija koji ubija primjerice zmaja, njegov umiljen ikonografski motiv, on je uvijek prožet nekakvim humorom, nema tu nekakve ali tragike. To je njegov neki zaštitni za humor, često nekakvo ispisivanje poruka na samim slikama, sve nekako pomirljivo i harmonično.
4: I možemo zapravo reći, spomenuli ste, čini mi se to negdje i u uvodu, da ovakve izložbe, osim što će obuhvatiti zapravo cijeli njegov, veći dio zapravo njegovog opusa će obuhvatiti, ali osim što dolaze ljubitelji likovne umjetnosti, poznavatelji likovne umjetnosti, pretpostavljam da će ovo biti jedan edukacijski dio, zapravo upoznavanje, jer je obuhvaćen veliki opus.
5: Tako je, naravno tako će biti izložba i koncipirana. Ja se nadam da ćemo i zapravo radimo na osmišljavanju i kvalitetnog pedagoškog programa koji bi zapravo pratio tu izložbu.
4: Očekuje se odjek, veći broj posjetitelja?
5: Pa da, to je naprosto tako, kad je riječ o tako složenim izložbama, na kraju umjetnik je Zadranin, kao što sam spomenula, velik dio života je proveo u Zadru. Također moram istaknuti i da je on bio i dugogodišnji predavač na Likovnoj akademiji u Širokom Brijegu Sveučilišta u Mostaru, tako da očekujem da će doći i njegovi nekadašnji studenti na izložbu.
4: Eto, to je jako lijepo i hvala vam puno na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop. Svako dobro.
5: Hvala također.

0: U nastavku poslušajmo što kaže autor izložbe Milan Bešlić.
1: Zahtjevan, baš tako zahtjevan posao koji se u pripremama trajao gotovo 2 pune godine. Pa izložba prošle godine je otvorena prvi puta u Varaždinu, potom u sveučilištu na Mostaru, Gradskoj galeriji, odnosno Muzeju moderne umjetnosti, suvremene umjetnosti u Mostaru. Sada je u Zadru i bit će u Zagrebu. U Hrvatskom društvu likovnih umjetnika u proljeće 2027. godine i s Švaljekovom izložbom će se nakon potresa obnovljeni prostor po prvi puta i otvoriti. Ovdje svakako treba reći da je ovdje koncepcijski izložba autorska, ali je suradnički ključna sa brojnim suradnicima, napose sa kustosnicima i ravnateljima institucija koje su vrlo, kako tako rekao, srdačno prihvatili rad na ovome nemalome, zahtjevnome, kao što ste rekli, poslu. Pa se zahvaljujem redom direktoru Gradskog muzeja u Varaždinu, gospodinu Morandiniju, koji je prvi to prihvatio i objeručke prihvatio. Te kustosici i urednici kataloga Elizabeti Igrec, koja je skupljajući dijela u suradnji sa kustosima u Mostaru, sa Tonijem, te sa direktorom muzeja Mostarskoga Marinom Ivanovićem i Vladimirom Filipovićem kao suradnicima u organizacijskim promidžbenim poslovima, obavili vrlo lijepi posao, jer smo veliki tematski blok, ako tako mogući, u Hercegovini, gdje je Švaljek radio kao profesor na Akademiji likovnih umjetnosti u Širokome Brijegu u sklopu Mostarskog sveučilišta gotovo punih 20 godina, naravno ostavio veliki broj slika koje je trebalo pokupiti, snimiti, registrirati itd. Te ovdje u Zadru, gdje upravo otvaramo tu izložbu, gdje je Boris živio cijeli svoj život i gdje je naš obični počinak kao građanin Zadra. Tako da ova izložba ima, dakle, simboličko značenje. I Zagreb, gdje je on školovan, pa na ovaj način izložba ima međunarodni karakter. Ili kroz dvije države, pa je njezina važnost ili značenje u tom smislu i naročitoga izražaja. A osim toga, važno je stoga što su to gradovi koji su obilježili Švaljekov život. Varaždin gdje ima mladenačku formaciju, Zagreb gdje je educiran na Akademiji likovnih umjetnosti i majstorskoj radionici Krste Hegedužića, poslije, dakle danas bi rekli na poslije diplomskom doktorskom studiju, tako bi se danas to reklo, i Širokobriješka akademija gdje je kao profesor odgojio brojne generacije slikara. I naravno ovdje u domicilnome Zadru gdje je preminuo, gdje je proveo, dakle, svoj radni vijek. Dakle, to su 4 adrese ili 4 grada u dvije države u koje su obilježile njegov život i njegovo stvaralaštvo. Stoga je ova retrospektivna izložba suma koja je tražila takve organizacijske i tehničke radove, radnje i pripreme kako bi se u cjelovitosti prikazao taj opus u kojemu se pokazuje da je Anton Boris Švaljek primarno slikar i crtač, ali i jednako tako dobar kipar. Te smo, dakle, ovom izložbom skupili skulpture i pokazalo se da je on u sva ta 3 medija jednako valjan, jednako interesantan i jednako, kako bih rekao, prepoznatljiv kao autor.

0: sada kada govorite o njegovoj biografiji, dakle četiri grada ste spomenuli, bio je profesor, ja sam pročitao negdje da je boravio i u Kaliforniji, je li to zapravo daje umjetniku jednu širinu pogleda na svijet, putovanja, boravci u različitim gradovima, iskustvo predavača, profesora, je li to daje umjetniku jednu veću širinu?
1: Kako kojem? Borisu je dalo poticaj. On je po duhu slobodarske običe bio sklon, reklo bi se, novim doživljajima, što bi se staromodnim terminom reklo avanturama ili avanturist, pa je njegov boravak u Kaliforniji bio njemu impresivan, uzbudljiv, pun lijepih dojmova, napose pak s krajolikom, gdje on kao brojnim crtežima se vidi upravo ti doživljaje toga krajolika kojega je spretno vezao sa elementima tada njemu aktualnoga poparta, s nekim natruhama ili asocijativnim dodirima nadrealnog i oniričkog slikarstva, što je prije bilo prepoznatljivo u njegovom formativnom razdoblju, te naravno s onim sastavnicama koje su te iste elemente produbile i proširile u izričaju upravo u tom ciklusu iz Kalifornije kojega je, mislim da spominjete. A neki od tih crteža su i ovdje na ovoj izložbi, koje upravo to, ako tako mogu reći, potvrđuju što sam rekao.
0: Recite, o takvim umjetnicima je li govorimo dovoljno? I u medijskom, ali i u likovnim krugovima, u sklopu sveučilišta raznih organizacija, na fakultetskim predavanjima, jesmo li posvetili dovoljno pažnje umjetnicima kakav je on?
1: Boris je poznat autor, dakle ta činjenica govori da je recepcija njegovog djela nedvojbena. Da li je ona dovoljno, to je pak druga tema. O Borisu, a i o naraštaju njegovom, dakle drugim umjetnicima, moglo bi dakako biti itekako više govora, ne samo u medijskoj obradi, nego i u akademskoj. To znači da bi se mogle neke tematske cjeline u kojima bi se prepoznala ovaj njegov prilog na sveučilištu eksplicirati kroz formu predavanja ili pak tribina ili srodnih nekih oblika kazivanja o djelu, koja bi više nego dobro došla da se ta recepcija, tako mogu reći, učvrsti i da na taj način djelo bude bolje čitano.

0: I čini mi se onda ovakve izložbe su sjajna prilika da se zapravo i studenti povijesti, povijesti umjetnosti, likovnih akademija, pa čak i srednjoškolci koji možda ne poznaju njega ili ne poznaju dovoljno njegov rad, dobiju zapravo jedan taj uvid u to stvaralaštvo.
1: Pa sigurno, jer na taj način komunikacijski kanali se, kako bi rekao, šire, postaju intenzivniji, jer je upućivanje informacija, ako tako mogu reći, na temu toga i toga slikara, onima koji se za to zanimaju, primjerice studentima, i više nego dobro došlo kada im se ta informacija obrađena, dakle od znalca i autoriteta prezentira, a njihov interes već postojeći, dakle još se samo poveća. Pa time se to djelo bolje upozna, odnosno bolje se upoznaju slušatelji ili recipijenti toga djela, toga predavanja, toga izlaganja.
0: A recite mi još vi, tijekom ovog rada, tijekom postavljanja, tijekom cijelog procesa rada na izložbi, jeste li vi uzbuđeni? I vjerujem da vi prođete cijeli njegov život i po više puta dok postavljate ta djela, vjerujem da razmišljate o njima, da to radite iz jedne ljubavi prema umjetnosti, pa kako vi to sve doživljavate?
1: Ja sam imao radost i čast pratiti Švaljekovo djelo od njegovih početaka, od prvih samostalnih izložbi, i kroz život sam pisao više navrata o njemu, u različitim ciklusima predstavljao izložbe ili pak pisao u stručnim časopisima ili u novinama. Te svaki puta se uvijek pokazuje da sam mogao možda drugačije neke stvari napisati, da je interpretacija mogla ići drugoga motrišta. Ali kad se djelo sabere u jednu cjelinu, na veliki opus kao što je njegov, i na jednom mjestu prikaže u koherentnoj strukturi, tada je, dakle, pristup tome djelu ipak treba biti drugačiji. Što sam pokušao u ovom tekstu uvodnome u retrospektivi prikazati i raščlambom elaborirati osnovne sastavnice švaljekovskog izričaja likovnoga, a postavljanje samih dijela je ovdje u jednoj lijepoj suradnji sa kustosicama Nevenom i Koljkom, te sa ravnateljem Marinom, koji je pokazao, kako bi rekao, širom otvorio vrata za suradnju, i na čemu se ovom prigodom želim zahvaliti i kustosicama i ravnatelju. Te moj posao ovdje i sa ovom tehničarima, dječkima koje tehničku ekipu rade besprijekorni su, tako da dižu razinu samo instituciji, tako ekipirani na visokoj profesionalnoj razini, pa bi Zadar mogao biti možda partner Cirihu ili Švicarcima kada je ovako precizna ekipa radi.
0: Eto, to je lijepi kompliment, vjerujem da će biti oduševljeni kada ovo poslušaju, a još mi recite, je li možemo izdvojiti jedno djelo likovnog umjetnika koje je na vas posebno djelovalo, je li moguće da izdvojite jedan njegov rad?
1: Pa ne bi baš jedan izdvajao. Prvo su njegove rani crteži i više nego prevažni, a potom rane slike, ima ih više, a kroz cijelo stvarala što bi se isto tako lijepi broj djela mogao izdvojiti. Dakle, ukupno bi mogao izvojiti najmanje 20, a ne jedno djelo. Tako, eto, na tom broju, neka taj broj bude zajednički nazivnik za to jedno djelo.
0: Eto, super, to govori o veličini autora. I još za kraj nam recite, što očekujete od izložbe u Zadru, o posjećenosti? Vjerujete da će biti odjeka u likovnom svijetu?
1: Pa vjerujem da će biti u likovnom i u kulturnom svijetu. Ravnatelj je pokrenuo nekoliko poteza koji u tom smislu me uvjeravaju da će biti dobre glede medijske obrade i percepcije djela, a i kustosnice obje su ovdje vrlo precizno usredotočene na samu temu, na postavljanje izložbe, dakle upoznate su, prostudirale su djelo, i ja mislim da će to u jednoj sretnoj sintezi rezultirati lijepim odjekom same izložbe u Zadru.
0: Ja vam se zahvaljujem puno na odvojenom vremenu za emisiju Kulturoskop, želim da se to i realizira tako, i vama sve najbolje u profesionalnom i privatnom životu.
1: Hvala lijepo. Nadam se da će ta emisija doprinijeti upravo ovome što smo poželili oboje.

Došli smo do kraja današnje emisije koju su realizirali Ivan Perica i Dino Kajić. Slušajte nas i idući utorak. Srdačan pozdrav!

0: Futuroskop.
1: Donosi vam pregled događaja i novosti u kulturnom životu Zadra, Zadarske županije i Hrvatske. Razgovore s umjetnicima, osvrte i najave.
2: Budite ukorak s kulturnom scenom i slušajte Futuroskop.
3: Živimo uz Radio Zadar.
4: 101.8, 103, 105.9.

0: Nedeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
4: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Ja sam Denis Ostrogonac. Slušamo se od 17 i 25.
6: I wonder who could do.
7: Hrvatska radiotelevizija.

0: gradu,
1: u mom mjestu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
2: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.
3: Here comes the power.
4: I got the love in the music.
1: Music box.
5: Yeah. Are you guys ready? Okay.
1: Današnju emisiju otvaraju Duran Duran i Nile Rodgers.
6: Poslušajte single Free to Love.
1: Kroz Music Box vode vas Denis i Silvi.
6: Single grupe Duran Duran Free to Love, u kojem gostuje Nile Rodgers, široko hvale kao radosnu, pozitivnu disco himnu, često opisivanu kao disco za 2020.
1: Karakterizira ga snažna bas linija Johna Taylora, funk gitare u chic stilu i poruka mira i slobode, što označava funky povratak benda.
6: Pjesma je miješao i na disco Bugalua iz 70-ih i novog romantičnog synth-popa iz 80-ih.
1: Pjesma nastavlja uspješno partnerstvo s gitaristom, producentom Nilom Rodgersom.
6: Free to Love općenito se smatra uspješnim energičnim povratkom u formu koja se dobro uklapa u njihov repertoar plesnih hitova.

0: Duška, jedno od najupečatljivijih i najperspektivnijih novih imena domaće glazbene scene, predstavlja svoj novi singl O tebi ovisna, pjesmu koja donosi potpuno novo poglavlje u njezinu glazbenom izričaju. Nakon emotivnih i sporijih izdanja, ovog puta iznenađuje zavodljivim bržim tempom i razigranom energijom, idealnom za nadolazeće tople i sunčane dane. Ova iznimno talentirana pjevačica iz Sinja ovog trenutka je s nama na našim frekvencijama.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.
0: Kako je nastala ova pjesma?
1: Pjesma O tebi ovisna je nastala zajedno sa Leom Anđelkovićem Baltazarom, jer do sada sam uglavnom radila sporije stvari, a onda se pojavila ova brža, drugačija i odmah me osvojila. Leo i ja smo kliknuli na prvu i samo krenuli raditi i tako i je nastala O tebi ovisna. Jazzy je točno onako kako ja volim i nadam se da ćete pojačati radio do kraja i uživati.

0: stvarno potpuno nova pjesma grupe Editors, izašla je krajem travnja.
1: Colitain je prvi novi materijal nakon albuma EBM iz 2022.
0: Vraćaju se malo organskijem bandskom zvuku, manje čiste elektronike nego prije. I dalje ima mračnu atmosferičnu vibru tipičnu za Editorse.
1: Kombinacija indie roka i suptilnih synth elemenata.
0: Frontman Tom Smith je objasnio da pjesma govori o traženju pomoći, osjećaju egzistencijalne tjeskobe, pronalaženju utjehe u bliskoj osobi i bježanju od buke modernog života.

0: Savršeni marginalci objavili su svoj debitantski album Sempre Marginal, prvi autorski, nakon niza rasprodanih i energičnih koncerata. Donosi 12 pjesama, a otvara ga fokusni single Basta Estrada, koji jasno postavlja ton cijelog izdanja. Okosnicu benda čini trojka Hladnog piva uz vokal Hrvoja Krmpotića, čime marginalci potvrđuju svoj prepoznatljiv zvuk i koncertnu energiju i na studijskom albumu. Dobrodošli u eter našeg radija.
1: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Savršeni marginalci.
0: Kakva je pjesma Basta Estrada?
2: Basta Estrada je pjesma o katarzi jednog konformista koji to više ne želi biti i jednostavno želi napraviti veliku promjenu u svom životu i otići putem Zena.
0: Gdje je snimana pjesma?
3: Snimana je u tonskom studiju Jura. Ivan Havidić je bio tonski snimatelj i zadužen je bio za dio produkcije što se tiče instrumentalnog dijela. Mix je odradio Jason Livermore u Fort Knox, Coloradu u studiju Blasting Room, a Paul Logus je u PLX studiju u New Yorku odradio mastering za UPS.

0: DMAs su australski rock sastav osnovan 2012. u Sidniju.
1: Band čine glavni vokal Tommy Odell, glavni gitarist Matt Mason i ritam gitarist Johnny Took.
0: Izvorno su stekli popularnost svojim debitantskim singlom Delete i svojim istoimenim EP-em iz 2014.
1: DMAs su najavili novi istoimeni album uz novi single pod nazivom Heat in Park, osmišljen kako bi uhvatio divlju energiju njihovog zvuka veličine stadiona, inspiriranog Britpopom.
0: Pjesma odaje počast kultnom mančesterskom mjestu, odražavajući njihovu snažnu povezanost s gradom.
1: Novi single Heat in Park opisan je kao mješavina starog, zaboravljenog demo snimka s novim energičnim zvukom.
0: Nadolazeći album trebao bi biti objavljen 7. kolovoza.
1: Band nastavlja učvršćivati svoju reputaciju u Manchesteru.
0: Recenzije nedavnih koncerata u Velikoj Britaniji opisale su ih kao zabavu s intenzivnom divljom energijom i snažnom emocionalnom vezom s publikom.

0: Anja Rupel započela je svoju glazbenu karijeru sa 16 godina u grupi Videosex, s kojom je osvojila srca slušatelja. Godine 1994. kreće sa samostalnim projektima i objavljuje EP Lep je dan, koji je postao veliki hit. Ukupno je objavila 8 albuma, nastupala diljem Slovenije i izvan njenih granica. Nakon nekoliko godina, Anja se vratila na glazbenu scenu i nastupa sa svojim bendom. Anja, dobro nam došla.
1: Ja sam Anja Rupel i volim da slušam Radio Zadar.
0: Kakvu nam priču donosi Enigma?
1: Enigma je energična pop disco pjesma za koju sam ja napisala tekst, a muziku moj dugogodišnji partner Aleš Klinar. Enigma je pomalo autobiografska priča o ljubavnom odnosu osoba koji su potpuno različite, a funkcioniraju zajedno. Enigma je ljubav.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Treća dimenzija. Filmske novosti, kino i DVD premijere, američki box office, filmska glazba, svijet filma u vašim radioprijemnicima.
1: Treća dimenzija, subotom od 17 sati.
2: Pljusak hitova na Radio Zadru.

0: Jaka kiša, vjetar je rušio stabla i oštetio krovove. Najmanje troje ljudi lakše ozlijeđeno. Najviše dojava žurnim službama stiglo je iz središta Zagreba, posebno Stuškanca. Zagrebački vatrogasci imali su pune ruke posla, na teren su izašle i sve gradske službe. Zamjenik zagrebačkog gradonačelnika Luka Korlajet.
1: Bilo je 300-tinjak poziva prema centru 112, s kojima također imamo dobru komunikaciju. I radnici Zrinjevca, njih 50-ak, i radnici vodoopskrbe i odvodnje, njih 25, i radnici zagrebačkih cesta, također njih 25, saniraju od posljedice. Bilo je troje ozlijeđenih, troje lakše ozlijeđenih, dva u predjelu Tuškanca, jedna osoba u predjelu Maksimirske ulice.
0: Nevrijeme je pogodilo i Karlovac, a na udaru je bila i Varaždinska županija te Hrvatsko Zagorje. Zapovjednik Zagorske javne vatrogasne postaje Dražen Sinković.
2: Intervencije su obuhvaćene, znači, od područja s granicom sa Slovenijom, znači gore Humna Sutle, Pregrada, Klanjec, u tom dijelu je bilo 10-ak intervencija, znači što nešto srušenih stabala i nešto bujične vode što je prodalo u podrume.
3: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: U Saboru rasprava o prijedlogu predsjednika Zorana Milanovića da se Mirtu Matić potvrdi za predsjednicu Vrhovnog suda, sve je samo ne rasprava o samoj kandidatkinji. Jasno je da će vladajuća većina uz potporu lijeve oporbe poduprijeti sutkinju Matić, ali u međusobnom optuživanju pokušava se uvjeriti javnost da je za 14-mjesečno čekanje kriva druga strana. Javlja Marin Erak.
4: Jasno je tko će podržati Mirtu Matić, a tko neće. I to zbog poznati dvojbi vezanih za sporne dokumente i način izbora. Marija Selak Raspudić i MOST-ov Nikola Grmoja.
5: Pa uistinu se ne može biti impresionirano kandidatkinjom za koju imamo dokument koji utvrđuje da je praktički svom bivšem suprugu javila da je pod izvidima. Ja jedino ne znam zašto je taj dokument klasificiran.
6: Da je cijeli ovaj proces jedan vic su riječi predsjednika Republike Hrvatske. Dakle, on je obavijestio hrvatsku javnost da su se on i Andrej Plenković prije samog javnog poziva dogovorili o kandidatkinji.
4: SDP-o Mišel Jakšić tvrdi da se danas ističe kako su se za izbor stekli uvjeti i to nakon 14 mjeseci odugovlačenja.
7: Sada vele važno premijer kaže stekli su se uvjeti. Ne trebaš biti Einstein da kad gledaš sve što izjavljuje od 7.1.2026. da jedini uvjet koji je imao u svojoj glavi je bio apsolutno ovladavanje hrvatskim neovisnim institucijama na način da ruši Ustav.
4: Osim rasprave o Vrhovnom sudu, fokus je prebačen i na izbor sudaca Ustavnog suda i međusobna optuživanja, ponajprije Možemo i HDZ-a, Urša Raukar i Nikola Mažar.
8: Koristili su Andrej Plenković i HDZ izbor predsjednika Vrhovnog suda kao ucjenu i monetu za potkusurivanje da se domognu takozvane svoje većine u Ustavnom sudu.
9: Hrvatski građani znaju tko blokira i vidjet će kad se bude glasovalo tko blokira i iz toga nećete pobjeći, ne možete pobjeći. Šta god vi pričali i glumili.
4: Koji je problem s predloženim sucima, upitao je Krunoslav Katičić. Nudimo dogovor i kompromis.
10: Sve ove druge objede, nam je zamagljivanje. Što je problem s predloženim kandidatima? Svih troje za Ustavni sud. Nismo čuli ni jednu, ni jedinu opasku.
4: Kako dalje? Neka se premijer Plenković makne od procesa izbora sudaca, traži koordinatorica Možemo Sandra Benčić.
11: Da HDZ kaže da spremni smo izabrati tri najbolja suca, a ne tri ili dva HDZ-ova suca, tada bi proces mogao krenuti.
12: Mogu skinuti sa dnevnog reda.
11: Mogu to, može se proširiti lista. Ima opcija, oni ih ne žele.
4: Iz stranke Centar pak, točnije od Marijane Puljak, stiže prijedlog da se donese novi zakon kako bi se u izboru sudaca izbjeglo političko nadmetanje i kadroviranje.
0: Premijer Andrej Plenković u Dubrovniku je komentirao i izbor sudaca Ustavnog suda i turističku sezonu, izazovno i specifično zbog ratnih sukoba u svijetu. Naglaske je zabilježila Željka Mandić.
13: Lijeva oporba blokira izbor preostalih triju sudaca Ustavnog suda, poručio je premijer Plenković iz Dubrovnika, koji smatra da je iz toga vidljivo tko u biti želi okupirati institucije. Potpora parlamentarne većine kandidatkinji Mirti Matić za predsjednicu Vrhovnog suda nije upitna.
14: Dakle, mi ćemo podržati gospođu Matić, koju ja osobno poznam, da bude predsjednica Vrhovnog suda. Ekipa iz SDP-a i Možemo, dakle, svjesno ide u opstrukciju. Po meni, bitan je pritisak na one koji su nužni da bi se došlo do 101 glasa, jer se ustavni suci biraju sa 101. Dakle, ne samo da ne žele popuniti sud, nego ne žele niti da krnji ustavni sud, zahvaljujući stavu dijela sudaca koje je oporba predložila prije godinu i pol dana, blokira i onemogućava donošenje odluka o tome da se formiraju nova vijeća nakon što su Šeparović, Arlović i Selanec prestali biti ustavni suci.
13: Pred nama je turistička sezona u kojoj sva tržišta žele privući

0: što veći broj gostiju u godini obilježenoj ratnim sukobima u svijetu. Ministar turizma Tonči Glavina pozvao je turistički sektor da smanji cijene za 10 do 20%, a premijer je istaknuo da je Hrvatska došla do limita rasta turizma i da trebamo voditi pametnu cjenovnu politiku.
1: Mi smo u zadnje 3 godine došli do limita rasta hrvatskog turizma, a on je oko 22 milijuna dolazaka, 110 milijuna noćenja, i ako smo dosegli limite, onda treba voditi pametnu cjenovnu politiku i tu čvrsto stojimo iza toga.
0: Kao i za stajališta da je vlada napravila puno vezano za politike cijena, osobito energenata.
1: Koliko smo godina držali cijene snižene? Ko vam drži snižene cijene naftnih derivata? Ko drži cijene plina snižene? Ko drži cijene struje snižene? Ko drži niže stope PDV-a?
0: Da bi sezona bila uspješna, cijene treba sniziti. To je najsigurniji put do konkurentnosti, poručeno je iz Dubrovnika, grada koji je dobio i najviše priznanje Europske komisije za pametni i održivi turizam.
2: Vijesti iz svijeta. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog smeće, te da je primirje na izdisaju, čeka se njegova odluka o tome hoće li nastaviti rat. Istodobno u Teheranu prijete da će razviti nuklearno oružje, odnosno da će parlament razmotriti podizanje razine obogaćivanja uranija na 90%, što je preduvjet za to. Cijena nafte nastavila je rasti i na europskom i na američkom tržištu. O svemu će Trump razgovarati s kineskim kolegom kad sutra doputuje u Kinu. Danja Dubravac.
3: Iako će tema postizanja mirovnog sporazuma s Iranom biti neizbježna u razgovorima s kineskim predsjednikom Šijem, predsjednik Donald Trump tvrdi da ne treba njegovu pomoć, te da će sklopiti samo dobar sporazum. Na pitanje kada će prekinuti primirje, odgovorio je:
4: Razmišljat ćemo o tome tijekom leta. Razmišljat ćemo o tome još neko vrijeme, no potpuno smo pobijedili njihovu vojsku. To je gotovo. Blokada je 100% učinkovita. I na ovaj ili onaj način završit će dobro. Imat ćete nafte koliko nikad prije niste imali. Prije 3-4 mjeseca kada smo razmišljali o ovome, pretpostavili smo da će nafta poskupjeti više. Jučer je bila $99 i prihvatio bih to. Vrlo jednostavno. Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati. Oni to znaju. Složili su se s time, a onda to nisu rekli kada je došlo vrijeme za dogovor. Ne igramo igre.
3: Iranci ponavljaju da su spremni na sve. U intervju za indijsku televiziju Today, glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheer je rekao:
4: Uvjeravam vas da su naše oružane snage spremne za svaki scenarij. Siguran sam da će svatko tko se usudi kročiti na iranski teritorij jako požaliti.
3: Pred pododborom zastupničkog doma koji nadzire obrambene troškove, ministar obrane Pete Hegseth opovrgnuo je da su zbog rata u Iranu američke zalihe projektila i streljiva iscrpljene, a kontrolor u Pentagonu Jules Hurst objasnio je povećanje procjene dosadašnjih troškova rata za 4 milijarde dolara.
4: U vrijeme svjedočenja pred odborom za obranu to je bilo 25 milijardi dolara, no osoblje i kontrolori prate tu procjenu, pa sada mislimo da je trošak bliže 29 milijardi dolara. Razlog je ažuriranje troškova, popravka i zamjene opreme, te općih operativnih troškova za sudjelovanje ljudi u operaciji.
3: U takvim okolnostima zemlje posrednice pojačavaju napore da se pronađe diplomatsko rješenje. Pozivajući se na neimenovane izvore, Reuters piše da je Iran s Pakistanom i Irakom sklopio sporazume o isporuci plina i nafte hormuškim tjesnacem, te da još nekoliko zemalja razmatra takvo rješenje.
4: Postoje znakovi moguće prekretnice u borbi Ukrajine protiv ruskih snaga, izjavio je njemački ministar obrane Boris Pistorius tijekom posjeta istočnim regijama Zaporiškoj i Dnjipropetrovskoj. Rekao je da vjeruje kako Ukrajinci zapravo dobivaju zamah i postižu golem napredak, dok Rusija prolazi kroz fazu slabosti i ekonomski i na bojištu. Ocijenio je i da prijašnje vrlo pesimistične prognoze o tijeku rata više ne prevladavaju.
2: Rusija će rasporediti svoj novi strateški nuklearni projektil krajem ove godine, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin, opisujući ga najmoćnijim na svijetu. Dizajniran je za nošenje nuklearnih bojnih glava radi napada na ciljeve udaljene tisućama kilometara u Sjedinjenim Državama ili Europi, a njegovo raspoređivanje dolazi nakon nekoliko godina zastoja i odgađanja. Putin je rekao da je snaga bojne glave više od 4 puta veća od bilo kojeg zapadnog ekvivalenta, a njezin domet premašuje 35 000 km.
4: Američki proizvođač električnih vozila Tesla namjerava uložiti gotovo $250 milijuna u povećavanje kapaciteta za proizvodnju baterijskih ćelija u svojem pogonu u okolici Berlina. Uz to, kompanija najavljuje otvaranje novih radnih mjesta i osnaživanje svojeg opskrbnog lanca. Od baterijskih ćelija do električnih vozila očekujemo da ćemo od 2027. godine sve početi proizvoditi na istoj lokaciji, poručuju iz kompanije.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
2: U državama Europske unije postoji dovoljno sredstava, no proizvođači ne povećavaju niti ubrzavaju obrambenu proizvodnju, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas na sastanku ministara obrane Unije. Kallas je potvrdila da je vježba obrambenih spremnosti na razini Unije održana, no rezultati neće biti objavljeni jer bi, kaže, pokazali postojeće slabosti. Iz Brisela Tihomir Vinković.
6: U okviru upravnog odbora Europske agencije za obranu usredotočujemo se na inovacije i zajedničke projekte, jer jasno je da imamo previše projekata u različitim državama koji se ne mogu nadopunjavati ni zajednički koristiti. Izjavila na sastanku ministara obrane visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, koja je upozorila i na sve očitiji problem. Ministri obrane sve češće upozoravaju da u državama postoji dovoljno novca na raspolaganju, no obrambena industrija niti povećava, niti ubrzava proizvodnju, tako da moramo vidjeti u čemu je problem i povezati ih. Kallas je potvrdila da je održana procjena obrambenih sposobnosti Unije na temelju tri moguća scenarija. Jedan je da se radi o napadu na državu koja je i članica NATO-a, tako da se mogu koristiti i članak 5 povelje Saveza i članak 42.7 temeljnog ugovora o Europskoj uniji. Drugi je da se radi o nečlanici Saveza, tako da preostaje članak 42.7 i treći u okviru članka 5 o hibridnom napadu. Naravno da o tim vježbama ne govorimo javno, jer pokazuju koji propusti postoje kod nas. Ovom izjavom Kallas je dovela u prilično neugodnu situaciju one koji su upoznati s rezultatima vježbe i prepustila prostor sve češćim pa i prevladavajućim neutemeljenim nagađanjima u javnosti na koja se jučer ukazala na sastanku ministara vanjskih poslova. Visoka predstavnica potvrdila je da se, ako se govori o sigurnosti plovide hormuškim tjesnacem, pomorska operacija Unija Spides može pojačati ako postoji volja članica za promjenu dosadašnjeg mandata.
2: Naš ministar obrane Ivan Anušić nije bio u Briselu, ali je bio gost središnjeg dnevnika HTV-a. Između ostalo govorio je o stanju u pričuvnim snagama koje će se popunjavati iz novih naraštaja ročnika. Evo kako je odgovorio na pitanje koliko bi u ovom trenutku Hrvatska mogla sazvati pričuvnih snaga.
7: To je klasificirani u ovom trenutku podatak, taj podatak vam ne mogu reći, ali definitivno imamo problem sa pričuvom jer u procesu zaustavljanja temeljnog vojnog osposobljavanja, tj. Prekidanje 2008. godine i ostavljanja samo na dragovoljnom dolasku u oružane snage, ti ljudi su dobili status pričuvnog pripadnika oružane snage Republike Hrvatske. A to je vrlo mali broj ljudi, doslovno premali broj ljudi, ali u ovom trenutku sve operativne aktivnosti možemo popuniti i sa profesionalcima i sa pričuvom, ali ovo je bio zadnji trenutak, zadnji moment kada smo morali nešto učiniti, a to je smo upravo učinili. Započeli sa temeljnim vojnim osposobljavanjem i popunjavanjem naravno u budućnosti i pričuvanjem.
5: Kronika dana.
2: U Beču je u tijeku prva polufinalna večer jubilarnog 70. Eurosonga. Naše predstavnice, etno sastav Lelek s pjesmom Andromeda, nastupile su treće. Iz Wiener Stadthalle u Kroniku dana uključujemo Marija Krstanovića. Marija, dobra večer. Kako je nastup naših Lelekica primljen u dvorani?
8: Dobro večer iz Beča, pozdrav Hrvatskoj, pa sjajne su bile reakcije i u samoj areni, ali i ovdje u velikom medija centru. Sjajne su bile naše Lelekice i vizualna, dakle jedna lijepa priča, i vokalno su odlično zvučale, dakle svi smo se složili da su razvalile i da su ostavile sve što su mogle, ostavile srce na terenu, bile su sjajne. E sad vidjet ćemo, svi očekujemo naravno da će Lelekice ući u finale, da će se Hrvatska vratiti nakon jednogodišnje pauze u finale. Ovo je 70. Eurosong, bilo bi lijepo, a i zanimljivo za sve nas pratiti naravno u subotu. Vjerujem da se svi slažete da je bilo sjajno, svi koji ste slušali i gledali. E sad vidjet ćemo što će odlučiti europska publika i europski žiri. Nama su bile odlične, sjajne reakcije ovdje u pres centru, moram reći, i za Grčku, za Finsku, za Moldovu, Švedsku, dakle zemlje koje se spominju kao glavni favoriti za pobjedu u subotu. Mi smo u ovom jačem polufinalu, dakle uvijek imamo jaču konkurenciju. U četvrtak će biti nešto slabije, ali Biće zato slađe ući u finale u takvoj konkurenciji i mi to svi očekujemo i vjerujemo da ćemo imati dobre vijesti. Dakle, sad nastupa 12. pjesma, dakle još 4, a onda show program i nakon toga 10 zemalja, doznaćemo kojih to 10 zemalja ulazi u vlak za veliku završnicu u subotu.
2: Hvala ti lijepa, zahvaljujemo Mariju Krstanoviću na uključenju u kroniku dana iz Beča. Isto tako recimo da kladionice daju čak 90% šanse grupi Lelek za ulazak u subotnje finale. Vidjet ćemo, tako bi dakle trebalo biti. Obilježen je dan Dubrovačko-neretvanske županije. U Luci Gružu otkriven je spomenik poginuloj dubrovačkoj djeci u Domovinskom ratu, a događaj je pratio i prelet Rafala. Na svečanoj sjednici Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije dodijeljena su priznanja ovogodišnjim laureatima. Katarina Lučić-Tambalija.
9: Program obilježavanja dana županije počeo je odavanjem počasti poginulima u Domovinskom ratu kod spomen križa na Boninovu, a upravo danas u Luci u Gružu uz prelet Rafala predstavljen je i spomenik u ratu poginuloj dubrovačkoj djeci. Predsjednica Županijske udruge hrvatskih civilnih stradalnika Domovinskog rata Marija Lukšić.
10: Mi roditelji poginule djece ne tražimo sažaljenje, tražimo istinu, poštovanje i trajno sjećanje, jer narod koji zaboravi svoju djecu, zaboravio je i na svoje srce.
9: U čast 15 najmlađih postavljena je skulptura, kompozicija šarenih olovaka koja podsjeća na živote prekinute ratom. Nakon onoga u Slavonskom Brodu, ovo je drugi takav spomenik posvećen 402 stradale djece, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
11: Ostaju nam svima na srcima kao poruka da nove generacije znaju zbog čega žive u miru i slobodi.
9: Na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Blaž Pezo osvrnuo se na projekte koji su okosnica rada županijske uprave.
12: Od prometnica čija je izgradnja u tijeku do luka po kojima smo apsolutni šampioni u Hrvatskoj. Kao projekt od iznimne važnosti želio bih istaknuti autocestu do Dubrovnika, te brze ceste do zračne luke i preko Pelješca.
9: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić istaknuo je kako županija u svakom projektu ima snažnu potporu vlade i dodao.
13: Da Dubrovačko-neretvanska županija danas se poput Feniksa u tih 35 godina izdigla među 3 ili 4 najuspješnije, najrazvijenije hrvatske županije.
9: Na sjednici su dodijeljena priznanja ovogodišnjim laureatima. Prigodno se obratio dobitnik nagrade za životno djelo za očuvanje tradicijske baštine, profesor Vidoslav Vagur.
14: Iskustvo i suradnja sa mladima može još puno toga dati.
9: Dobitnici godišnjih nagrada su doktor znanosti Domagoj Vidović, profesor Mišo Đuraš, ženski odbojkaški klub Dubrovnik, HGSS Dubrovnik, kulturno-umjetničko društvo Marko Marojica i blatski športski klub Zmaj.
2: Obilježen je Međunarodni dan sestrinstva. U središtu Zagreba održana je javnozdravstvena akcija u kojoj su medicinske sestre i tehničari građanima mjerili tlak, šećer, indeks tjelesne mase i razinu željeza u krvi. Sve pratila Magdalena Pongrac.
15: Mnogi su se građani na Trgu bana Jelačića prepustili u ruke medicinskih sestara i tehničara i besplatno provjerili svoje zdravlje. Nakon njih čujemo i budućeg medicinskog tehničara, 18-godišnjeg Jana Vita Klapčića iz Srednje škole za medicinske sestre Vinogradska.
16: Znači šećer, tlak, dobro, odlične su i cure su, pa su prave.
17: Ma super, to je budućnost naša, mislim, presretni su, lijepi, zgodni, zainteresirani, sve hoće napraviti, sve hoće objasniti i prezadovoljni
18: su. Uvijek sam volio pomagati ljudima, uvijek me zanimala i znanost i biologija, plus dosta je stabilan posao, uvijek i tražen, tako da to se čini kao najbolja opcija. Kad završim srednjoškolsko obrazovanje, ja bih volio otići na faks, ja bih volio barem magisteri, tako da budem onda magister sestrinstva, pa onda o tom potom di me odvede karijera, vidjet ćemo.
15: Mnoge posao odvede izvan Lijepe naše, zato je objavljen proglas sa zahtjevima kojima ova struka traži bolje uvjete rada u Hrvatskoj, rekao je predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
19: Sustavno rješavanje nedostatka medicinskih sestara, priznavanje razine obrazovanja i kompetencija kroz izmjenu određenih propisa, sustav kontinuiranog obrazovanja i prilagodbe modernoj medicini, osiguravanje sigurnog radnog mjesta, sprječavanje nasilja na medicinskim sestrama i kojima smo izloženi na svojim radnim mjestima, tako da evo, to su jedni od uvjeta, ne od uvjeta već jednostavno zahtjeva i molbe prema Vladi Republike Hrvatske da se okrene malo i prema nama.
15: Medicinske sestre i tehničari čine 50% zdravstvenog sustava, a procjenjuje se da ih manjka najmanje 4000.
5: Sport.
2: pripremio Lovrko Magdić.
20: Jučer bronca Ivana Šapine u kategoriji iznad 87 kg na Europskom prvenstvu u tekvandou u Minhenu, danas novo odličje Leon Hrgota, bio je brončan u kategoriji do 80 kg. Nisu je pobjede do polufinala, a onda ga je zaustavio Bjelorus Turavino.
21: Prije svega bi se zahvalio svojim trenerima, obitelji, klubu i sparim partnerima s kojim sam trenirao i postigao ovo što sam postigao. Možda to puno bolje, ali zadovoljan sam za sas uspjehu.
20: Ostali naši predstavnici, Ozan Radić, Josip Tesker i Dora Meštrović, izgubili su u četvrtfinalu. U osmini finala Masters 1000 turnira u Rimu Dino Prižmić izgubio je od 13. nositelja ruskog tenisača Karena Hačanova sa 6-1 i 7-6. Na najnovijoj ATP ljestvici Prižmić će biti među 70 najboljih na svijetu. Zbog kiše, današnji susreti na zagrebačkom teniskom challengeru u muškoj i ženskoj konkurenciji odgođeni su za sutra. Vaterpolisti Mladosti izgubili su od ProReka 17-14 u Ligi prvaka. Riječ je o pretposljednjem kolu četvrtfinalne skupine. Izvijestit će Damir Ramić Kovačić.
22: Završni ovosezonski čin Lige prvaka u Zagrebu zadovoljio je apetite vaterpolske publike. Puno golova, puno isključenja i na kraju pobjeda gostiju. Talijanski velikan rano je poveo 4 razlike, u trećoj četvrtini imao i 5 golova viška, ali Mladost je bila uporna i hvatala priključak. U prvom dijelu domaći su stigli na gol, u završnici na 2 gola minusa, no momčad Sandra Sukna ipak je zadržala mirnoću i sačuvala pobjedu. Završilo je 17-14 za Reko, a najbolji strijelac utakmice bio je Harkov iz redova Mladosti s 4 pogotka. Porazom od ProReka Mladost je i teoretski ostala bez izgleda za Final Four, na koji će uz Talijane i branitelj naslova Ferencvaroš posljednji protivnik Zagrepčana koncem mjeseca u Budimpešti.
20: U prvoj finalnoj utakmici prvenstva košarkašica Brod na Savi Šibenik 100-64. Na poluvremenu je već bilo 46-25, a u konačnici uvjerljiva pobjeda domaće ekipe. Najefikasnija Slonjšak 22 koša, Jackson je postigla 19, a u redovima Šibenika Gini također 19 poena. Ekvadorski prvak Jonathan Narvez pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Giro d'Italia, vožene od Catanzara do Cosence u dužini od 138 km. Drugi je bio Luis Aular iz Venezuele, a treći Italijan Giulio Ciccone, koji je preuzeo vodstvo u ukupnom redoslijedu. Fran Miholjević etapu je završio na 80. mjestu, ukupno je 102. Predsjednik španjolskog nogometnog velikana madridskog Reala Florentino Perez objavio je kako će raspisati izbore i tražiti reizbor, isključujući svaku mogućnost ostavke nakon druge uzastopne sezone kluba bez trofeja. Izjavio je to na konferenciji za novinare, osuđujući apsurdnu kampanju za koju smatra da je usmjerena na ocrnjivanje njega i kluba, prenose španjolski mediji.
2: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Katarina Katušić.
23: Nakon mirnog prijepodneva sredinom dana je sa sjeverozapada uslijedilo pogoršanje vremena. Kiša je bila češća u unutrašnjosti nego na Jadranu. Pritom je u središnjim i istočnim predjelima bilo izraženih te obilnih pljuskova s grmljavinom i sitnom tučom. Osjetno je pala temperatura zraka pa je u gorju pao i snijeg. Naglo je zapuhao umjeren dojak sjeverni i sjeverozapadni vjetar na udare i oluja. Na Jadranu su jugozapadnjak i jugo okretali na sjeverozapadnjak i buru. Prema večeri se sa zapada vrijeme smirivalo. Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Ujutro je u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab, mjestimice na sjeveru i umjeren jugozapadni. Na Jadranu u noći ujutro slaba do umjerena bura, na sjevernom dijelu lokalno i jaka. Poslije podne ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti većinom od minus 1 do 4, pa je mjestimice moguć slab mraz, na Jadranu od 8 do 14. Najviša dnevna uglavnom od 15 do 20 stupnjeva. Od četvrtka ponovno nestabilnije, ponovno će jačati i južina, pa će barem jutra biti toplija. Glavnina kiše u drugom dijelu tjedna očekuje se za vikend.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari sjeverozapadnog vjetra 35 do 40 čvorova. Na sjevernom i srednjem Jadranu mjestimice udari bure 35 do 50, podno Velebita i do 60 čvorova. Tijekom noći postupno će oslabjeti. Mjestimice nevere. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Na sjevernom i srednjem Jadranu bura 12 do 24, pod Velebitom do 30 čvorova. Tijekom noći će postupno oslabjeti. U početku na krajnjem jugu i dijelu srednjeg Jadrana jugo i jugozapadni vjetar 10 do 20 čvorova. Na južnom u početku i na dijelu srednjeg Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20. Na južnom je Jadranu prolazno do 24 čvora. More 3 do 4, smirit će se na 2 do 3.
0: Vidljivost 5 do 15 km. Promjenjivo oblačno. Uglavnom još u početku mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom.
2: I toliko u kronici dana, poštovani slušatelji, na kraju podsjetnik.
0: Dijelovima Hrvatske prošlo je snažno nevrijeme, u Zagrebu troje ozlijeđenih.
2: U Saboru rasprava o kandidatkinji za predsjednicu Vrhovnoga suda, Mirti Matić.
0: Američki predsjednik Donald Trump ozbiljno razmišlja o nastavku rata s Iranom, doznaje se od njegovih suradnika.
2: U tijeku je prva polufinalna večer Eurosonga u Beču, nastupile su hrvatske predstavnice, grupa Lelek.
0: Vrijeme sutra, djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom. Temperature od 15 do 20 stupnjeva. Hrvatska radiotelevizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
1: Više od radija. Slušaj Zadar. Blues Session.
3: Kroz rani country i urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluesu.
3: Blues Session.
4: Dobra vam večer, poštovani slušatelji. Na frekvencijama Radio Zadra kreće Blues Session.
3: 101.8 103 105.9
1: Blues Session.
4: Večeras u emisiji preslušavamo najnoviji album Eric Galesa, album se zove Tribute to LJK, a emisiju otvaramo prvom skladbom na albumu You Shouldn't Have Left Me.
1: Emisija posvećena bluzu.
3: Blues Session.
24: All hail. A tribute to our brother, Manuel Gales, also known as Little Jimmy King.

0: Emisija posvećena bluzu. Blues Session.
1: Eric Gales je odavno prepoznat kao jedan od najvažnijih blues rock izvođača svoje generacije, a njegov najnoviji album Tribute to LJK nosi posebnu težinu. Odaje počast njegovom pokojnom bratu, Manuelu Little Jimmy Kingu Galesu, koji je preminuo 2002. godine u dobi od samo 37 godina. Manuel je bio daroviti gitarist iz Memphisa koji je nastupao s Albertom Kingom, a kasnije je vodio Memphis Soul Survivors. Sam Eric, kao najmlađi od petero braće i sestara, prvi put se pojavio početkom 90-ih kao čudo od djeteta, objavivši svoj debitanski album sa samo 16 godina. Ovim tributom on se vraća ostavštini svoga brata i ponovo ga predstavlja s poštovanjem kojeg Little Jimmy King zaslužuje. Vrijeme je za glazbu. Rocking Horse Ride je sljedeća skladba na popisu onih koje večeras slušamo.
2: Emisija posvećena bluzu.
0: Blues Session.

0: 105 Blues Session.
1: Ako nikada niste čuli za Little Jimmy Kinga, samo da znate, smatrali su ga blues virtuozom, vatrenim, nezaboravnim i prerano preminulim. Iznenada je preminuo 2002. godine u dobi od 37 godina. Bio je ljevoruki gitarist koji je okretao žice na instrumentu naopako poput svog brata Erika, ali i velikog Jimi Hendrixa. King je nosio istu tu neustrašivu oštrinu. Čak je i njegovo ime bilo posveta izvedena iz njegova dva najveća heroja, Jimi Hendrixa i Alberta Kinga. Njegova glazba bila je žestoka vrsta memfiskog bluza koja je spajala električni bluz sa oštrinom soula, groovom funka i rubom roka. Little Jimmy King dobio je posao iz snova svirajući u bendu Alberta Kinga, gdje je usavršavao svoje vještine sve dok 3 godine kasnije nije postao samostalan. Tada je pokrenuo Little Jimmy King and the Memphis Soul Survivors, te objavio svoj debitanski album 1991. 1994. godine izdaje album Something Inside of Me, ovaj put uz podršku dijela benda Stevie Ray Vaughana. Godinu dana kasnije udružio se s Eugeneom i Ericom Gales kako bi osnovali Gales Brothers, snimivši Left Hand Brand, snažan nastup trojice ljevičarskih gitarista koji su razmjenjivali svoje umijeće. Nažalost, sve je stalo 2002. godine kada je preminuo. Vrijeme je za blues. Slušamo pjesme Guitar Man, a nakon je Don't Wanna Go Home.
0: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

emisija posvećena bluzu. Blues Session. Album Tribute to LJK digitalno je objavljen 29. kolovoza, dok je ono fizičko izdanje izdano 24. listopada preko Provogue Recordsa. Sve pjesme na albumu, osim jedne, su LJK-ove originalne. 10 pjesama spaja moderni blues rock s čistim bluesom. Album oživljava Manuelovu glazbu, svojevrsni tribut, ali više od toga, proslava je glazbe s nekim od najboljih glazbenika u poslu koji su svi povezani sa LJK-om. Kao tribut album naravno služi kao podsjetnik, ali to mu je i svrha da se ne zaboravi. Uspio je album vratiti glazbu Manuela Galesa u središte pozornosti, a istovremeno omogućiti Eriku Galesu da oda počast svom bratu na najprikladniji način. Erik Gales okupio je velike talente za ovaj značajni homaž svom pokojnom bratu Little Jimu Kingu. Na ovom albumu gostuju Buddy Guy, Kristone Kingfish Ingram, Joe Bonamassa, Roosevelt Collier i Joe Smith, koji su se pridružili Eriku u ovoj kolekciji bluza i roka.

0: Tope Lalinelec.
1: Blues Session.
2: A tribute to LJK je iskren, žestok i dubok album. Čuva nasljeđe živim i označava još jedan vrhunac u karijeri Erika Gelsa. A mi smo došli do kraja još jednog blues sessiona. Za kraj slušamo skladbu Somebody u kojoj uz Erika sudjeluje i veliki Buddy Guy, a dva se oprašta Tony Dunatova.
1: Emisija posvećena bluesu. Blues Session.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Živimo uz Radio Zadar.
2: 101.8, 103, 105.9.

nema kruva, imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast, buljinu.

0: jedan od nas.
1: Radio Zadar. Glazbeni vremoplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
3: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Druženje započinjemo uz Jimmy Adina, nastavljamo uz Jefferson Starship i Steve'a Winwooda, a završiti ćemo sa Billy'em Squire'om. Ovo je još jedan roller coaster. Na današnji dan 1962. godine Billboard magazin izvijestio je da je prošlogodišnji najizvođeniji jukebox single bio Big Bad John Jimmy Adina. Jimmy Ray Dean bio je američki country pjevač, televizijski voditelj, glumac i poslovni čovjek. Borac je marke Kobasica Jimmy Dean, kao i glasnogovornik njenih TV reklama. Postao je nacionalna televizijska ličnost počevši od 1957. godine. Proslavio se svojom crossover country glazbom i hitom Big Bad John te televizijskom serijom Jimmy Dean Show. Big Bad John je priča o tajanstvenom rudaru po imenu John, snažnom, šutljivom i pomalo zastrašujućim. Iako ga drugi radnici drže na distanci, pokazuje se kao heroj kad se rudnik uruši. U ključnom trenutku žrtvuje vlastiti život kako bi spasio ostale.
6: Big John, Big John.
7: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip, and everybody